0: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.
1: A candy-colored clown, they call the Sandman. Tiptoes to my room every night. And just a sprinkle stardust and a whisper.

Siitä on kysymys. Hyvää huomenta. Kello minuuttia yli aamu 6 Radio Keski-Suomalaisen aamua kuuntelet. Superpaikallista aamua vieläpä kaiken hyvän lisäksi. Päivä on tänään 7. päivä lokakuuta. Puhutaan vähemmän tänään tekoälystä. Ainakin uskoisin, että tänään puhutaan vähemmän siitä. Puhutaan enemmän muista jutuista. Tässä on kaikkea muutakin murhetta meillä kulkaa edessä. Ei vaan mukavaa, että oot siinä. Mukavaa, että oot herännyt. Koska siis herääminen lienee perusedellytys sille, että tätä ohjelmaa pystyy kuuntelemaan. Tänään on vuoden 280. vuorokausi, tämän jälkeen 85 vuorokautta jäljellä. Pirkko, Pirjo, Piritta, Pirita, Pipsa, Birgitta, kaikki he nimipäiviensä viettää. Prita, Britta, Brit, Brigit. Suomenruotsalaisessa kalenterissa ortodoksisessa Sergei, Markus, Joonas, Joona, Birket, Bikka, pohjoissaamenkielisessä kalenterissa. Birgittalaisen sääntökunnan perustaja Birgitta julistettiin pyhimykseksi vuonna 1339. Ja tämän, jos joskus olette miettineet, että milloin se liukuhihna esiteltiin, niin tänään 7.10.1913, eli ennen kumpaakaan maailmansotaa, niin tällä päivämäärällä tuo liukuhihna tuli esitellyksi. Yön uutiskoosta tulee esitellyksi ihan kohta. Se on Elias Kaskinen ja Päivän sankarit, jotka musiikin saa aloittaa. Sitten jotenkin tulemme valistetuksi yön uutiskoosteella.

0: Radio Keski-Suomalainen. Yön uutiskooste.
1: Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa alkaa tänään oikeudenkäynti, joka koskee iäkkään pariskunnan epäiltyä vakavaa laiminlyöntiä. Poliisi löysi syyskuussa 2022 pöytyäläisnaisen kuolleena kotoaan. Naisen omaishoitajana toiminut mies löytyi asunnosta hyvin huonokuntoisena. Pariskunta ei ollut kotihoidon asiakas, mutta kotihoito oli käynyt antamassa heille akuuttia apua. Hoitajat ilmoittivat tilanteesta, mutta avun tarvetta ei tunnistettu siten, että asiassa olisi ryhdytty kiireellisiin toimiin. Pariskunta löytyi asunnosta 10 päivää kotihoidon käynnin jälkeen. Syytteessä on 2 hoitajaa. Helsingin käräjäoikeuden on määrä antaa tänään tuomionsa asiassa, jossa 50 miestä syytetään alakouluikäisen lapsensa murhan yrityksestä. Syytteiden mukaan mies laittoi viime kesäkuussa 8-vuotiaan poikansa pakettiauton tavaratilaan nukkumaan ja avasi 2 kaasupulloa. Epäilty henkirikoksen yritys paljastui, kun mies soitti itse hätäkeskukseen. Oikeudessa mies on kiistänyt yrittäneensä murhata lapsensa. Hän myöntää teon törkeänä pahoinpitelynä ja on perustellut sitä yhteishuoltajuuden menettämisen aiheuttamalla mielipahalla. Pääministeri Petteri Orpo antaa tänään eduskunnalle niin sanotun pääministerin ilmoituksen EU:n vuosien 28-34 budjetista käydyistä neuvotteluista. Pääministerin puheenvuoron jälkeen eduskunnan täysistunnossa käydään aiheesta keskustelu, jolle on varattu aikaa 1 tunti. EU:n rahoituskehyksestä käytävistä neuvotteluista syntyi Suomessa viime viikolla pienimuotoinen kohu. Financial Timesin mukaan tiukkaa budjettipolitiikkaa ajava 6 maan ryhmä, johon myös Suomi kuuluu, ajaisi leikkauksia EU:n maataloustukiin. Orpo kiisti Financial Timesin tiedot. Maailman terveysjärjestö WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus kehottaa Venäjää toimimaan avoimesti epäiltyyn ruttokuolemaan liittyvissä asioissa. Tedros peräänkuuluttaa ajantasaista, kattavaa ja avointa tiedonvaihtoa. Viikonloppuna raportoitiin, että Siperiassa Irkutskin alueella tutkimusinstituutissa työskennellyt nainen olisi kuollut keuhkoruttoon. Yhdysvallat on niin ikään vaatinut Venäjältä avoimuutta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on kertonut, että hän aikoo keskustella asiasta hyvin pian Venäjän presidentti Vladimir Putinin kanssa. Toimittaja Anna Palitkovskajan murhasta tulee tänään kuluneeksi 20 vuotta. Hän kirjoitti juttuja muun muassa Venäjän hallinnon ihmisoikeusloukkauksista ja profiloitui presidentti Vladimir Putinin tiukkana arvostelijana. Palitkovskaja kuoli Moskovassa kotitalonsa hissiin murhaajan uhrina, kun hän oli palaamassa kaupasta. Häntä kohti ammuttiin useampia laukauksia. Murhapäivä sattui olemaan Putinin syntymäpäivä. Palitkovskaja työskenteli kuollessaan riippumattomalle Novaja Gazeta-lehdelle. Ruotsin Gotlannissa jatketaan tänään suurharjoitusta asukkaiden evakuoimiseksi. Maanantaina alkanut harjoitus huipentuu tänään vapaaehtoisjoukon siirtelyyn saarella. Harjoituksessa keskitytään erityisesti eri organisaatioiden väliseen yhteistyöhön, johtamistoimintaan sekä ihmisten kuljettamiseen. Evakuointia ei ole harjoiteltu saarella vastaavassa mittakaavassa sitten 1960-luvun. Gotlantia pidetään Itämeren strategisesti merkittävimpiin kuuluvana kohteena. Kosovossa parlamentti on valinnut Justina Široka-Pulan maan uudeksi presidentiksi. Samalla maassa saadaan päätökseen pitkä poliittinen kriisi. Asiasta äänestettiin vain hetkiä ennen määräajan umpeutumista. Jos takaraja äänestykselle olisi ylittynyt, maassa olisi voitu järjestää jo 4. vaalit vajaan 2 vuoden sisällä. Pääministeri Albin Kurtin hallitus varmisti opposition kanssa käytyjen neuvottelujen tuloksena 2/3 enemmistön, joka tarvittiin Pulan valitsemiseksi presidentiksi. Kemian tämän vuoden Nobel-palkinnon saajat julkistetaan tänään Tukholmassa. Ruotsin kuninkaallinen tiedeakatemia kertoo valinnastaan alkuiltapäivästä Suomen aikaa. Viime vuonna palkinto myönnettiin kolmelle metalliorganistin runkorakenteiden tutkijalle. Kemian Nobel-palkinto luovutetaan saajalleen Tukholmassa palkintokaalassa 10. joulukuuta. Palkintosumma on 12 miljoonaa ruotsin kruunua, eli reilut 1 miljoona euroa. Yhdysvaltalainen mediayhtiö Paramount on saanut maaliin yrityskaupan, jolla se ostaa kilpailijansa Warner Bros. Discoveryn. Kauppa yhdistää kaksi Hollywoodin nimekkäimpiin kulkeutuvaa studiota, toimitusjohtaja David Ellisonin johtamaksi mediaimperiumiksi. Kaupan myötä muodostettavan Skydance-nimisen yhtiön alla toimivat jatkossa ainakin Paramount Pictures, Warner Bros. Pictures, HBO ja CBS-televisiobrändit sekä uutiskanavat CBS News ja CNN. Kauppaa oli pyritty estämään kilpailuoikeudellisiin syihin vedoten, mutta Paramount ja yhtiön oikeuteen haastaneet osavaltiot sopivat asian syyskuussa. Ja Suomi on hävinnyt neutraalilla kentällä Unkarissa pelatun jalkapallomiesten kansainliigan ottelun Valko-Venäjälle 0-1. Peli ehti vanheta vain noin 15 sekuntia, kun Artem Shumanski pamautti pallon Suomen maaliin. Lohkon toisessa ottelussa Albania voitti lisäajan maalilla San Marinon 2-1. Albanialla on 9 pistettä, Suomella ja Valko-Venäjällä 7. San Marino on nollilla. Kaksi viimeistä kierrosta pelataan marraskuussa. Ja maastohiihdon kolminkertainen olympiavoittaja Ivo Niskanen avaa tänään tilannettaan tiedotusvälineille tuon ihosyöpäuutisoinnin pohjalta todennäköisesti.
0: Radio Keski-Suomalainen. Yön uutiskooste.

0: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
1: Sää on melko selkeä ja poutainen tänään. Ilmatieteen laitos näin ennustaa. Päivän ylilämpötila on 10 asteen tienoilla lämpimän puolella ja kohtalaista länsituulta on myös mukana. Normaali ajokeli tällä hetkellä vallitsee Keski-Suomessa. Aika lailla sama laulu kuin aiemmin. Onnettomuuksista ei tietoa ole. Kivijärvellä työskennellään tiellä 58, tiellä 77 Viitasaarelta itäänpäin, Jyväskylässä Tourulan kohdilla. Lievestuoreella Mikkelin tien risteyksen kohdalla ja Nälkämäen tie Hankasalmen tiellä, niin Hankasalmella on tietyön alla ja nämä kaikki merkittävää haittaa paikallansa aiheuttaa.
2: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Maima, Home Soon, Sober, Stan and Roger Daltrylta, Giving It All Away. Aamun avausmusiikkia, sitä on luvassa Aki Sirkesalon ja Kuumaan ja PMMPn yhteistyön Haloo kappaleen jälkeen.
1: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva. It's hockey
3: time! Liiga on käynnissä. JYP kohtaa torstaina Lappeenrannassa Saipan ja perjantaina Espoossa Kiekko Espoon. It's Hockey Time! Kiekkolähetys radiokeskisuomalaisen taajuudella käynnistyy tunti ennen ottelun alkua. Saipa-ottelusta 17:30 ja Kiekko Espoo-ottelusta 16:30. JYPin virallinen kiekkoradio. Radio Keski-Suomalaisen It's Hockey Time! Otteluselostuksen sinulle tarjoaa Elonen, Käyttöauto ja Seppälän Autokulma.
4: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.

0: aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.
1: Joo, en tiedä. Hyvää mieltä tuskin herätti 70.1986, eli 40 vuoden takaiset asiat. Dingomaniasta oli tullut melko iso käsite 80-luvun alkupuolella. 82 vuodesta kaiketi voidaan sanoa, että alkuvaiheet elettiin Dingo-osalta, mutta sitten 86 vuoteen jo, eli 4 vuoden, yhden olympiadin kestänyt sessio sitten loppujen lopuksi niin päätyi hajoamiseen. Toki tietysti uudelleen palaamisia ei niin poispäin ollut, mutta nyt kun puhutaan Dingon hajoamista, niin Dingo osaltaan siinä sellaisena kuin se silloin tunnettiin, niin tuli hajonneeksi. Iso uutispommi MTVn, tai siis ylitti ihan valtakunnallisten uutisten tason ja tästä Maikkarilla aikanaan on Neumann todennut tästä hajoamisesta, että tästä on niinku huhuja liikkunut jo, mutta Neumann on todennut haastattelussa, että Dingo oli hänen mielestään saavuttanut Suomessa kaiken mahdollisen eikä motivaatio enää riittänyt. Vaikea häntä on kyllä syyttää, kyllä se varmaan aika lähellä sitä osaa oli suosion osalta, että ei paljon enää ainakaan saavutettavia asioita ollut. Mutta jälkikäteen, kun miettii kaikkea Popedaa ja Yötä ja vastaavia tuolta ajalta, niin se on 4 vuotta ja Dingo tavallaan saavutti kaiken siinä ja edelleenkin nostalgisena leijuu mukana Dingomanian myötä. Vaikka nämä muut bändit niin tekivät kymmeniä vuosia kestäneen uran. Ja toki tietysti Neumann ja osansa, Jarkko Eve muun muassa on omaa soolotuotantoa tehnyt, mutta jotain erilaista tässä joka tapauksessa on ollut. Vuodelta 1984, ainakin oma Dingo-lemppari, Levoton tuhkimo.

Levoton tuhkimo, 84 singlenä julkaistu ja debyyttialbumilta nimeni on Dingo. Singlelistan ykkönen, kuinka ollakaan tuohon aikaan ja edelleen toimii kun väärä raha. Tästä on 92 tehty jonkunasteinen remix-versio, joka sekin on sitten soinut radioiden soittolistoille ja tuonut vielä uudelle sukupolvelle. Eli mitä siis vajaan 10 vuotta sinne oman julkaisun jälkeen. Mutta joo, Dingon hajoamisesta tänään 40 vuotta. Tämä on Tracy Chapman.

0: Se oli Donkey Boy, Crazy Something Normal. IGY on Donald Faganin kappaleen nimi ja se kuullaan ennen kuin mennään päivän kysymykseen.
1: Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.
2: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
3: Turvallisia rengaskauppoja kaikkiin sääolosuhteisiin. Rengascenter Rengasnuora Jyväskylän Seppälässä. Rengasnuora.fi.
1: It's Hockey Time in Jytaksi. Avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaalin syntyaika ja voita VIP-lippupaketti, joka sisältää istumapaikkaliput, Jypin huivit ja Jytaksin taksikyydityksen kahdelle hengelle Jyväskylän alueelta Jypin kotipeliin. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.

0: Radio KSML. Päivän kysymys.
1: Nyt kun tietää tässä 40 vuotta, jos tulee kuluneeksi jo bändin hajoamisesta, niin uskallan väittää, että osa kuulijoista on samassa tilanteessa kuin minä, että ei ollut syntynytkään vielä esimerkiksi kun tuo hajoaminen tapahtui. Mutta kiinnostaisi kyllä tietää, että jos siellä kuulijoissa on sellaisia, jotka muistaa ton ajan, niin minkälainen se oli se hajoaminen? Mitä siinä niinku tapahtui? Missä olit, kun Dingo hajosi, tai kuulit siitä, kun Dingo hajosi? Ja sitten nuorempi väki, niin miten tuttua tämä Dingo? Onko sillä ollut suuri merkitys? Mä vaan edelleen mietin sitä, että 4 vuoden ura, siis en vähättele sitä uraa, koska ei, uria on vaikea mitata, tai niiden vaikuttavuutta on vaikea mitata sillä tavalla pituudessa. Mutta että onko Dingo niin iso kuin väitetään? Tuntuuko se hurjalta, että tuommoinen vaikutus noin lyhyeltä ajalta? Aika monisäikäinen kysymys, mutta pistä ajatuksia tulemaan viestillä.
0: Radio KSM:n WhatsApp 040 619 5939. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Me lähdetään nyt lenkille.
1: Ja takaisin sisälle.
0: Mitä? Miksi?
1: No siksi. Se heijasti.
0: Mutku, ei me kato.
1: Ei mitään mutkuja.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Jeppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
4: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja. Ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo.
5: Sokkarilla shoppaillaan torstaista sunnuntaihin. Nauti Sokkarin monipuolisista palveluista, ohjelmasta ja huippueduista torstaista sunnuntaihin. Nähdään Sokkarilla!
4: It's hockey time! Liiga on käynnissä! JYP kohtaa torstaina Lappeenrannassa Saipan ja perjantaina Espoossa Kiekko Espoon. It's Hockey Time! Kiekkolähetys radiokeskisuomalaisen taajuudella käynnistyy tunti ennen ottelun alkua. Saipa-ottelusta 5:30 ja Kiekko Espoo-ottelusta 4:30. JYPin virallinen kiekkoradio. Radio Keski-Suomalaisen It's Hockey Time! Otteluselostuksen sinulle tarjoaa Elonen. Käyttöauto ja Seppälän autokulma.

0: Hyvää huomenta Radio Keski-Suomalaisista. Uutiset toimittaa Sara Yliluoma. Oulun käräjäoikeus on määrännyt teknologiayhtiö Uroksen perustajan Jyrki Hallikaisen omaisuutta vakuustakavarikkoon yli 136 miljoonan euron edestä. Eilen annetut kolme päätöstä koskevat kolmea tutkinnassa olevaa törkeää petosrikosta, joiden epäillään tapahtuneen vuosina 2020 ja 2021. Uros puolestaan asetettiin konkurssiin vuonna 2022. Epäillyistä rikoksista Hallikainen voi joutua suureen vahingonkorvausvelvollisuuteen. Oikeuden mukaan vaarana on, että hän pyrkii välttämään korvausten maksamisen kätkemällä tai hävittämällä omaisuuttaan. Oikeudelle toimittamassaan vastauksessa Hallikainen vastusti vakuustakavarikkovaatimusta niin perusteeltaan kuin määrältäänkin. Oikeuden määräämä vakuustakavarikko on voimassa toistaiseksi, kunnes siitä toisin määrätään. Kansanedustajien asuntojen murrot ovat herättäneet jopa epäilyjä Venäjän toiminnasta. Jyväskylän yliopistossa tiedustelua opettava Jyrki Isokangas pitää kuitenkin hyvin mahdollisena, ettei Venäjällä ole osuutta asiaan. Isokankaan mukaan Venäjän tiedustelupalvelu on aiemmin tunkeutunut koteihin vain oman maan sisällä. Suomen tulevia vaaleja hän ei näe riittävän isona syynä Venäjän mahdollisille toimille. Isokankaan epäily on, että tekijä on muu taho, eivätkä kansanedustajien asunnot ole välttämättä valikoituneet murtojen kohteeksi henkilöperusteisesti. Asuntosijoitusyhtiö Lumokodit kertoi äskettäin ottavansa käyttöön purkumenettelyn. Sen ansiosta vuokrasopimuksen voi irtisanoa hyvinkin nopeasti. Aiemmin tilanteita on pääsääntöisesti ratkaistu irtisanomalla vuokrasopimus, minkä tavoitteena on ollut välttää riitely käräjäoikeudessa. Häätöjä Lumolla tehdään joitain satoja vuosittain ja ne johtuvat pääsääntöisesti maksamattomista vuokrista. Häätöjen pitäisi helpottua tulevaisuudessa, sillä syyskuussa tuli voimaan pienten riita-asioiden menettely vuokrasuhteissa. Sen ansiosta häätötuomiot voivat jatkossa tulla yhdessä istunnossa ja jopa kirjallisesti. Lumon mukaan eniten naapureita häiritsee toistuva metelöinti erityisesti yöaikaan, samoin kuin tappelun äänet sekä esimerkiksi huumausaineiden avoin käyttäminen. Hämeen vaalipiiri menettää erittäin todennäköisesti kevään eduskuntavaaleissa yhden kansanedustajan paikan. Se menee Varsinais-Suomelle. Kansanedustajamäärät päätetään Digi- ja väestövirastossa tämän kuun tietojen perusteella. Asiaa valmistellut parlamentaarinen työryhmä ehdotti, että Oulun ja Lapin vaalipiireistä muodostettaisiin yhteinen vaalialue. Ongelmaksi kuitenkin osoittautui perustalaki, jonka mukaan vaalipiirejä pitää olla vähintään 12 ja enintään 18.
1: Lisää uutisia osoitteessa ksml.fi.
2: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
3: Sara Yliluoma toimitti uutiset vihdoin. Sää on melko selkeä ja puotainen. Päivän ylilämpötila on 10 asteen tienoilla. Kohtalaista länsituulta on myös mukana. Normaali ajokeli vallitsee Keski-Suomessa. Ja tässä kun katselen, niin tietöitä Kivijärvellä, Viitasaaren itäpuolella, Jyväskylässä Tourulan ramppien kohdalla, Lievestuoreella, Mikkelin tien risteyksessä ja Hankasalmella Nälkämäen tie. Tuttu laulu muutamalta aiemmalta päivältä.
4: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
5: Radio KSMM. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.
3: Sara Yliluoma on siis tänään uutisissa pitkästä aikaa. Hän on tullut jostain oikeasta... oikeasta sanoi. Kova äänen paukutteli henkselöitä tässä sieltä.
0: Just näin. Kuuluu varmaan jonnekin Jämsä asti.
3: Tullaan leikkimään tänne radiaan.
0: Kyllä.
3: Tämä uros on mun mielestä tämä on hieno juttu. Siis jos pitää tehdä tämmöinen näyttävä piipahdus yrityskentässä. Mä yritin miettiä, koko ajan mietin, että miten niinku, tätä, kyllä se piipahdus, mä sanon, että se on. Siis absoluuttisesti kukaan ei tiennyt urosta ennen kuin menivät nimikumppaniksi tälle Tampereen Kannen Areenalle, joka siis Nokia-areenana nykyään tunnetaan.
0: Joo, mä muistan tämän nimi.
3: Uros Live. Kauhea kohu tuli siitä vielä sillä. Ja tiedätkö, mikä kuriositeetti tähän liittyy? Siis tämmöinen keräilykappale, joka minulla on.
0: Anna tulla.
3: Minulla on Nightwishin keikalle lippu, jossa on Uros Live Areenaa esityspaikka.
0: No niin, nyt tämä on kato historiallista.
3: On. Siis mä en vaan mietin, että onko tämä niinku valemuisto, että mulla olisi ihan jopa fyysinen kopio siitä, mutta siis vähintään niinku digitaalinen muistijälki. Esityspaikka Uros Live Areena.
0: Toki se keikka on ikinä toteutunut.
3: No se keikka peruttiin, tai siis siirrettiin eteenpäin, koska korona siinä vaiheessa siirretti sitä asiaa, mutta sama lippu, kyllä mä nyt muistelisin, että sama lippu itse asiassa kelpasi siihen seuraavaan, että kyllä mä sillä lipulla on mennyt sisälle.
0: No niin, ei tarvinnut sitten vaihtaa nimen takia.
3: Niin, mutta tämä on mielenkiintoinen, siis että kun röyhkeydellä ei ole rajoja, niin...
0: Mua siis jotenkin tuossa uutisessa eniten kiehtoi tämä, että tämän Oulun käräjäoikeuden mukaan vaarana on, että pyritään välttämään korvausten maksamista kätkemällä tai hävittämällä omaisuutta.
3: Niin, mutta sehän on pelkästään viisi.
0: No on, mutta siis mä niin kuin aina mietin, että onko se vähän silleen, että sä meet johonkin, tiedätkö, johonkin maastoon ja sit laitat sinne jotain rahalippaita vai mihin ihmiset kätkee sitä rahaa?
3: No soita Arnielle.
0: Voisiko?
3: Ei kun paitsi nehän ei ole. Oliko siinä jota just rupesin katsoa, siis täällä oli tietokone jumissa noin vuorokauden verran.
0: Hei,
3: päivittämässä, nyt se menee maaliin tuo päivitys, mutta niin, kyllähän sillä Arniollahan siis saattaisi olla ihan fiksuimmat. Siis mikä tämä on tämä ex-huumepoliisin päällikkö Jari Arnio?
0: Voisin kysyä tämmöisen kokemusasiantuntijaa.
3: Niin, että pistäisitkö matkalaukussa, jätesäkissä, eikö se ole johonkin salaajaputki, kun salaajaputki on pientä, mutta siis johonkin tämmöiseen ojarumpuun töntänyt.
0: Mutta mä oon niinku siis tavallaan, eihän nyt kukaan oikeasti paljastaisi, mihin ne kätkee niinku sitä rahaa, mutta mä vaan niinku kiinnostaa, että miten porukka, minne ne kätkee sitä? Onko se sitten silleen oikeasti ihan johonkin yleisille maille vai johonkin oman takapihan johonkin?
3: Niin ja siis nyt niinku, itse asiassa kun luen
0: tätä... Vai johonkin sukulaisen hautaa vai niinku, mihin sitä niinku kätketään?
3: Niin ja siis kun mietitään määrä.
0: No
3: siis
0: niin.
3: 136 miljoonaa. Siis onko sille sen verran omaisuutta kätketäkseen, vaan siis takavarikoitavaksi?
0: Niin, toi on mun mielestä aika hyvä summa, että jos
3: vakuus
0: takavarikkoon
3: 136 miljoonaa on, niin kuin me linjataan se tässä meidän radiossa, että 136 miljoonaa on hyvä summa.
0: Kyllä.
3: Mutta on erikoinen keissi. Nyt kun sanoin röyhkeydellä ei ole rajoja, niin eikö se nyt edelleen ole kuitenkin niin, että heitä ei tuomittu mistään? Että...
0: Ei, täällä on epäilyt ja annettu, niin kuin, mikä tässä oli... Tässä on vasta tehty tämmöinen vakuustakavarikko, kunnes toisin määrätään, että...
3: Kyllä. Niin. Mutta mä jotenkin harmissani on siitä, että se ei kerennyt mennä urosliveeksi sen areena.
0: Mutta mä jotenkin fanitan siis toki, mä nyt tiedän silleen, mutta mun mielestä on mahtavaa, että Tampereen keskustassa on Nokia.
3: Niin,
0: Nokia-paikkakunta myös, niin se jotenkin mun mielestä on jotenkin symppistä.
3: Oliko sulla jotain niin kuin paikallista, siis onko sulla jotain kytkyjä Nokialle nyt?
0: Ei, mutta Nokia on aika söpö pikkupaikka. Siis se on maailman söpöin paikka. Siis ootko ikinä käynyt Nokialla?
3: No en ohi on ajanut.
0: No niin, no sä oot mennyt sitten väärään, mutta siis se on niinku...
3: Raumalle taisi vielä.
0: Niin kun menee Tampereelta Rauma tai Porin suuntaan bussilla, niin sehän menee niinku Nokian läpi. Ja mun mielestä se on hirveän semmoinen idyllinen. Jotenkin semmoinen, tietysti kuitenkin Tampere tosi lähellä, mutta se on aika semmoinen idyllinen. Mutta mä en tiedä, mua aina huvittaa, että Nokia sai niinku paalupaikan Tampereen keskustasta, niin eikös, se on aika eeppistä.
3: Eikös muuten Latelan tyypit ole Nokialta?
0: Nyt sä kysyt liian vaikeita heti aamutoimaa.
3: No se, siis väittäisin, että avaat, että jostain niin kuin Nokian kuvia, Nokian nurkilta. Joo, en
0: mennä. Mä en uskalla sanoa mitään.
3: Hei, pakko kysyä muuten päivän kysymyksenä tänään. Siis on Dingoon liittyvä. Dingon hajoamista tulee tänään 40 vuotta. Merkitseekö mitään Dingo sinulle? Dingo oli siis bändi.
0: Joo, sen mä tiedän, joo. Mulla tulee mieleen niin kun tyyli on kaikki mun äiti-ikäiset ihmiset ja
3: joo.
0: Sitten semmoset vähän tota...
3: Mutta onko ne biisit semmosia, että tunnistaisit vaikka jonkun Levottoman tuhkimon ja...
0: Joo.
3: Ja tota, ton
0: mä oon sen verran kuitenkin niin kuin ysärin lapsia, että kyllä niin kuin Dingohan niin kuin sitä on joissakin niin radiossa vielä mun lapsuudessa ja sen jälkeenkin. Ja niin kuin näet, kyllä se niin kuin on tuttu, mutta sanotaanko, että en mä niin kuin rehellisesti edes... Et biisit tunnistan, mutta mua hävettää myöntää, että en mä osaisi nimetä ketään jäsentä. Että se on niinku semmoinen tota...
3: Et edes Noimania. Kyllähän nyt Noiman pitää pystyä.
0: Mutta aina mulla on huono tämmöinen nimi muista, yhdistä henkilöä bändi, niin en muista.
3: Mutta siis ei sinun kannata päätä laittaa pensaaseen. Tää oli mun lemppari näistä nimistä, sanottakoon tää nyt vielä viimeisenä. Näistä nimistä, kun puhutaan, niin... Kun Tero Vaara oli törmännyt Happoradioon aamu-tv:ssä, siis aamu-tv:n takahuoneessa. Sitten hän meni sinne sohvalle puhumaan tämän Jami Faltinin kanssa siitä heidän, tai kun Jami Faltin oli tehnyt tämän valokuvia kappaleen jonkun uuden version, niin hän oli siellä rennosti sanonut, että näin tuossa takahuoneessa Uniklubin pojat. Kotimatkalla autossa oli vasta tajunnut, että en mitään Uniklubin poikia alkoi Happoradio porukin. Ja nyt siis tästä ohjelmastakin tuttu lause käski miestäsi pukeutumaan Tero Vaaraan, niin tuolla Happoradiolla on verkkokaupassa myynnissä tämän kaltaisia paitoja.
0: Oikeasti?
3: Kyllä.
0: Upeeta.
3: Just näin. Minä jo kerkesin lähteä syyttävällä sormella, laitoin jo somessa viestiä, että käsittelimme asiaa radiossa. Mutta olivat saaneet jo 2008 silloin, kun tämä Che Guevara oli suursuosiossa kappaleena, niin olivat jo silloin saanut Joensuun Kerubista, joka on siis legendaarinen keikkapaikka, niin olivat siellä jo saaneet tällaisen paidan.
0: Eihän.
3: Jossa oli
0: sua ennen. Hitti.
3: No ehti. Tai meidän kuulija ennen. Meidän kuulijahan teitti.
0: Ai niin, totta.
3: Tai toinen kuulija järjesti tämän kuvan, toinen kuulija järjesti paidan.
0: Tämä on kyllä oikeasti upeata sitoutumista.
3: Kyllä, no tätä on radio.
0: No sitä se kyllä on. Ketä sä sitten yhdistät?
3: Mitä?
0: Ketä sä sitten seuraavaksi yhdistät? Niin kuin radion kautta.
3: Minä yhdistän linjat Happoradioon.
0: No niin.
3: Seke vaan.
0: Ei ollut Uniklubi.
3: Ei tietääkseni.
6: Salin lattia oli tahmea ja täynnä tanssia ja kummia rajoja.

0: dumbass.
1: Herätys Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
2: Tosiaan, meinas unohtua sellainen lainalaisuus, että nythän me toivotaan jo biisiä tällä tunnilla. Parinkymmenen minuutin kuluttua pistetään toivebiisiä soimaan. Ihan jo siitä yksinkertaisesta syystä, että meillä on tuossa Suuri Veskylä-lehden etkot odottamassa ja aamukahvivierailua ja sitten vielä kaiken hyvän lisäksi, niin Juho Hämäläinenkin tulee tuossa 10 jälkeen, että sillä tavalla sanoisin, että paras paikka on soittaa tuossa parinkymmenen minuutin kuluttua toivebiisiä. Mutta toiveitahan se vaatisi. 0401 WhatsApp-numero. Minkälainen biisi tänään miellyttäisi juuri sinua? Pistä toivetta tulemaan.
1: Herätys Hevillä, hitillä vai hellästi? Toiveesi kuullaan numerossa 0406195939.
3: Ensiasunto. Ehkä yksiö kortepohjassa. Oranssia ja valkoista lainalupauksen yläkulmassa. Joskus vielä rantatontti. Plus kaupunkikoti Kuokkalasta. Taas kääntyy katse kohti oranssivalkoista. Vastuullista varallisuuden hoitoa vanhuuden varalle. Haapamäen seudulta Pihtiputaalle. Multialta Tikkakoskelle. Joutsasta Luhangan kirkonkylälle. 3394 järveä. 272 314 ihmistä. Jokainen meille yhtä tärkeä. Koska mekin ollaan täällä. OP Keski-Suomi.
1: It's hockey time! Liiga on käynnissä. JYP kohtaa torstaina Lappeenrannassa Saipan ja perjantaina Espoossa Kiekko Espoon. It's Hockey Time! Kiekkolähetys Radio Keski-Suomalaisen taajuudella käynnistyy tunti ennen ottelun alkua. Saipa-ottelusta 5:30 ja Kiekko Espoo-ottelusta 16:30. JYPin virallinen kiekkoradio. Radio Keski-Suomalaisen It's Hockey Time! Otteluselostuksen sinulle tarjoaa Elonen, Käyttöauto ja Seppälän Autokulma.
4: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
5: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.

0: Radio KSML. Superpaikallinen aamu.
1: Se oli siis Celine Dion ja Se I Drove All Night. Toivemusiikkia siis soitetaan tuossa reilun 10 minuutin kuluttua, mutta sillä ehdoin, että toiveita tulee. Yksi sellainen toive on ainakin tullut, minkä toteutan vähän niin kuin sivusta. Se ei ole kuin 52 sekunnin toteutus, mutta joka tapauksessa niin yksi toive toteutukseen tulee. Liittyy tähän valitsevaan aikaan melko vahvasti ja tähän kausiluonteisuuteen. Mutta päivän kysymys siis tosiaan on, että miten tuo, onko Dingo vielä iso juttu? Miten isona bändinä pidätte Dingoa ja muistatteko sen hajoamisen? 0406195939. Kuunnellaan Jussu Pöyhöstä. Tämä on Argentiinaan tai Australiaan.

0: Radio KSMR. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.
1: Semmonen on meininki superpaikallisesta aamusta on kysymys. Ja Radio Keski-Suomalainen on kanava, jota kaiken hyvän lisäksi kuuntelet. NHL taas pelattu yöllä. Montreal Canadiens, Carolina Hurricanes on päättynyt 4-6. Sebastian Aho 1+2. Tehot saalistanut tuolla. Detroit Red Wings, Ottawa Senators on päättynyt 5-3. Siellä ei suomalaistehoja ole syntynyt kuin, niin ikään kuin ei ole syntynyt Toronto Maple Leafs Nashville Predators -ottelussa, jossa sitten jatkoajan jälkeen Toronto Maple Leafs on voiton ottanut ja näköjään Gavin McKenna on onnistunut maalinteossa. Ja mitä ilmeisimmin nyt siis, onko nyt niin, että hän on tämä uusi supervaraus, niin hänen ensimmäinen maalinsa NHL:ssä olisi kysymyksessä. Buffalo Sabres, Minnesota Wild on päättynyt 3-2, New Jersey Devils, Utah Mammoth, menisin sanoa Jazz, joka on siis NBA-joukkue, jossa Lauri Markkanen pelaa, niin New Jersey Devils, Utah Mammoth, joka tapauksessa 3-5, New York Rangers, New York Islanders on päättynyt 5-2, sillä Mattias Marcelli on onnistunut syöttämään maalin. New York Islandersin tappiossa, Chicago Blackhawksin voittaessa St. Louis Bluesin 4-2, Teuvo Teräväinen on onnistunut syöttämään maali. Seattle Krakenin molemmat maalit puolestaan on syöttänyt Kaapo Kakko. Ja Seattle Kraken on hävinnyt 6-2 lukemin, tai 2-6 lukemin Vegas Golden Knightsille. Ja Erik Haula on syöttänyt maalin Los Angeles Kingsin ja Florida Panthersin välisessä ottelussa. Los Angeles Kingsin paidassa peli on 1-1 ja kolmas erä ja loppuhetket sitä kautta tuolla on käynnissä. Ja tosiaan kylmästi kävi Suomelle eilen tuossa jalkapalloottelussa Valko-Venäjää vastaan. Jotenkin tuntuu väärältä, että noita otteluita edes pelataan Valko-Venäjän tyyppistä maata vastaan. Heidän pitäisi pelata ihan muita juttuja ja ryhdistäytyä, mutta joka tapauksessa niin tyhjällä areenalla pelasivat. Ja siellä aika monta kirosanaa, katsoin sen ensimmäisen puoliajan, niin siellä aika lailla V-alkuisia kirosanoja, niin kyllä tunnistaa aika näppärästi lähetyksen läpi, kun ne sieltä tulee. Ja uskon, että saattoi tulla ihan syvältä sydämestä tuo ajatus, kuka pelaaja ikinä olikaan. Hei, toivemusiikkia soitetaan Scandinavian Music Groupin jälkeen. 4 minuuttia aikaa pistää biisitoivetta tulemaan ja sitten pistetään toteutus täytäntöön. Mutta kuten sanottua, Scandinavian Music Group, mua ei saa muuttumaan ennen sitä.
2: Herätys hevillä, hitillä vai hellästi? Toiveesi kuullaan numerossa 040 619 5939.
3: Audi, Volkswagen, Seat, Cupra. Jyväskylän autotarvike. 5 tähden huolto- ja varaosapalvelut ammattitaidolla. Varaa huoltosi verkossa jklauto.fi. Vahva historia, suuntana tulevaisuus. Jyväskylän autotarvike. Palanderin katu 1.
4: Iskä, mikäs lintu tuo on?
5: Se on västäräkki.
4: No entä tuo?
5: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
4: No entä vasta tuo?
5: Poikani. Se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen
6: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
7: Jyppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
8: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja. Ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo.
9: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
10: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.

0: herätys. Hevillä, itillä vai hellästi?
1: Siihen vaiheeseen tässä ollaan, kuulkaa, elämämme pistetty. Tässä tuli viesti, että pistää jotakin Oktoberfest-henkistä musiikkia. Ja sitten minä jotenkin ajatukseni vei tuota Saksaan tässä tämän kyseisen kappaleen aikana. Ja koska Saksaan asti mentiin, niin Modern Talking oli paras, mihin pystyy mielikuvitukseni kanssa. Dieter Bohle ja Thomas Anders Länsi-Berliinistä. You're my heart, you're my soul.

0: Vaik jätti opistot kesken, kitaraks vaihtoi vasken, elää hyvää elämää.
1: Hausmylly, Kehäraakkeja ja kuninkaita. Tämä oli myös siis toive, koska tuli huono omatunto tuosta, kun pisti Oktoberfestin kunniaksi niin, tämä Modern Talkingin soimaan, niin laitoin vielä yhden toiveenkin tuonne perään, niin sitten jollain tavalla niin kuin sai ostettua puhdasta omatuntoa. Unohdetaan se, mennään uutisia kohti, Mirellalta löytää muuten sitä.
2: Radio KSM:llä, studiossa Joni Pakarinen.

0: Tällä kaudella mikään ei ole tavallista. Liigan superkausi on täällä. Jokainen peli merkitsee. Jokainen piste merkitsee. Ja jokainen ottelu voi muuttaa kaiken. Liigan superkausi ja It's Hockey Time. Radio KSML. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan.
1: Me lähdetään nyt lenkille.
2: Ja takaisin sisälle.
1: Mitä? Miksi?
2: No siksi. Se heijasti.
1: Mutku, ei me kato.
2: Ei mitään mutkuja.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
4: Hei, nosta mut pois. Väärä ämpäri.
5: Mitäs rähjät? Ompurontti.
4: En ole sekajätettä. Tähtään biokaasuksi. Kiertämään maailmaa auton tankissa. Kiitos.
6: Mustan Korkea. Hyvää biojätteestä jo 30 vuotta.

0: Hyvää huomenta Radio Keski-Suomalaisesta. Uutiset toimittaa Sara Yliluoma. Oulun käräjäoikeus on määrännyt teknologiayhtiö Uroksen perustajan Jyrki Hallikaisen omaisuutta vakuustakavarikkoon yli 136 miljoonan euron edestä. Eilen annetut kolme päätöstä koskevat kolmea tutkinnassa olevaa törkeää petosrikosta, joiden epäillään tapahtuneen vuosina 2020 ja 2021. Uros puolestaan asetettiin konkurssiin vuonna 2022. Epäillyistä rikoksista Hallikainen voi joutua suureen vahingonkorvausvelvollisuuteen. Oikeuden mukaan vaarana on, että hän pyrkii välttämään korvausten maksamisen kätkemällä tai hävittämällä omaisuuttaan. Oikeudelle toimittamassaan vastauksessa Hallikainen vastusti vakuustakavarikkovaatimusta niin perusteeltaan kuin määrältäänkin. Oikeuden määräämä vakuustakavarikko on voimassa toistaiseksi, kunnes siitä toisin määrätään. Kansanedustajien asuntojen murrot ovat herättäneet jopa epäilyjä Venäjän toiminnasta. Jyväskylän yliopistossa tiedustelua opettava Jyrki Isokangas pitää kuitenkin hyvin mahdollisena, ettei Venäjällä ole osuutta asiaan. Isokankaan mukaan Venäjän tiedustelupalvelu on aiemmin tunkeutunut koteihin vain oman maan sisällä. Suomen tulevia vaaleja hän ei näe riittävän isona syynä Venäjän mahdollisille toimille. Isokankaan epäily on, että tekijä on muu taho, eivätkä kansanedustajien asunnot ole välttämättä valikoituneet murtojen kohteeksi henkilöperusteisesti. Asuntosijoitusyhtiö Lumokodit kertoi äskettäin ottavansa käyttöön purkumenettelyn. Sen ansiosta vuokrasopimuksen voi irtisanoa hyvinkin nopeasti. Aiemmin tilanteita on pääsääntöisesti ratkaistu irtisanomalla vuokrasopimus, minkä tavoitteena on ollut välttää riitely käräjäoikeudessa. Häätöjä Lumolla tehdään joitain satoja vuosittain ja ne johtuvat pääsääntöisesti maksamattomista vuokrista. Häätöjen pitäisi helpottua tulevaisuudessa, sillä syyskuussa tuli voimaan pienten riita-asioiden menettely vuokrasuhteissa. Sen ansiosta häätötuomiot voivat jatkossa tulla yhdessä istunnossa ja jopa kirjallisesti. Hämeen vaalipiiri menettää erittäin todennäköisesti kevään eduskuntavaaleissa yhden kansanedustajan paikan. Paikka menee Varsinais-Suomelle. Kansanedustajamäärät päätetään Digi- ja väestötietoviraston tämän kuun tietojen perusteella, sillä hallitusohjelman mukainen vaalialuemenettely on haudattu. Vaalialuemallissa pienempien vaalipiirien kesken olisi muodostettu vaalialue, jos jostakin vaalipiiristä valittavien edustajien määrä putoaisi alle 8. Ongelmaksi kuitenkin osoittautui perustalaki, jonka mukaan vaalipiirejä pitää olla vähintään 12 ja enintään 18.
1: Lisää uutisia osoitteessa ksml.fi.
2: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
3: Sara Yliluoma toimitti uutiset. Sää on melko selkeä ja poutainen tänään. Päivän ylilämpötila on 10 asteen tienoilla. Lämpimän puolella kohtalaista länsituulta on myös tarjolla. Tietyöt jatkuu edelleen Lievestuoreella, Hankasalmella, Jyväskylässä Tourulan nurkilla, Viitasaaren itäpuolella ja Kivijärvellä tiellä 58. Ne haittaa merkittävästi liikennettä, mutta uskoisinpa, että selviämme näistäkin. Suuri-Väskylä-lehden etkut kohta ääneen. Sami Rahkonen on täällä. Robbie Williams soi ainakin ennen sitä.
4: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
5: Radio KSMR. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Surkkarin etkot. Puhetta päivän lehdestä ja kurkistus kulissien taakse.
1: Se on täällä taas Suurjyväskylän lehti, kuin ei taukoa olisi ollutkaan. Tai periaatteessa ei nyt piettykään virveitä taukoa tältä etkojen puolelta, mutta Sami Rahkonen täällä.
2: No, hyvää huomenta.
1: Julkaisupäivä.
2: Kyllä, kyllä.
1: Sinulla on juhlallinen paita päällä, siinä joku vesipeto on siinä.
2: Joo, no itse asiassa taisettiin viime viikolla puhua kyllä tästä, kun ei ollut varsinaisesti asia, niin puhuttiin asiattomia, niin puhuttiin ongelmallisesta suhteesta tuohon perheen lemmikkiä.
1: Siis koiravihasta.
2: Koiravihasta.
1: Ei, mutta kato, siis kaikki on nyt, siis on, jos miehiä kritisoidaan, se on miespihaa, jos naisia kritisoidaan, se on naisvihaa. Me kritisoitiin, tai me periaatteessa kritisoitu koiraa, vaan puhuttiin haasteellisesta suhteesta. Se on koiran
2: vihaa, totta. Joo, perhe on teettänyt sitten paidan, missä on tämä koiran kuva, että se ei pääse ikävä liian kovaksi. Kun...
1: Ja sinä vihaat tuota kaunista lomaa. Noniin. Eihän vihaa sitä.
2: Viha on vähän vahva sana.
1: Vähän. No niin, mulle aina sanotaan, mutta miksi mitään muutakaan sanaa käyttäisi tässä tilanteessa. Vihan tunteita se on saattanut, kuulkaa, herätä hieno aasin sillä.
2: Oli loistavaa.
1: Nimittäin entiset lyseolaiset eivät lämpene ajatukselle isoista kerrostaloista lyseorakennuksen ympärillä.
2: No juuri näin.
1: Siis mistä on kysymys, jos lähdetään liikenteeseen
2: no
1: siitä?
2: Lyseon korttelistahan on pitkään nyt puhuttu, että mitä siihen tulisi siihen lyseon ympärille. Lyseo itsessänsä on päätetty, että sinne tulee kansalaisopistoa ja sitten kuvataidekoulua. Ja itse asiassa taisi olla viime viikolla, kun vahvistettiin, että se remontin kattohinta olisi 17,5 miljoonaa euroa. Ja käytiin sitten kysymässä Jyväskylän lyseon entisten oppilaiden yhdistykseen mielipiteitä siitä, että mitenkä he näkee tämän vanhan opinahjonsa? Heille on lämmin suhde tähän vanhaan kouluun.
1: Ja puhutaan nyt nimenomaan lyseonkin osalta nyt niin kuin siitä vanhasta rakennuksesta, joka siinä alkuperäisesti on seissut.
2: Kyllä, siinä asemakadun päässä.
1: Tai mikä nyt mitenkin alkuperäistä on, mutta se kuitenkin se vanha osa, ei se.
2: Ja nyt ei puhuta niistä lukiolaisista, jotka opiskelee jossain muulla, vaan nimenomaan siitä rakennuksesta.
1: Joo, ja sitten ymmärtääkseni nyt ei siitä myöskään sitä lisäsiivestä.
2: Ei, kun nyt sinne nimenomaan perinteisestä. Se on mikä nimenomaan näkyy siinä asemakadun päässä.
1: Kyllä, kyllä. Sehän on odottanut pommia jo pitkän aikaa se, mikä se on se katu, se välikatu, mikä siinä menee sen, niin se, sen varressa oleva se.
2: Ootas nyt, miksi mä en saa kiinni, missä kadusta me nyt puhutaan?
1: Siis Harjukadun ja
2: yliopistokadun
1: väliltä menevä se välikatu, mikä siinä on, mitä ei periaatteessa saisi ajella hirveästi.
2: Kyllä.
1: Siinähän tämä on tämä rakennus, missä oli tämä taidenäyttely, tämä purkutaideteos.
2: Kyllä.
1: Tämä purkutaidenäyttely, siksi kun sitä sanottiin.
2: Joku näistä mainitsemistasi oli oikea muoto.
1: Niin, just näin. Tai ainakin niiden yhdistelmä, jos ei muuta. Että selväksi tulee. Aika hurjat suunnitelma. Hurjan kuulosta on, jos siihen niin kuin sit kerrostaloa ja pistetään korkeampia kuin se lyseo.
2: Yhtenä vaihtoehtona on pitkin matkaa kulkenut tämä kerrostalojen rakentaminen siihen. Ja nämä lyseolaiset näkee, että jos siihen tulee massiiviset kerrostalot, niin tämä lyseo itsessään jää siihen muistuttamaan ikään kuin leikkimökkiä tai paskahuussia.
1: Joo, ja se ei kyllä olla sen rakennuksen arvolle sopivaa.
2: No ei se kyllä ole.
1: Se on jännä jotenkin, siis tässä kaupungissa ei välttämättä ole semmoista niin kuin vanhan arvostamisen kulttuuria niin kuin olemassa. Eihän täällä niin kuin oikein vanhoja rakennuksia ole, ja sitten jos vanhoja rakennuksia kunnioitettaisiin tällä tavalla, että siinä rakennettaisiin vaikka kerrostalot ympärille. Niin
2: siis joskus on tämmöistä piiloon suojelemisestakin on ollut puhetta, mutta tämä on tämmöinen asia, mikä herättää paljon tunteita, ja sehän ei ole lukkoon lyöty, että miten siihen tulee, mutta yhtenä uhkakuvana nostavat nämä entiset oppilaat sen esille, että toivottavasti näin ei käy.
1: Sehän lyseon pelastus olisi, jos se olisi Alvar Aallon suunnittelemani.
2: Ja totta. Mutta ei totta, niin kuin sanoit tuossa, niin sitä vanhaa ei hirveästi tuossa keskustalueella ole, että Nikolain kulma nyt taitaa olla semmoinen.
1: Joo, totta, ja sitten ja sekin on siis jännä, siis toivolla vanha pihan sitä aluetta, jos puhuu, niin sekin on se, eikö nyt niin, että vanhin rakennus, niin A, se on siirretty siihen, ja B, se on käytetty vielä purussa ja rakennettu uudestaan siihen niistä samoista palikoista tai hirsistä siihen paikalle, että se tietysti kaupungit on erilaisia ja kaupungilla on erilainen historia, mutta kyllä se jotenkin surullista on, että ei niin kuin mitään vanhaa.
2: Mutta nyt, jos mä oon oikein käsittänyt, niin tämän syksyn aikana lyseonkin korttelista tulee päätöksiä, että mitä lähdetään nyt sitten edistämään. Että, ja tärkeimpänä pitävät, että se ylipäätään remontoidaan ja nyt sille on rahoitus ja toivotaan, että siihen saadaan semmoinen hyvä kokonaisuus. Tämä kulttuurikortteliajatushan siellä kulkee taustalla, mistä on noussut paljon tätä kirjastokeskustelua, että pitäisikö kirjastoa siirtää ja rakentaa sinne uudet tilat yhdessä museoiden kanssa.
1: Mitä sä itse ajattelet muuten siitä? Se...
2: Kirjasto.
1: Niin, että jos olisi, jotenkin tuntuu ainakin itselle vähän vieraalta.
2: Mä ymmärrän sen ajatuksen, että pitäisi saada ihmisvirtaa keskustaa niin. Ja kirjasto olisi semmoinen, missä ihmiset käy, mutta kun meillä on todella upea kirjasto ja se on todella hyvällä paikalla,
1: kyllä.
2: Niin mä...
1: Niin se ei kyllä palvele ehkä, siis sitä mäkin olen miettinyt, että ei se ehkä kerrosaloinen niin kuin palvele sitä tarkoitusta samalla tavalla kuin...
2: Vaikea kuvitella, että tehtäisiin esimerkiksi yhtä väliä. Että nyt ne on upeat ne kirjaston portaat ja siellä on semmoista tiettyä väljyyttä ja rauhallisuutta, mikä sopii kirjaston tosi hyvin. Mm. Ja sitten se sijainti, niin siinähän menee, siis siinä on joukkoliikenteen tämmöinen solmukohta.
1: Sekin, niin.
2: Molemmilla seinillä tai kahdella seinällä on joukkoliikenteen pysäkit ja sitten on kaksi parkkihallia. Korttelin päässä. Toinen Paraati ja toinen, nyt en muista sen nimeä, mutta siitä tuonne Lounaspuistoon päin. Niin...
1: Syngneos taitaa olla.
2: Niin taitaa, nimeltä. Joo. Että ei, niin. Rakennustekniikkaa en ole tutkinut niin tarkasti, että osaisin siihen ottaa kantaa, mutta näin niin kuin käyttäjän näkökulmasta.
1: Joo, se on vielä vähän semmoinen, että, mutta sinänsä ymmärrän sen ajatuksen siitä, jos miettii Lyseonkin historiaa niin kuin ihan Suomen historian kannalta ja suomalaisen historian kannalta. Kuitenkin sen verran merkittävä tekijä niin kuin ihan suomalaisessa sivistyksessä on Lyseon rakennus. Niin, sen kautta en ymmärrä, että miten tämä on kestänyt näin kauan saada se niin kuin asiahoitoon. Ja sitten taas toisaalta, niin, niin ymmärrän myös sen kirjastoajatuksen, että sitten se nivottaisi siihen historiaan. Niin kyllä, mutta jospa sitten saamme lisää tietoa. Milloinko siis?
2: Mä käsin tietysti syksyn aikana. Me seurataan niin. Ja kyllä kerrotaan varmasti.
1: Mahdollisesti siis tämän syksyn aikana. Bon Jovia ja Paul Eliasta kuunnellaan ja sitten jatketaan Sami Rahkosen kanssa Suurveskylä-lehden etkojen parissa.
0: Suur-Jyväskylän lehti. Jaossa keskiviikkona. Verkossa jo nyt. sjl.fi. Odotettu liigan superkausi on täällä ja JYP palaa kotiin. JYP aloittaa kotipelit kahdella huippuottelulla, kun kotiavaukseen saapuu keskiviikkona 14. lokakuuta Rauman Lukko. Ottelut jatkuvat heti perjantaina 16. lokakuuta, kun JYP kohtaa Oulun Kärpät. Odotettujen kotiotteluiden lipun myynti käy kuumana. Hankin lippusi nyt. JYPliiga.fi.
3: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
4: Hei, nosta mut pois! Väärä ämpäri!
5: Mitäs rähjät? Ompurontti.
4: En ole sekajätettä. Tähtään biokaasuksi. Kiertämään maailmaa auton tankissa. Kiitos!
6: Mustan korkea. Hyvää biojätteestä jo 30 vuotta.
7: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
8: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
0: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?

0: lisää tarinoita juttujen takaa.
1: Sami Rahkonen, hän on täällä. Ei ole lähtenyt mihinkään. Eikä toisaalta toivotakaan, koska tämä on ikään kuin teidän eduksi olla täällä. Julkaisupäivä tänään. Ja siis Gallup-sarja
2: kyllä
1: on alkanut lehdessä. Mistä on kysymys?
2: Kyse on siitä, että me kierretään vähän eri puolella Jyväskylää kysymässä kehu ja hauku asuinalueisiin.
1: Okei.
2: Mitä hyviä huonoja puolia on?
1: Ja heti on aloitettu kaikkien aikojen postinumeroalueista.
2: Joo, mitäs toi on?
1: 40520.
2: Niin on muuten, totta. Eli Kuokkalassa
1: minäkin siellä, sillä alueella olen joskus asunut.
2: Joo, ja siis sama, että on tuttu postinumero. Mutta joo, me käytiin Kuokkalassa ensin ja tuossa Kuokkalan keskuksen lähellä, joka muuten on tällä hetkellä remontissa. Siinä tehdään sitä, siis ei liikerakennus, vaan se etuala, se aukio, niin siihen on tehty pientä vehreyttä tuotu.
1: Okei, okay. Joo. Se äkkiseltä se kuulostaa. Mitä, no, mutta siis, onks ne nyt niinku, mitä kehuja siinä?
2: Esimerkiksi nuoret kehuu ihmisiä.
1: Ei jumankaan.
2: Ja kirkkoa.
1: Siis enkä nyt sano, että kuokkalaisissa ihmisissä olisi mitään vikaa, vaan ihmisissä yleisissä.
2: Joo, siis, ja kirkko sai itse asiassa useammankin tämmöisen kehun. Että, sehän on muuten jännä, koska se käsittääkseni myös aikanaan oli semmoinen vähän, vaati totuttelua, tämmöinen moderni, tumparakennus.
1: Joo.
2: Nythän se soveltuu tosi hyvin, kun siihen on tullut samaa henkistä ympärillä aika lailla. Mutta niin,
1: ai niin, ne puukerrostalot siis.
2: Niin.
1: Maineikkaat puukerrostalot.
2: Mutta siinä on niitä vähemmän maineikkaita, lähemmänä kirkkoa.
1: Eikö vaan siis, niin joo, no totta.
2: Totta, nyt ei puhuta siitä.
1: Ei puhuta siitä.
2: Joo.
1: Mutta siis sehän on, niinku, siis minä olen siellä käynyt kuuntelemassa avioliittoon kuulutuksen.
2: Kuokkalan kirkossa.
1: Sillä asuttiin siinä vielä. Joo, se oli itse asiassa muuttohan tapahtui 2 viikkoa ennen häitä.
2: Joo.
1: Kannattaa muuten, siis jos haluaa, jos vielä tulee kierros, niin kannattaa muuttaa ennen häitä justiis. Niin. Ja järjestää kaikki polttaritkin vielä just ennen sitä. Mutta siellä, siis minuahan yllätti siinä kirkossa, pakko sanoa tämä, että kuinka matala se on se.
2: Niin sillä sisällä.
1: Niin.
2: Joo.
1: Koska niin sehän näyttää semmoiselta monumentilta, että se kohoaa taivaan sinne saakka, mutta sehän on jumalattoman matala.
2: Hyvä siis sanavalinta.
1: Huono, niin. Mutta ei hän ollut paikalla, ainakaan fyysisessä olomuodossa. Niin, totta.
2: Joo.
1: Totta. Jeesuksen paluutakaan ei käsittääkseni suositella, koska sitten olemme lopun edellä.
2: Aivan. Puhutaanko muuten lisää Kuokkalasta?
1: Puhutaan.
2: Joo. Eli sijaintia. Sijaintia kehutaan sitä, mitä kaikkea löytyy. Pesäpallokentät, jalkapallokentät, skeittirampit ja muut.
1: Aattelepa, jos siinä ei ole siltä.
2: No, olen ajatellut.
1: Olisiko sijainti, niin kuin, koska se oli metsää.
2: Mutta sijainnista tulee myös toiveita, että saisi olla lähempänä keskustaa.
1: Ja, lähempänä?
2: Joo, siellä, siis nimenomaan Kuokkalassa asuneena, niin musta se on tosi lähellä keskustaa. Ja varsinkin sillan ansi. Mä ymmärtäisin, jos sitä siltaa ei olisi.
1: Käykääpä ihmiset vaikka asumassa vaikka vuosi, siis kuokkalalaiset varsinkin, ketkä otti sitä mieltä, että keskusta on kaukana. Käykääpä vaikka vuosi asumassa Kuopiossa, jossain Päivärannan tai Jynkän kaupungissa, josta on 8 kilometriä keskustaa moottoriteitä pitkin. Se on kaukana keskustasta ehkä. Siis jos ajatellaan nyt niinku kaupungin sisällä olevia, mutta en Kuokkala kaukana ole.
2: No ei, mutta mä jäin miettimään, että Jyväskylähän on kompakti kaupunki.
1: On.
2: Niin kyllä sekin kertoo, että Kuokkala koetaan, että se on kaukana keskustasta. Niin. Kyllä se kertoo jotain kaupungista.
1: Se on kaukana ehkä siinä määrin, jos nyt mennään vaikka, että joku autoilee keskustaa, niin kyllähän se kestää se. Mutta jos menet vaikka niinku tämmöisellä polkupyörällä tai jollain muulla värkillä, niin eihän se nyt ihan oikeasti se ei ole hirveän kaukana.
2: Totta, autolla siinä on se semmoinen henkinen kierros, kun sä et voi suoraan ajaa
1: niin
2: Satamakadulta keskustaa, vaan täytyy kiertää.
1: Henkinen kierros.
2: Niin, se tekee sitä.
1: On siinä kuitenkin junarata, mikä pitää ihan fyysisesti.
2: Mutta se fyysinen kierros ei ole iso.
1: No joo, se
2: tuntuu
1: totta.
2: Ehkä
1: niin,
2: iso.
1: Niin joo, sitä tarkoitin. Joo, kyllä. Joo. Mutta se mielenkiintoinen siis Gallup-sarja.
2: Joo, ja siis meille saa myös vinkata, meitä saa kutsua käymään jossain asuilla, missä meidän kannattaisi käydä kysymässä näitä.
1: Mikä on seuraavana muuten, joko tiedät?
2: En uskalla paljastaa,
1: aha,
2: koska niin vaihtoehtoja on pari.
1: Okei.
2: Okay. Joo, mutta.
1: Okei.
2: Jos mä nyt sanon, että me mennään seuraavaan säännöt, että sellaiseen onnistutaan.
1: Mutta eikö nyt kalluppiporukka niin valmiina siellä kato, ottamassa? No se riippuu. Teidän pitäisi ilmoittaa tää lehdessä, että seuraava kalluptilaisuus.
2: Eikö me halutaan autenttisia, että sinne ei tule esimerkiksi asukasyhdistys tulee kehumaan.
1: Tai Joni Pakarinen Isolahdesta tulee sinne.
2: Sekin on totta.
1: Pesusinneksi pukeutuneen. Kerrotaan, mikä täällä ongelma vaikka ikinä käynyt.
2: Mutta näillä näkymin seuraavassa lehdessä on jo seuraava osa-alue. Ihan joka viikolla tuskin saadaan, mutta jatketaan tätä nyt niin kauan kuin vastauksia saadaan. Ja tervetulleeksi itsemme koetaan asuinalueella.
1: Kuten juontajan jutuista saattaa kuulla, niin meneillään ADHD-viikko.
2: Se on meneillään.
1: Lasten ADHD:stä taisi olla joku juttukin itse asiassa vasta sillä. Nyt, niin kuin, oliko niin, että Pohjoismaissa suomalaiset poikalapset saa niin kuin eniten lääkkeet? Jotenkin tähän suuntaan se meni, että Suomessa niin kuin korostuu.
2: Nyt mulla on jo vertailutietoa, mutta se, tässä jutussa kerrotaan, meillä on siis juttu siitä, joo, että nyt on ADHD-viikko ja nyt täällä järjestetään Jyväskylässä sunnuntaina Piippurannan klubilla tämmöinen tilaisuus, missä isovanhemmille kerrotaan ADHD:stä. Se nimittäin voi olla vieras kumppani, tämä ADHD, semmoiselle ihmiselle, joka on kasvatettu ja kasvanut aikana, jolloin siitä ei puhuttu.
1: Niin.
2: Ja ADHD.
1: Sanottiin vaan, että keskity.
2: No nimenomaan, kun liittyy tämmöistä tarkkaavaisuushäiriöitä ja ehkä räiskyvää käytöstä ja kuitenkin nämä mummo- ja pappa-ikäiset sukupolvet on kasvatettu vähän hillitympään käyttäytymiseen, niin siinä tulee tämmöisiä ristiriitoja. Ja nyt täällä sitten järjestetään tilaisuus, missä ehkä yritetään avata tätä ja luoda ymmärrystä. Ja tilaisuuden järjestää Ann-Maaret Heikkinen. Hän on Jyväskylän yliopistossa tutkijana ja on osallistunut käypähoitotyöryhmään, kun on ADHD-toimenpiteitä suunniteltu.
1: Joo, tämmöisiä suosittelen nyt sitten ihan kaikille.
2: Kyllä.
1: Vaikkei se nyt ole omakohtainen tällä hetkellä, mutta ainakin ymmärrys vähän niin kuin kasvaa, niin, että mitä toisen päässä tulee läpikäydyksi tai vastaavaa. Niin,
2: ja joskus aikaisemmin ollaan puhuttu neuroepätyypillisistä työelämässä. Tämä kuuluu vähän samaan kategoriaan, että näiden ominaisuuksien huomioiminen ei ole keneltään pois, vaan se tukee myös semmoisten olemista ja oloa, kellä ei sitten ole esimerkiksi haasteita keskittymisen ja tarkkaavaisuuden kanssa.
1: Joo. Tärkeä aihe. Siis sunnuntaina?
2: Sunnuntaina kello 15, Piippurannan klubi.
1: 11. lokakuuta. Hei, Steven Seagal on kuvannut musiikkivideon Tourujoen rannalla, joka siis kulkee muuten itse asiassa tuon Piippurannan
2: ihan totta.
1: Klubi läheisyydessä.
2: Tämähän on aasinsiltoja ja siltoja täynnä tämä
1: no
2: keskustelu.
1: No ei, sä katso tuota, se on, tää on just tätä.
2: Joo, Steven Seagal kävi tuossa Tourujoen rannalla. Meille tuli vinkki, että jos kiinnostaa, niin täällä ollaan ja meitähän kiinnosti. Paperilehdessä tänään ilmestyneessä on pari kuvaa, mutta tuolla verkosta löytyy sitten enemmänkin, että minkälaista järjestelyä oli. Mutta voisi luulla, että Tourujoki ja Jyväskylä on kohta maailmankartalla, koska pelkästään YouTubessa tällä yhtyeellä on yli 390 miljoonaa katselukertaa.
1: Mm. Ja se on kyllä raju se suosio, mitä tuo on niin kuin niittänyt.
2: Kyllä, ja nyt on syksystä Suomi-kuvastoa ja valtava kumiankka muun muassa.
1: Se on kyllä tärkeä. Semmoinen pitää olla.
2: Kyllä.
1: Siis valtava kumiankka ja no en edes uskalla ajatella mitään muuta. Mutta ja Tourujoki nyt muutenkin. Kävitkö muuten Valonkaupungissa?
2: Kävin ja tästä aiheesta on pari riviä itse asiassa lehdessäkin omista käyneistä niin Valonkaupungissa. Mm. Tourujoki oli kyllä ehdottomasti suosikki.
1: Joo. Kyllä, se oli makea näköinen. Paljon kaikkea. Sinne tapahtui paljon.
2: Kyllä, mutta ei kumminkaan liikaa minun mielestä.
1: Ei, joo.
2: Mutta rima on todella korkealla. Ne on kyllä, ne teokset on, Tourujoki onnistui vielä yllättäen. Ei ihan jokainen muu kohde tänä vuonna.
1: No kun mäkin, sitä mä mietin, siis mä tutkin tätä nyt sitä kautta, että kun ne on tosi hienoja niin kuin joka vuosi.
2: Kyllä.
1: Ja näin poispäin.
2: Ja se on vähän epäreilua sitten seuraaville vuosille.
1: On. Ja sitten kun se odotusarvo nousee koko aika. Kun ensimmäisiä kertoja, kun noissa kävin noissa Jyväskylän tai Valonkaupungissa, niin mulla ollut niin kuin mitään semmoisia odotusarvoja siitä, että mitä tulen kokemaan tai mitä haluan kokea tai niin edespäin. Niin nyt ehkä niin kuin alkaa huomata itsessään semmoisia asioita, että että onko tässä kriittinen. Sitä alkoi, mä aloin miettiä jo sitäkin, kun käytiin siinä siis Lutakossa, käytiin nämä kuplat.
2: Joo.
1: Mietin sitäkin, että onko nyt liian valoisaa, että näin nyt ei sen ihmeellisesti, vaikka niin oikeasti hienojahan ne on, on, edelleen haluan korostaa.
2: Ja ne oli ehkä niin kuin, mä en tiedä, musta ne oli hienoimmillaan, kun ajoi ohi siitä ja näki sen kaukaa sen.
1: Niinpä.
2: Että se ei välttämättä ole ihan oikeuksissa, kun siinä vieressä se.
1: Kyllä, ja mä mietin, että kuinka hienolta ne onkaan näyttänyt vaikka järveltä, jos olisi soudellut siihen aikaan. Mutta et sitä mä mietin. Ja joo, sitten mietin myös sitä järjestyksenvalvojen epäkiitollista tehtävää, jotka heillä toistui tämä mantra. Ei saa koskea palloa. ei saa koskea palloa.
2: Se oli muuten tuosta Valon kaupungista vielä niin
1: ja tämä puhtaana arvostuksena nyt järkäreille siis sanotaan.
2: Hieno oli tämä kylpyamme-teos myöskin Lutakossa. Joo, joo, joo. Siinä oli jotain. Niin, mutta joo, siis nimenomaan tästä kirjoitan tuossa päätoimittajalta palstalla, että kun tämä on upea tapahtuma, ja jos olisi ollut taas ensikertalaisena, niin olisi ihan ällikällä lyöty.
1: Niin.
2: Mutta se, että kun tämä on ollut, rima on todella korkealla ja vuodesta toiseen yhtä upeita, niin jotain meille vanhoille kävijöille kaipaisi jonkunlaisen yllätyksen ehkä siihen.
1: Toskin pimeet. Eikö se olisi hauska yllätys? Ihan pimeäksi.
2: Valon kaupunki.
1: Vedet, Valon kaupunki.
2: Joo.
1: Somewhere over the rainbow, tyyppiset. Siinä muuten saat käyttää ideana, se olisi semmoinen iso sateenkaari koko Jyväsjärven yli. Droneilla.
2: Ei hassu vielä.
1: Joo.
2: Pistetäänpä,
1: rustataanpa Kariströmille hakemusta sitten saman tien. Voidaan tulla lentää niitä 400 droneja.
2: Siinä olisi nähtävää.
1: Siinä olisi, niin kuin, sanotaanko, uhka läsnä
2: kyllä.
1: Monellakin tasolla.
2: Hei, meillä on tällä kertaa lehdessä niin paljon luettavaa, että sen verran vielä huikkaan tähän.
1: Että
2: siellä on esimerkiksi kuolinpesiä tyhjentävä kirpputorin pitäjä, joka on myös taiteilija ja sisustaja, sekä viikonloppuna, kun on Miss Jyväskylä valitaan uusi, niin meilläpä on ensimmäinen perintöprinsessa vuodelta 1980 kertoo, minkälaista se oli silloin, niin lehdestä löytyy ja on sillä lisää menovinkkejä.
1: Onko jotain tärpeä? Onko jotain hävytöntä, mitä silloin tapahtuu?
2: No ehkä tuohon painoon ja tämmöiseen on kiinnitetty vähän rajusti huomiota silloin aikana.
1: Ai jaa, okei. Okay.
2: Kyllä.
1: Melkoista meininki. Oh. Hei, kiitos Sami.
2: Kiitos.
1: Tämä oli taas tyhjentävä. Tässä ohjelmassa saa paljon aina enemmän kuin osaa ajatella. vaikka itse sanankin. Senniltä tuu mukaan ihan kohta soimaan ja kiitos Sami Rahkonen. Jatkamme viikon kuluttua. SL.fi palvelee tietysti netissä.
2: Näin.
3: Et nyt on käynyt ihan uskomaton juttu. Ne tuo mulle sen Suur Jyväskylän lehden kotiin joka viikko. En oo edes tilaaja. Mä en maksa sitä mitään.
4: Mutta Surkkarihan on ilmaisjakelulehti. Ei sitä voi tilata. Mullekin tulee se. Niillä on verkkolehtikin ja...
0: Suur-Jyväskylän lehti. Painettuna keskiviikkoisin. Verkossa jo nyt.
5: Sattuiko vahinko? Ei hätää. Jyväskylän autotarvike. Korjaa autosi alkuperäisillä varaosilla merkistä riippumatta. 5 tähden vauriokorjauspalvelut ammattitaidolla. Ota yhteyttä. Vahva historia. Suuntana tulevaisuus. Jyväskylän autotarvike. Palanderin katu 1.
6: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
7: Sokkarilla shoppaillaan torstaista sunnuntaihin. Nauti Sokkarin monipuolisista palveluista, ohjelmasta ja huippueduista torstaista sunnuntaihin. Nähdään Sokkarilla! Nähdään Sokkarilla!
8: Pikkujoulujen Final Countdown. John Smith Rock Frozen Jyväskylän paviljongissa. Pääesiintyjänä Europe. Mukana myös Beast in Black, Battle Beast ja Blood Red Hourglass. Ikea, tonttuhattuja ja tuhtia glögiä. 27-28. marraskuuta Jyväskylän paviljongissa. Tsekkaa lisää ja hankin liput johnsmithrockfrozen.fi.

kuitikuista. Ja mä voin tuoda tähän sähköä, löydän meille lämpöä, vaik ikluista.

0: Radio KSML. Superpaikallinen aamu.
1: Just sillä tavalla. Kellohan on 7:07 ja se tarkoittaa sitä, että meillä on kohta uutisia luvassa. Sitä ennen soitetaan musiikkia hivenen verran. Kotimaista sellaista.

Se oli diskoa, mitä kuultiin siinä. Se oli, hetkinen nyt, mä tiedän, että me palataan nimisellä kappaleella. Tietotekninen jännyys on tällä hetkellä menossa, mutta yritämme selvitä siitäkin eteenpäin, jotka päästään kirjautumaan koneelle takaisin. Kello on joka tapauksessa 9:00 uutiset tulossa kohtsillään ääneen. Ja 9 uutisten jälkeen sitten on aamukahvi vieraana, ei pelkästään siis Radio Keski-Suomalaisen sentään, vaan Keski-Suomalaisen väistyvä varapäätoimittaja Inkeri Pasanen. Hänen kanssaan keskustellaan, hän siis eläköityy, itse asiassa taitaa olla huomenna muuten viimeinen päivä täällä töissä, ja hänen kanssaan nyt sitten keskustellaan tästä koko matkasta, että minkälainen kokemus tämä on media-alalla ollut tämä työelämä. Mutta ennen kuin uutisiin mennään, niin kuunnellaan vielä yhden kappaleen verran musiikkia.

0: Beach Hockey Timein avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaalin syntyaika ja voita istumapaikkaliput kahdelle hengelle. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.
1: Kyllön apteekki hoitaa apteekkiasiasi sairaalan mäellä. Ilmaiset parkkipaikat, maksuton reseptien uusinta ja kotiin toimituskin onnistuu. Huolehdimme hyvinvoinnistasi yksilöllisesti ja ystävällisesti. Palveleva kivijalka-apteekki sairaalan mäellä. Kyllön apteekki. Keskussairaalan tie 20.
2: Odotettu liigan superkausi on täällä ja Jyp palaa kotiin. Jyp aloittaa kotipelit kahdella huippuottelulla, kun kotiavaukseen saapuu keskiviikkona 14. lokakuuta Rauman Lukko. Ottelut jatkuvat heti perjantaina 16. lokakuuta, kun Jyp kohtaa Oulun Kärpät. Odotettujen kotiotteluiden lipun myynti käy kuumana. Hankin lippusi nyt. Jypliiga.fi.
3: Me lähdetään nyt lenkille.
4: Ja takaisin sisälle.
3: Mitä? Miksi?
4: No siksi. Se heijasti.
3: Mutku, ei me kato.
4: Ei mitään mutkuja.
5: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
6: Hyvää huomenta Radio Keskisuomalaisesta. Uutiset toimittaa Sara Yliluoma. Oulun käräjäoikeus on määrännyt teknologiayhtiö Uroksen perustajan Jyrki Hallikaisen omaisuutta vakuustakavarikkoon yli 136 miljoonan euron edestä. Eilen annetut kolme päätöstä koskevat kolmea tutkinnassa olevaa törkeää petosrikosta, joiden epäillään tapahtuneen vuosina 2020 ja 2021. Uros puolestaan asetettiin konkurssiin vuonna 2022. Epäillyistä rikoksista Hallikainen voi joutua suureen vahingonkorvausvelvollisuuteen. Oikeuden mukaan vaarana on, että hän pyrkii välttämään korvausten maksamisen kätkemällä tai hävittämällä omaisuuttaan. Oikeudelle toimittamassaan vastauksessa Hallikainen vastusti vakuustakavarikkovaatimusta niin perusteeltaan kuin määrältäänkin. Oikeuden määräämä vakuustakavarikko on voimassa toistaiseksi, kunnes siitä toisin määrätään. Kansanedustajien asuntojen murrot ovat herättäneet jopa epäilyjä Venäjän toiminnasta. Jyväskylän yliopistossa tiedustelua opettava Jyrki Isokangas pitää kuitenkin hyvin mahdollisena, ettei Venäjällä ole osuutta asiaan. Isokankaan mukaan Venäjän tiedustelupalvelu on aiemmin tunkeutunut koteihin vain oman maan sisällä. Suomen tulevia vaaleja hän ei näe riittävän isona syynä Venäjän mahdollisille toimille. Isokankaan epäily on, että tekijä on muu taho, eivätkä kansanedustajien asunnot ole välttämättä valikoituneet murtojen kohteeksi henkilöperusteisesti. Asuntosijoitusyhtiö Lumokodit kertoi äskettäin ottavansa käyttöön purkumenettelyn. Sen ansiosta vuokrasopimuksen voi irtisanoa hyvinkin nopeasti. Aiemmin tilanteita on pääsääntöisesti ratkaistu irtisanomalla vuokrasopimus, minkä tavoitteena on ollut välttää riitely käräjäoikeudessa. Häätöjä Lumolla tehdään joitain satoja vuosittain ja ne johtuvat pääsääntöisesti maksamattomista vuokrista. Häätöjen pitäisi helpottua tulevaisuudessa, sillä syyskuussa tuli voimaan pienten riita-asioiden menettely vuokrasuhteissa. Sen ansiosta häätötuomiot voivat jatkossa tulla yhdessä istunnossa ja jopa kirjallisesti. Ja loppuun vielä urheilua. Koripallon NBA:n suomalaistähti Lauri Markkanen kärsii loukkaantumisesta, eikä hän ole pelannut Utah Jazzin harjoitusottelukauden toisessa ottelussa Denver Nuggetsia vastaan. Utah kertoi X:ssä, että Markkanen kärsii niskavaivasta. Asiasta uutisoinut Sport Sport Illustrated arvioi, että Utahin mainitsema niskan arkuus saattaa olla vain tekosyy lepuutta Markkasta. Utah voitti Denverin 109-97 harjoitusottelukauden avauksessaan maanantain vastaisena yönä Suomen aikaa. Markkanen heitti tuolloin 17 pistettä, vaikka hän pelasi vain alle 14 minuuttia.
0: Lisää uutisia osoitteessa ksml.fi.
7: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
8: Siitä on kysymys. Sara Yliloman toimittamat uutiset kuultiin justiinsa äsken. Sääennuste kertoo meille, että sää on melko selkeä ja poutainen. Päivän ylilämpötila tänään 10 asteen tienoilla ja kohtalaista länsituulta myös luvassa. Normaali ajokeli tällä hetkellä vallitsee koko Keski-Suomessa. Tietöitä Lievestuoreilla, Hankasalmella, Jyväskylässä, Kivijärvellä ja Viitasaaren itäpuolella on, jotka merkittävää haittaa liikenteelle aiheuttaa. Inkeri Pasanen saapuu kohta vieraksi. Hän on väistyvä varapäätoimittaja. Kotiteollisuutta Alisa Syrjää kuunnella ennen sitä.
9: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
10: Radio KSMR. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: aamukahvivieras.
1: Inkeri Pasanen on aamukahvivieraana. Hän, hetkinen nyt, siis toiseksi viimeinen päivä talossa. Hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta, kuulijat.
1: Varapäätoimittaja on titteli vielä hetken aikaa, mutta minkälaisia tunteita tällä hetkellä läpi käydään, kun tunteja ei ole enää edes 100 tuntia, niin kuin, että mitä tällä pitäisi niin kuin olla.
2: Hei, toihan onkin hauska, kun niin kuin koko ajan on kyselty, että paljonko päiviä jäljellä, ja niin, niitähän voi ruvetakin tosiaan laskemaan jo tunteina. Niin. No, tunteet tietysti vaihtelee, mutta jos nyt ajattelisi, että mikä ihan niin kuin semmoinen päällimmäinen tunne tässä koko ajan on ollut, niin kyllähän se on toisaalta vähän hämmennys siitä, että hyvänen aika, että no nytkö tämä päättyy, mutta sitten kun ajattelee, että on ollut alalla 45 vuotta kaiken kaikkiaan, jos ajattelee, että mistä on aloittanut, niin sitten kyllä ymmärtää, että no johan tässä on ihan riittävästi varmaan tätä työuraa takana, ja sitten on niin kuin valtava kiitollisuus siitä, että on oikeasti saanut olla näin pitkään ja näin niin kuin mahtavassa työpaikassa ja näin mahtavalla alalla, ja mitä kaikkea on kokenut näiden vuosikymmenten aikana, niin kyllä on mitä vanhana muistella.
1: Tuleeko tämmöisessä hetkissä, joskus lopettavien urheilijoiden kanssa keskustelu siitä, että miten he fiilistelee, että viimeistä kertaa ollaan vaikka jossain tietyssä hallissa tai viimeistä kertaa puetaan vasen luistiin ja kaikkea sen tyyppistä, mutta tuleeko fiilisteltyä sitä, että kun se kuitenkin vaan yhden kerran päivässä tulee pääovista sisään, tiedätkö sillä tavalla, ensimmäisen kerran. Tuleeko tämmöisiä ajatuksia mietittyä?
2: Kyllä. Niitä on tullut oikeastaan jo muutaman kuukauden aikana erilaisissa tilanteissa. Niin kuin nyt vaikkapa eilen, kun tajusin, että no, tämä on viimeinen toimituksen sisältötunti. Meillä on siis noin kerran kuussa tällainen ajankohtaisista asioista. Vähän tällainen infotyyppinen yhteinen hetki. Niin ai, tämä on nyt minun viimeinen sisältötunti. Tai niin kuin tänä päivänä, kun tänne tulee vierasryhmä 11.30, joita sitten emännöin, niin no, tämä on mun viimeinen vierasryhmä.
1: Eikä muistissa varmaan ole, että montako niitä on.
2: En ole laskenut, en todellakaan, mutta ihanan paljon niitä on ollut ja ihania vieraita, että ne on ollut myös yksi tämän työn suola, niin kuin kaikki ihmisten kohtaamiset, joita on ihan valtavasti, että niitä on ollut täällä lehtitalossa ja sitten kyllähän keskisuomalainen on paljon myös jalkautunut tuonne maakuntaan. Meillä on ollut ihan semmoisia isoja kierroksiakin menneinä vuosina.
1: No miten, mitä jää ikävä?
2: No ikävä jää varmasti työkavereita. Siis täällä on niin mahtavia tyyppejä kerta kaikkiaan, että suoraan sanoen, jos jostain olen vähän huolestunut, niin olen ihan miettinyt, että kun toimitus on sillä tavalla aivan erityinen työpaikka, että mehän ollaan koko ajan ajankohtaisten asioiden äärellä, suorastaan ytimessä, jonkun verran jo pystytään jopa ennakoimaan asioita, ja ympärillä on niin kuin hirmuisen fiksua porukkaa, niin kyllähän se koko ajan myös niin kuin stimuloi itseä, ja siinä niin kuin väistämättä pysyt kärryillä hyvin monenlaisista asioista, niin mitenkäs sitten eläkeläisenä, että sehän jää kaikki sitten sen oman aktiivisuuden varaan. Että täytyy, mutta tietysti mä uskon nyt kyllä siihen, että semmoinen perusuteliaisuus itsellä säilyy, että varmasti tulee paljon luettua, ja jos näin terve saa olla, niin tulee paljon myös liikuttua erilaisissa tilaisuuksissa.
1: Jotenkin tuntuisi, että tämän vuosikymmenen uutistarjonnalla varsinkin, niin saattaisi olla jopa vähän lohdullista, että ei tarvitse ihan kaikesta niin kärryillä ollakaan.
2: Totta kai myös niin, että jo jatkossa voi vähän valikoida, että mitä asioita seuraa. Se on juuri näin.
1: No mikä on semmoinen niin kuin juttu, minkälaiseen tunteeseen toivot että niin kuin vaikka perjantaina heräät? Onko siinä yhtään niin semmoista, että huolettaa tavallaan jopa se perjantai-aamu?
2: Hei, toi oli tosi hyvä kysymys, koska vähän en ole ollenkaan niin kuin tuolla tavalla miettinyt. Siis itse asiassa mulla on hyvin selkeä niin perjantai-aamun suunnitelma, että me miehen kanssa pakataan auto täyteen ja lähdetään nyt sitten lähiviikoiksi itse asiassa Rovaniemelle, että meillä on ensimmäinen lapsenlapsi siellä suunnalla syntymässä, ja se on niin kuin asia, joka nyt on kyllä täyttänyt meidän elämän jo tässä vaiheessa niin kuin valtavalla ilolla ja onnella.
1: Joo, se on vähän erilainen projekti ja alkaa siitä sitten.
2: Kyllä. Että
1: ja elämänvaihe
2: niin,
1: myös.
2: Mitä parhaita sisältöä siellä tulossa.
1: Hei, etukäteen tietysti aina varovaisesti yritän suhtautua siihen, mistä asioista onnitella etukäteen, mutta etukäteen onnistelut siitä. Mutta jatketaan Inkeri juttua sun kanssa Irinaa ja Osmo Ikoista kuunnellaan ainakin ennen sitä.
0: Radio KSMM. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Odotettu liigan superkausi on täällä ja JYP palaa kotiin. JYP aloittaa kotipelit kahdella huippuottelulla, kun kotiavaukseen saapuu keskiviikkona 14. lokakuuta Rauman Lukko. Ottelut jatkuvat heti perjantaina 16. lokakuuta, kun JYP kohtaa Oulun Kärpät. Odotettujen kotiotteluiden lipun myynti käy kuumana. Hankin lippusi nyt. JYPliiga.fi.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Iskä, mikäs lintu tuo on?
3: Se on västäräkki.
2: No entä tuo?
3: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
2: No entä vasta tuo?
3: Poikani. Se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
4: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa!

otan sut kiinni, kun en uskalla ajatella huomista. Ja juoksen pakoon mun haamuja, sä otat mut kiinni.

0: aamukahvivieras.
1: Inkeri Pasanen on vielä varapäätoimittaja keskisuomalaisessa ja hän on aamukahvivieraana. Hyvää huomenta uudemman kerran.
2: Oikein hyvää huomenta kuulijat.
1: Onko tunnelma muuttunut yhtä tämän haastattelun aikana, tästä eläköitymisestä?
2: No ei ainakaan huonompaan suuntaan tunnelma muutoinkaan.
1: Hei, semmoinen filosofinen kysymys, kun jotenkin minusta tuntuu, että sinä olet ollut aina täällä, aina vastassa. Ja itse asiassa olet muuten ensimmäinen ihminen, jonka on silloin, kun ennen kuin olin täällä töissä, siis edellisen vuosikymmenen puolella, se oli eräs yhteistyökuvia, jonka kanssa tultiin tänne, niin sinä olit ensimmäisenä silloin vastassa ja yhtä iloisena silloinkin kyllä. Mutta mitä eläke niin kuin oikeastaan tarkoittaa sulle tässä kohtaa? Siis totta kai et varapäätoimittaja enää sen jälkeen ole, mutta et, jos filosofisesti tätä asiaa pohtii.
2: Joo, no niin.
1: Millaisista asioista se arki sitten niinku rakentuu? No tietysti niin, me kuultiin jo sitä iloisesta tulevasta perheuutisesta, mutta
2: joo,
1: muuten.
2: Joo, itse asiassa mä en niin kuin ihan hirveästi ole vielä vaivannut päätäni sillä, mistä se arki rakentuu, mutta siis olen nyt aika varma, että ensinnäkin se rakentuu siitä, että mä haluan panostaa paljon liikuntaan. Mä rakastan erityisesti niin kuin tällaisia vähän niin kuin kestävyyslajeja ja pitkiä lenkkejä ja hiihtoa talvella. Sitä mä odotan nyt ihan hurjasti, että pääsee niin paljon hiihtää ja pitkiä matkoja. Ja lukemista sitä myös, siis ihan perinteisiä kirjojakin tykkään lukea ja sille on enemmän aikaa, siis rakkaille harrastuksille, läheisille ihmisille ja sitten hyvähän se on välillä vähän levätäkin ja sitten kyllä mulla niin kuin säilyy tässä nyt muutamia semmoisia luottamustehtäviä, että tähän alaan liittyvänäkin niin vielä kevääseen asti on media-alan tutkimussäätiön hallituksessa ja työvaliokunnassa sitten pidempäänkin vielä muutaman vuoden niin tuossa Suomen kulttuurirahaston Keski-Suomen maakuntarahaston hoitokunnassa, että tämmöisiä niin kuin hienoja luottamustehtäviä ja joita saa hoidella.
1: Niin pysyy vielä vähän pulssilla siitä
2: niin
1: asiasta.
2: Kyllä.
1: No hei, pitkä ura, justiin tässä käytiin läpi, että ennen minun syntymääni periaatteessa tähän taloon, tai vähintään samana vuonna nyt ainakin tähän taloon on tullut, mutta sitäkin ennen jo Viitasaarella tähän työuralle olet lähtenyt. Mikä on semmoinen asia, mistä sä oot niin kuin ylpein, mitä niin kuin oot saanut aikaan tässä työuralla?
2: No nyt ihan vetää hiljaiseksi, koska oikeastaan mä en niin ajattele, että juuri minä olisin saanut mitään aikaan, koska enhän mä yksin ole mitään tehnyt, että nimenomaan se on ollut minusta niin upeaa, että on saanut tehdä töitä hienojen ihmisten kanssa ja jos on voinut edistää sitä, että he voi onnistua siinä työssään ja tehdä loistavaa journalismia, niin se on sitten toki onnistuminen itsellekin. Eli oikeastaan, jos nyt sitten vähän mutkan kautta ajattelen, että mistä olen niin kuin ylpeä ja iloinen ja mihin ehkä olen pieneltä osaltani voinut vaikuttaa, niin se, että meidän toimituksessa on aivan loistava työilmapiiri. Se on ihan siis tutkitustikin sitä, eli näin isossa konsernissahan toki systemaattisesti vuosittain tehdään tällaisia henkilöstötutkimuksia, mutta kyllä se ennen kaikkea se näkyy siellä arjessa ja se on asia, mistä niin kuin meidän työntekijät myös monesti kiittelevät ja mikä oli upeaa, sain viime perjantaina puhelinsoiton toimittajalta, joka 15 vuotta sitten lähti meiltä, oli kova palo hänellä silloin lähteä pääkaupunkiseudulle vähän isompaan mediaan ja nyt hän soitti ja halusi nimenomaan kiitellä, että keskisuomalainen on ollut hänen uransa paras työpaikka ja juuri sitä työilmapiiriä ja sitä kannustavuutta ja sitä semmoista mahdollisuutta kehittyä.
1: Niin. Melkein tekisi mieli toistaa kysymys, että oletko vielä sitä mieltä, että näin ei ole sitä kautta tullut, vaan siis että tuossa on paljon syytä olla ylpeä.
2: Kyllä, ilman muuta. Mä oon niin kuin tosi ylpeä siitä, että mä oon saanut olla näin hienossa lehdessä ensinnäkin. Ja tietysti tämä lehden niin kuin pitkä perintö, että okei, itsellä on pitkä ura, mutta sitten kuitenkin tässä koko lehden historiassa, joka on alkanut vuodesta 1871, niin tämä on vain kuitenkin lyhyt ajanjakso.
1: Mm. Ja sitten kun pilkkoa se vielä maailmankaikkeutta, että kuinka lyhyt aika.
2: Niinpä.
1: Meillä itse kenelläkin täällä on.
2: Käymään vain tänne tullaan eikä olemaan.
1: Just näin. No mikä tässä, niin kuin, vähän olet ehkä siitä jo sanonutkin, mutta mikä tässä työurassa saa niin kuin kiitolliseksi? On kuitenkin aika pitkä työura, mitä ei välttämättä, nyt jos ajatellaan sinua vuonna 1987, niin vastaava-ikäiset ihmiset ei ehkä samalla tavalla nykypäivänä ajattele, että pystyisi. Enkä mä tiedä, ajattelitko sinäkään sitä asiaa sillä tavalla, että tässä 39 vuotta myöhemmin keskustellaan tämän kaltaisista asioista, että olet varapäätoimittajana jäämässä eläkkeelle. Mutta et, niin kuin, et, mikä tuottaa kiitollisuutta?
2: Kiitollisuutta tuottaa kyllä todella se, että on saanut olla näin pitkään näin upeassa työpaikassa ja sitten niin kuin nähdä näin läheltä siis tietenkin tätä koko media-alan murrosta, mikä tietysti kaikilta osin niin se ei ole ollut hyvää kehitystä, mutta joka tapauksessa olla niin kuin ytimessä siinä ja sitten yhtäältä niin kuin nähdä se, että kun on ollut se Suomen ja samalla maailman vanhin suomenkielinen sanomalehti, niin kuinka sen ympärille on lähtenyt sitten kehittymään tämä iso, menestyvä, kasvava mediakonserni. Ja sitten niin tämän, nimenomaan nämä, sanotaan parikymmentä viime vuotta, kun tässä on tätä saanut elää sitten tätä konsernikasvua, on tullut uusia lehtiä, sitä kautta jälleen uusia kollegoja, uusia verkostoja, kiehtovia kehityshankkeita, niin todella kyllä mielenkiintoinen työura on ollut. Ja siinäpä se syy onkin, minkä takia mä en ole sitten lähtenyt muualle, koska täällä on koko ajan tullut uusia mielenkiintoisia tehtäviä, että ei ole todellakaan ollut vaaraa, että pääsisi jotenkin leipiintymään.
1: Jatketaan vielä Ingrid Pasasen kanssa juttua Donna Summerin ja Anni Snellmanin jälkeen.
0: Radio KSML. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Ensiasunto. Ehkä yksiö kortepohjassa. Oranssia ja valkoista lainalupauksen yläkulmassa. Joskus vielä rantatontti. Plus kaupunkikoti Kuokkalasta. Taas kääntyy katse kohti oranssivalkoista. Vastuullista varallisuuden hoitoa vanhuuden varalle. Haapamäen seudulta Pihtiputaalle. Multialta Tikkakoskelle. Joutsasta Luhangan kirkonkylälle. 3394 järveä. 272 314 ihmistä. Jokainen meille yhtä tärkeä. Koska mekin ollaan täällä. OP Keski-Suomi.
1: Hei, nosta mut pois. Väärä ämpäri.
2: Mitäs rähjät?
3: Ompuronti.
1: En ole sekajätettä. Tähtään biokaasuksi. Kiertämään maailmaa auton tankissa. Kiitos.
4: Mustan korkea. Hyvää biojätteestä jo 30 vuotta. It's hockey
5: time! Liiga on käynnissä. JYP kohtaa torstaina Lappeenrannassa Saipan ja perjantaina Espoossa Kiekko Espoon. It's hockey time! Kiekkolähetys Radio Keski-Suomalaisen taajuudella käynnistyy tunti ennen ottelun alkua. Saipa-ottelusta 17:30 ja Kiekko Espoo-ottelusta 16:30. JYPin virallinen kiekkoradio. Radio Keski-Suomalaisen It's hockey time! Otteluselostuksen sinulle tarjoaa Elonen, käyttöauto ja Seppälän autokulma. It's

0: aamukahvivieras.
1: Se oli Anni Snellman ja Hidasta elämää. Vähän niin kuin käskymuodossa. Inkeri Pasasen Toivon musiikkia ja vähän ehkä oli tuore löytö, siis meillekin, koska latasin sen just äsken tuonne meille.
2: Kyllä, siis todella mä kuulin tämän biisin toissa iltana, mä olin menossa lähikauppaa ja radio auki ja sieltä. Ja mun piti ihan pysähtyä todella siinä hetkessä siihen kaupan pihalle. Mä en lähtenyt kiitää eteenpäin, vaan mä jäin kuuntelemaan tämän biisin. Ja jotenkin varmaan juuri johtuen tästä omasta isosta elämänmuutoksesta, niin ajattelin, että tässähän on niin kuin elämäohjetta itsellekin, että hidasta elämää, niin enemmän hyvää näet. Musta siinä on hieno sanoma kyllä meille kaikille, että ehkä kannattaisi hidastaa jo aiemminkin kuin vasta eläkevuosina, mutta ainakin itsellä on nyt siihen ihan erinomainen tilaisuus, kieltämättä aika hektisen työelämän jälkeen.
1: No miten nyt, jos ajatellaan tätä kuuntelee vaikka toimittajaksi haluava tai vaikkapa ihan tuore toimittaja, minkälaisia ohjeita sen lisäksi, että hidasta elämää, niin tarjoisit?
2: Kyllä mä edelleen niin kuin voin ihan lämpimästi tätä alaa suositella nuorille, jos itsellä on niin kuin siihen palo. Ja kun meillähän on se ilo täällä keskisuomalaisessa, että me ollaan hyvin lähellä Jyväskylän yliopiston journalistiikan laitosta, siis henkisesti lähellä. Eli sieltä meille tulee paljon nuoria harjoitteluun ja itse asiassa jo ihan ensimmäisen vuoden opiskelijat tulee tekemään uutistyöharjoittelun meillä. Eli todellakin ollaan heille niin kuin se ensimmäinen kosketus työelämään yleensä. Ja sitten monet jatkaa meillä kesätoimittajina ja sitten myöhemmin sijaisina ja aikaa myöten sitten ehkä vakinaistuvatkin. Niin kyllähän siellä sellaista niin kuin halua vaikuttaa asioihin, parantaa maailmaa, nostaa esille epäkohtia. Kyllä sitä sellaista halua edelleen paljon on, sitä yhteiskunnallista vaikuttamista. Toki myös sitten halua kirjoittaa koskettavasti, puhutella ihmistä sanan ja kuvankin keinoin. Ja tänä päivänä sitten tietysti uutismediassakin on niin kuin ikään kuin kaikki kanavat ja ilmaisumuodot käytössä, kun tehdään podcasteja, tehdään videoita, ääni, kuvaa, ne yhdistyy siellä verkossa kaikki, että on todella niin kuin monipuoliset tavat tuoda se sisältö esille

0: se on oikeastaan vielä isompi asia kuin aikoinaan internetin tulo tai tämä some-algoritmien vaikutus. Mä kuitenkin sillä tavalla ajattelen luottavaisesti, että eiköhän tässä vielä tule jonkinmoinen vastaliike ja ymmärretään, että me edelleen kyllä tarvitaan sitä myös ihmisälyllä ja ihmiskäsillä tuotettua vastuullista journalismia.
1: Minkälainen, miten sä arvelet, että jos ajatellaan nuoristahan valistustyö alkaa, että miten nuoret saataisiin kiinnostua nimenomaan luotettavista uutislähteistä enemmän? Nyt jos mietitään, niin sen nuorten maailma aika paljon pyörii näissä TikTokin tyyppisissä ympäristöissä ja niin edespäin, niin uskotko, että vielä on tämmöisillä paikallismedioilla esimerkiksi annettavaa siihen taisteluun?
0: Kyllä on annettavaa ilman muuta ja siinähän tietysti meidän pitää mediana tehdä töitä, että me pysytään myös nuorten mielissä. Keskisuomalainenkin tekee sisältöä myös sinne TikTokiin. Kyllä mä tässä niin kuin vetoaisin sekä kouluihin että myös koteihin, että jotenkin niin kuin tuotaisi esille sitä vastuullisen median merkitystä tässä maailmassa, koska se merkitys ei todellakaan ole mihinkään kadonnut, että me tarvitaan luotettavaa läheistä journalismia, tietoa ja nyt jotenkin se entisaika, kun kodeissa luettiin paperisia lehtiä, niin silloinhan myös lapsille oli hyvin luontevaa ottaa se lehti käteen ja he näki, että vanhemmat lukevat. Se ikään kuin se semmoinen median kulutuksen perinne, se säilyisi jopa sukupolvilta toiseen, mutta nythän huomaa, että ei nuorilla useinkaan ole tietoa siitä, että onkohan siellä vanhemmilla mitään mediatunnuksia ja ei ehkä sillä niin tavalla puhuta siitä, niin että mikä on se luotettavan tiedon merkitys.
1: Niin se päätehän on vähän semmoinen sulkinainen, että lehdestähän näet takasivuja.
0: Niin, kyllä, kyllä.
1: Kysymyksessä on sanomalehti.
0: Niin, että voitaisiin siellä kodessa lukea sitten vaikka sitä näköislehteä ja sillä tavalla, tai vaikka verkkolehteäkin jostakin iPadilta yhdessä tai näin.
1: Enpä tullut ajatelleeksikaan itse asiassa tuota kautta tätä asiaa.
0: Niin.
1: Täytyy ajatella kyseistä asiaa. No mutta hei, viimeisiä päiviä viedään. Mikä on semmoinen, ehkä jos keveämmältä puolelta miettii, niin mikä on semmoinen arkirutiini, mitä tuut kaipaamaan? Onko sulla joku tietty tapa tulla tänne tiettyjä reittejä pitkin, että lähdet haahuilemaan vielä tuossa jossain vaiheessa tänne aamulla?
0: No kyllähän mä varmaan tuun kaipaamaan niitä toimituksen aamun uutiskokouksia, siis nehän on niin mahtavia hetkiä, kun koko toimitus, kaikki jotka siinä paikalla ovat ja jotka nyt eivät juuri sillä hetkellä ole jotain niin uutissähkettä naputtamassa verkkolehteen, kaikki saapuvat sen saman pöydän äärelle ja sitten katsotaan se edellisen vuorokauden analytiikka, että mitä juttuja on luettu ja nyt sitten meille ihan uutena mittarina se, että mitä alle 45-vuotiaat ovat lukeneet. Eli me on alettu myös niin kuin ihan selkeästi kiinnittää huomiota siihen, että mitä eri ikäiset tilaajat sieltä lukevat, minkä tyyppisiä juttuja. Eli silläkin tavalla katsotaan myös tulevaisuuteen, kyllä mä tulen sitä ihan varmasti kaipaamaan ja niitä ideointihetkiä, ne on ihan parhaita siinä, kun joku niin kuin nostaa esille asian, että oletteko muuten miettineet, että mistähän tämä mahtaa johtua, tai nyt huomasin tuolla kaupungilla tällaisen asian, ja sitten joku toinen on tehnyt samantyyppisen havainnon jossain toisaalla, ja siitähän se lähtee liikkeelle, voidaan huomata, että tässähän on ihan isonkin jutun aihe.
1: No miten rakas asia se on, jos miettii työuraa, sanoitkin jo sitä, että tietyt asiat on pitänyt sinut täällä nimenomaan keskisuomalaisissa, tarkoitetaan vielä niin kuin sitä, että Keski-Suomessa, keskisuomalaisten uutisten parissa, keskisuomalaisia uutisia tuottavien ihmisten

0: parissa, niin miten rakas asia se Keski-Suomi, tai se asia nimenomaan siinä on, että olet saanut tämän uran tehdä Keski-Suomessa?
1: Kyllä se on todella, todella sydämen asia, että kun ajattelee, että mä oon tosiaan sieltä Viitasaarelta kotoisin ja sitten mä oon saanut siellä sen kotipitäjäni paikallislehdessä aloittaa tämä uran siellä toimitusharjoittelijana jo syksyllä 81, niin onhan se aivan ratkaiseva niin kuin startti ollut tälle. Siis se mahtava työyhteisö siellä, paikallislehdet on niin kuin hieno paikka aloittaa toimittajan uraa, koska siellä saa tehdä todella monipuolisesti töitä. Ja mikä upeaa, en voi olla tässä sanomatta, että siis huomenna mun läksiäisjuhlaan tänne Aholaitaan on tulossa myös Viitasaaren seudun emerituspäätoimittaja Lauri Ahonen Viitasaarelta. Okay. Siis henkilö, joka silloin syksyllä 81 minut siis rohkeasti otti sinne nuoren ylioppilastytön harjoittelijaksi sinne lehteensä.
0: No tästähän pitäisi saada lausunto myös tuoreessa muistissa
1: niin,
0: kuitenkin.
1: Niinpä, että todella se on ollut ratkaiseva startti tälle, koska silloin mä hyvin nopeasti huomasin jo muutamassa viikossa, että tämä on ala, jota mä haluan lähteä opiskelemaan, jota mä haluan tehdä pitkään. Mutta en mä silloin arvannut, että näin pitkään.
0: Mm. No vielä semmoinen kauniiksi lopuksi. Keskisuomalaisia ihmisiä tietysti kuuntelee jonkun verran tätä ohjelmaa ja niin poispäin. Mitä haluat sanoa heille?
1: Mä kiitän ihan valtavasti kaikkia ihmisiä niistä kohtaamisista, niistä palautteista, mitä olen saanut ja niistä keskusteluista, mitä on käyty vuosien varrella. Että juurikin kun on saanut paljon kiertää täällä maakunnassa myös, niin se on kyllä ihan valtava määrä ihmisiä, joita olen tavannut. Niin ihan kaikille suuri kiitos.
0: Kiitos myös meidän puolesta sekä radio että minun ihan henkilökohtaisesta puolesta. On ollut hauska tutustua ja kaikkea hyvää.
1: Kiitoksia.
2: Radio KSMM. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
1: It's hockey time in Jytaksi. Avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaali syntyaika ja voita VIP-lippupaketti, joka sisältää istumapaikkaliput, Jypin huivit ja Jytaksin taksikyydityksen kahdelle hengelle Jyväskylän alueelta Jypin kotipeliin. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.
2: Sattuiko vahinko? Ei hätää. Jyväskylän autotarvike korjaa autosi alkuperäisillä varaosilla merkistä riippumatta. 5 tähden vauriokorjauspalvelut ammattitaidolla. Ota yhteyttä.
3: Vahva historia, suuntana tulevaisuus.
2: Jyväskylän autotarvike. Palanderin katu 1.
4: Hyvää huomenta Radio Keski-Suomalaisesta. Uutiset toimittaa Sara Yliluoma. Valtiovarainministeriö ehdottaa tämän päivän virkapuheenvuorossaan seuraavalle hallitukselle muun muassa kuntien määrän vähentämistä, eläkeiän nostoa ja kotihoidon tuen poistoa. Kuntien osalta ehdotuksena on, että jos kuntarakennetta ei saada riittävän kantokykyiseksi, tulee joitakin tehtäviä yhä siirtää kunnilta hyvinvointialueille ja valtiolle. Samalla hyvinvointialueiden tulee vahvistaa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palveluita. Myös eläkeiän nostamisella ja kotihoidon tuen poistamisella voisi olla valtiovarainministeriön arvion mukaan pitkällä aikavälillä merkittävä työllisyysvaikutus. Ehdotuksessa on kyse asiantuntija-arviosta ja sen toteutumisesta päättävät seuraavan hallituksen kansanedustajat. Työkyvyttömyyseläkettä saavien nuorten määrä on vähentynyt. Kelan mukaan muutos johtuu alaikärajan nostosta 18 ikävuoteen. Viime vuoden lopussa työkyvyttömyyseläkettä saavien alle 35-vuotiaita oli noin 25 000. Määrä on 550 vähemmän kuin edeltävänä vuonna. Nuoret saavat työkyvyttömyyseläkettä valtaosin mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden perusteella. Asuntosijoitusyhtiö Lumokodit kertoi äskettäin ottavansa käyttöön purkumenettelyn. Sen ansiosta vuokrasopimuksen voi irtisanoa hyvinkin nopeasti. Aiemmin tilanteita on pääsääntöisesti ratkaistu irtisanomalla vuokrasopimus, minkä tavoitteena on ollut välttää riitely käräjäoikeudessa. Häätöjä Lumolla tehdään joitain satoja vuosittain ja ne johtuvat pääsääntöisesti maksamattomista vuokrista. Häätöjen pitäisi helpottua tulevaisuudessa, sillä syyskuussa tuli voimaan pienten riita-asioiden menettely vuokrasuhteissa. Sen ansiosta häätötuomiot voivat jatkossa tulla yhdessä istunnossa ja jopa kirjallisesti. Ja loppuun urheilua. Koripallon NBA:n suomalaistähti Lauri Markkanen kärsii loukkaantumisesta, eikä hän pelannut Utah Jazzin harjoitusottelukauden toisessa ottelussa Denver Nuggetsia vastaan. Utah kertoi X:ssä, että Markkanen kärsii niskavaivasta. Asiasta uutisoinut Sport Illustrated arvioi, että Judahin mainitsema niskan arkuus saattaa olla vain tekosyy leputtaa Markkasta. Judah voitti Denverin 109-97 harjoitusottelukauden avauksessaan maanantain vastaisena yönä Suomen aikaa. Markkanen heitti tuolloin 17 pistettä, vaikka hän pelasi vain alle 14 minuuttia.
1: Lisää uutisia osoitteessa ksml.fi.
5: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
6: On se kyllä kummaa, että pitää tekosyy keksiä, minkä takia ei osallistu harjoitusotteluun. Aikuinen ihminen. Aluksi sää on melko selkeä ja poutainen. aluksi torstaina iltapäivällä yksittäiset vesikuurot ovat mahdollisia. Myöhemmin iltapäivällä monin paikoin vesisadetta, tämä siis huomenna, koska tänään on keskiviikko, niin huomenna on torstai. Päivän ylilämpötila on 10 asteen tienoilla, huomenna hieman alempi. Yön alin lämpötila on 1-5 asteen välillä ja tänään kohtalaista huomenna heikkoa länsituulta. Ja normaali ajokeli edelleen vallitsee tietööt Kivijärvellä, Viitasaarella, tai Viitasaaren itäpuolella paremminkin, Jyväskylässä, Hankasalmella ja Lievestuoreella jatkuvat aiheuttaen merkittävää haittaa liikenteelle. Sara Yliluoma toimitti puolestaan uutiset.
7: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
8: Lisää kuulet Radio KSML. Arkiaamuisin kello 6-11. Superpaikallinen aamu.
6: Superpaikallisessa aamussa ollaan vielä vajaan tunnin ajan. Sara Yliluoma on menisin sanoa, että vieraana, vaan on toimittamassa siis uutisia. Uutisia täällä ja Lauri Markkasella on niska kipeä, niin ei viiti. Niskallako se heittää niitä palloja? Niin se.
4: Niskaottelu.
6: Tämä on siis ollut käsittämätön tämä siis Lauri Markkasen jyrä. En nyt siis moiti Markkasta tästä asiasta, mutta hänellähän on ollut siis nyt, kun tässä vielä, että niskan arkuus.
4: Kyllä. Ainakin mitä nuo urheilulehdet ulkomailta raportoi.
6: Niin kun nämä yli 80 siis matsia pelaa, niin mä veikkaan, että siellä ei niin kuin kovin montaa peliä pelata semmoisessa niin kuin ihan täysin, niin kuin, tiedätkö, freesissä. Että oot pumpulista noussut tyyppisesti, vaan niin kuin lennot ja kaikki siihen päälle, niin saattaa olla, että siellä on niin kuin kolottaa muissakin ottelussa. Niin. Tämä on siis edelleen korostan, että en nyt Lauri Markkasta moiti tässä asiassa, vaan Utah Jazzia jotenkin. Siis kun kauden aikana, nythän tähän tuli NBA:ssa jotakin säännöksiä mun mielestä, että et kun aiemmin mitä huonommin menestyit, niin sen parempi mahdollisuus oli saada parempi varausvuoro, jolloin saatiin vaikkapa oletusarvoisesti parempia tulokkaita, jotka sitten käsittääkseni on halvempia ja niin edespäin. Et jos menestyvät, niin sitten halvemmalla tekevät koreja siellä ja ottavat levypalloja ja niin poispäin. Niin on tämä kyllä ollut melkoinen, kun hänet sitten on otettu kokoonpanoista pois. No siinäkin on ollut jotakin, että Jutahan on saanut sakkoja siitä, että ne ei ole peruuttanut Markkasta, vaikka olisi pelikunnossa ehkä ollutkin ja niin poispäin. Nyt on harjoituskaudella alkaa niskaa ristellä.
4: Mun mielestä on jotenkin tosi kiehtovaa, että mitä kaikki eri syitä on niin kuin välillä näissä.
6: Niin, niin ja sitten toisaalta mä haluan myös ajatella niin, että en tiedä, se onkin niin huonossa kunnossa jatkuvasti, totta. Että sillä niin kuin niska on todella näin jumissa. Että nyt ei, siis sen mä nyt ymmärrän, että jos niska on kipeä ja on harjoitusottelu ja kohta tiedämme, että on merkittävä määrä otteluita edessä.
4: Ja onhan se silloin ihan fiksuakin olla sivussa, mutta jotenkin.
6: Niin, niin miksi tämä pitää tämmöiseksi, niin että miksi tämä on niin kuin heitetty edes tämmöinen, että se olisi tekosyy?
4: En mä tiedä.
6: Onko tekosyy siksi, että Lauri oikeasti vaan huviita? Niin, eikö sitä mä mietin, että jos sitä vaan huviita.
4: Niin, mutta musta olisi siistiä sitten, että se tavallaan Lauri kommentoisi, että ei huvittanut pelata harjoituksessa.
6: Mun mielestä, kun Lauri Markkasesta oli tämä, kun siis Gettomasa, jonka kanssa on oppinut, että meillä on biiffi. Hän on itse sanani, niin, että keskisuomalaisilla on biiffi hänen kanssa. Niin, koska emme saa häneltä kommentteja, niin meidän täytyy keksiä.
4: Niin.
6: Tai siis minun täytyy.
4: Kysy Laurin kautta.
6: Muuten. No, mutta hänestä tuli tämä uutinen, että hän pelaa nyt Kipinässä ja onko nyt sitten kaksi ottelua pelannutkin.
4: Hei, onkohan sitten seuraavaksi Gettomasalla niska vähän arka, jos se on niinku siellä kentän laidalla?
6: Voidaan mennä siihenkin kohta, mutta koska siinähän nyt väkisinkin menee niska jumiin. Varsinkin jos se pallo on koko aika vastustajan omassa päädyssä, niin sitten sinne pitää katsoa koko ajan, niskaan sinne menee. No leikkinä, mutta siis kun Iltalehden otsikossa oli tämä, että Lauri Markkaselta paljon puhuva kommentti Gettomasan mahdollisuuksista. Sitten loppujen lopuksi olikin niin, että no Lauri sanoi, että tosi siisti juttu.
4: Se oli paljon puhuva.
6: Niin mieti, kun Lauri Markkaselta, haistakaa kaikki paskaa.
4: Siis se olisi mun mielestä upea haastattelu. Niin. Siis jotenkin, koska mun mielestä niin kuin Lauri on ainakin mediassa ollut tosi semmoinen sovinnainen ja tämmöinen, niin mun mielestä se olisi niin kuin ihan mahtava repäisy.
6: Kyllä.
4: Jos hän niin kuin vaikka nyt, niin kuin tämä on vain teoreettinen, mutta jos hän olisikin vaan silleen, joo ei huvittanut pelata ja just tommoinen, että haistakaa paskaa.
6: Joo.
4: Niin jotenkin se olisi semmoinen niin kuin out of character. Mä jotenkin, musta se olisi vaan jotenkin huikeeta.
6: Niin, eikä mitään niin kuin, että mulla ei enää kommentteja kuin biifeä, haistakaa kaikki paskaa. Sillä se tulee niin kuin. Sillä se tulee selväksi. Mä yritän tässä kaivaa tuota, Sardinia MM-rallihan oli nyt viimeinen MM-ralli, mitä tuota, mikä ajettiin, ja Juha Kankkusellahan oli sitten sanottavaa tästä. Otsikko oli siis, että Jari-Matti Latvalalle vaaditaan vankeutta, Juha Kankkuselta raju purkaus. Haluatko tietää, miten Juha Kankkunen sanoi rajuna purkaus?
4: Anna tulla.
6: Se on ihan perseestä, se ei ole muuta kuin ajojahtia ja vittuilua, mutta sitähän tämä suomalaisten elämä on.
4: Toi tämä, on ihan
6: tämä on
4: huikea.
6: Raju purkaus. Tämä on raju purkaus.
4: Ja toi on mun mielestä oikeasti aika niin kuin huikea laini.
6: Kyllä.
4: Arvostan.
6: Juha Kankkusen äänellä vielä, kun mietit tämän sanottavaksi. Semmoisella, sen uskoo.
4: Kyllä, se että, on niin kuin uskottava.
6: Niin, että vaikka niin kuin pikkusen epäilys he herää siinä, että no onkohan se suomalaisen elämä nyt sellaista, niin kyllä Juha Kankkunen paaluttaa sen niin, että niin se on.
4: Mutta toisaalta mun mielestä nyt vielä, jos palataan Gettomasaan, niin musta olisi huikeeta, että jos niinku Gettomasa antaisi niinku avoimesti medialle kommenttia ja olisi siellä jossain kentän laidalla, että haistakaa kaikki paska.
6: No mä tiedän, Gettomasalta sen voisi uskoa.
4: Niin, mutta se olisi niinku uskottava sillä... kuitenkin, siis tavallaan se, että...
6: No mutta onko, muuten... no, mut onko, jos se sanoo sen vielä sillä murteella, miten puhua hänen?
4: No mutta sitten se on vielä oikein hyvä äskyläläistä.
6: Haistakaa kaikki paska.
4: Se... Mä en pitäisi saada hänet tänne, tietysti sanottua.
6: Mä uskon, että mä... Siinä haastattelussa on kaksi ihmistä, jotka ei halua olla siinä tilanteessa.
4: Mä oon se kolmas, mä haluan olla siinä tilanteessa.
6: Ei vaan, oishan se hauska. Siis olisi hauska niin kuin tietää huikea. Tavallaan, että et, kun mä en pääse yhtään siihen semmoiseen rap-biiffiin, mä en yhtään pääse sille taajuudelle. Et, kun sehän on jonkun mielestä niin kuin siisti juttu, ja mä en, sit jotenkin mä pidän sitä vain yksinkertaisesti huonoina käytöksinä.
4: Siis mä toisaalta, siis tää on nyt tämmönen, niin kuin, että toisaalta... Jotenkin mun mielestä on huikeeta, että sä saavutat Suomessa ja rappiskenee sellaisen aseman, että sä voit niinku valikoida. Ja sit ihmiset on vaan silleen, että no okei, tää nyt menee tälleen. Että sit sä oot joillekin silleen, että niin. En dikkaa näin, niin ihan sama. Niin tavallaan semmoinen, että kyllähän se kertoo, että sulla on jonkinlainen niinku tietty status, niin. Että sä voit tehdä noin.
6: Kerrottakoon, niin. Että ihmisillä on aina se mahdollisuus.
4: Niin on.
6: Siis aina. Haastatteluihin niin kuin... ei ole koskaan pakko suostua. Eli siis tämä, kun jotkut mediat loukkaantuu tästä, niin mähän ei, niin kuin, en mä siitä loukkaannu. Mä vaan ihmettelen, että mikä on biifi. Missä se biifi on? Koska mä oon ymmärtänyt, että biifi tarkoittaa sitä, että molemmilla on toisia kohtaan.
4: Niin, tää on vissi vähän yksipuolista
6: niin,
4: kuitenkin.
6: Aika lailla sillä tavalla.
4: Mä vaan ymmärtän, että se on yksipuolista.
6: Niin. Tai totta kai niin kommentit edelleen kelpaa, enkä minä ainakaan tiedä loukanneeni niin kuin millään tavalla. Niin ei se, siis mulla on ihan sama.
4: Joo, mä käyn lopulta kauheasti kärryillä.
6: Mutta minä haluan palata vielä Juha Kankkuseen.
4: Palataan.
6: Hänhän siis kommentoi myös tässä samassa lehtijutussa sitä, että kun Saudi-Arabian MM-ralli peruttiin, niin hän oli tyytyväinen. Tiedätkö, minkälaiset hänen kommentit oli siitä?
4: Haluatko mä tietää?
6: Joo, ei tässäkin
4: ole. Anna tulla.
6: Luojan kiitos, että ei tarvinnut lähteä sotimaan kivärien kanssa Saudi-Arabiaan. Paljon helpommalla pääsemme, kun jää lomaa ja aikaa rakentaa ensikauden vehkeitä. Vaihtoehtona on se lähteä kivärien kanssa sotimaan.
4: Siis mä luulen, että hänen kanssa olisi ihan niin kuin, todella hauska haastattelu.
6: Hän on hetki. Siis, voin kertoa, että...
4: En ole siis piässyt häntä haastattelemaan, mutta nyt tuli semmoinen olo, että mä haluan hänet kyllä haastatella. Että sieltä varmaan tulee suoraan.
6: Mä oon ehkä kaksi kertaa elämässäni haastatellut, mutta siis se persona noin yleisesti ottaen, niin en pitäisi varmaan toimittajana niihin fanittaa, mutta ketään. Mutta siis fanita.
4: Menisikö pienesti pissa housuun, jos hän tulisi nyt sitten studion tänne?
6: Ilosta.
4: Niin, no
6: ilosta ja innosta, koska niin. hän Juha Kankkunen, jos kuuntelee tätä, niin olet tervetullut milloin vain. Täältä pistetään edellinen vieras vaikka ulos.
4: Voitko laittaa eka viesti, niin mä haluan tulla katsomaan, kun Joni Pakarinen ilo pissaa tänne studion tuolle.
6: Joo, edellisen vieraan ulos. Tämä loppukin. Tämä
4: tervetuloa. Gettomasalle myös tervetuloa, mä haluan nähdä tämänkin.
6: Joo. Ruusulla yhtyeeltä Warhammer-niminen kappale kuunnellaan ja sitten Maa ilmasta-niminen orkesteri Pölyttäjät kappaleella. Ja sitten jatketaan. Aamun paikallinen putki siis kysymyksessä.
9: Aamun paikallinen putki.

0: aamun. Paikallinen putki.
1: Oliko tämä nyt sitten instrumentaalimusiikkia, miksikä tämä lasketaan? Pölyttäjät, hetkinen nyt kappaleen nimi.
2: Kyllä. Kyllä.
1: Ja hän on Juha Hämälän.
2: Niin just. Muista esitellä minut aina.
1: Sä itse aloitit jumalista puhumaan, niin voitko antaa minulle tilaa?
2: No kun näytti lyöven sulla tyhjää. Se oli siis ne. Maa Ilmasta-niminen jyväskyläläistaustainen bändi ja heidän uusi sinkkunsa Pölyttäjät. Bändi on siis täällä perustettu ja täällä ensimmäisen levysäkin vielä tehnyt minun muistini mukaan. Ovat nyttemmin muuttaneet Helsinkiin ja viime viikolla soitit tuon sinkku-ohjelmassani ja varmaan se oli sitten siinä. Emme mitään helsinkiläisbändejä yleensä huomioida, mutta heillä on niin voimakkaasti tausta täällä, että ajattelin, että kerta vielä. Plus ihan helvetin hyvä bändi. Sitä ennen esiinty Ruusulla ja Warhammer, sumiaislaistaustainen, mutta kai jyväskyläläisiä on nykyään.
1: Mä ootin heviä, mutta ilmeisesti lautapeli oli lähempänä. Niin
2: tätä... Taisi olla lautapeli vähän lähempänä.
1: Semmoinen kuvitelma minulle tuli tästä asiasta. Ajattelin, että nyt hakkaa tuplabasarit ja räyhytään, mutta ei ihan ollut sitä.
2: Joo.
1: Lähelle kuitenkin.
2: Sinne päin.
1: Keski-Suomesta kajahtaa ohjelma. Minä ajattelin muuten muuttaa tätä käyntijärjestystä tällä tavalla kivasti, että Keski-Suomesta kajahtaa muuten taas viikonloppuna, ja siksi Juha Hämäläinen on täällä.
2: Niin just.
1: Ohjelma on siis paikallisen musiikin ohjelma, joka tulee lauantaisin kello
2: 14 ja sunnuntaina uusinta kello 13.
1: Minkälainen teema on tuloilla?
2: Ei siellä ole mitään teemaa.
1: Keski-suomalaista musiikkia?
2: Niin, uusia biisejä ja sitten vähän jotain vanhempaa. No niin, se aina menee. Ja paitsi silloin, kun mä tein harvoin joku spesiaalin lähetyksen, niin kuin tuossa on joitakin viikkoja sitten soitin vähintään 500 vuotta vanhoja biisejä, mutta ne on harvassa. Uutta musiikkia tulee niin paljon, että mun on tyypillisesti, tai saan soittaa uutta musiikkia siellä joka lähetyksessä. Joka niin ikisessä lähetyksessä tulee aina yleensä, siis normaalilähetyksessä, tulee kappaleita, joita en ole koskaan ennen radiossa soittanut, joita todennäköisesti ei ole kukaan muukaan radiossa koskaan ennen soittanut.
1: Sen minä uskallan sanoa, että se ei ihan joka alueella ole tällä tavalla, että tämmöinen runsauden pula ikään kuin tästä on, että keskisuomalaiset artistit, kiitos siitä määrästä musiikkia, mitä tuotatte.
2: Näin on. Se on juuri näin.
1: Aerosmith, Ragdoll ja Eppu Normaalita, kun olet poissa, ja niiden jälkeen sitten keskustellaan Juho Hämäläisen kanssa jostain todella polttavasta.
0: Liiga on käynnissä. JYP kohtaa torstaina Lappeenrannassa Saipan ja perjantaina Espoossa Kiekko Espoon. It's Hockey Time. Kiekkolähetys Radio Keski-Suomalaisen taajuudella käynnistyy tunti ennen ottelun alkua. Saipa ottelusta 5:30 ja Kiekko Espoo ottelusta 4:30. JYPin virallinen kiekkoradio. Radio Keski-Suomalaisen It's Hockey Time. Otteluselostuksen sinulle tarjoaa Elonen, Käyttöauto ja Seppälän Autokulma.
3: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
4: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
0: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
5: Sokkarilla shoppaillaan torstaista sunnuntaihin. Nauti Sokkarin monipuolisista palveluista, ohjelmasta ja huippueduista torstaista sunnuntaihin. Nähdään Sokkarilla! Nähdään!

0: Lisää kuulet Radio KSML. Arkiaamuisin kello 6-11. Superpaikallinen aamu.
1: Se on superpaikallisen aamun aika. Juho Hämäläinen on täällä ja 40 vuotta sitten missä olit tänään?
2: Hetkinen, nyt on siis 7. lokakuuta. No mä olin tähän aikaan varmastikin Vuojomaan yläasteen kasiluokan syksy oli alkanut. Olin oppitunnilla varmasti oppimassa.
1: Joo, se ei silloin ole dingon hajoaminen ollut ensimmäisenä mielessä.
2: Ei se ensimmäisenä mielessä, mutta se on televisio-uutisten aiheena ollut kuitenkin. Ja dingo oli sellainen bändi, että ei sitä oikein tämmöiset pojat voidut dikkailla. Se oli tyttöjen bändi, mutta kyllä mä vaan siitä ekasta ja tokasta levystä ihan kyllä tykkäsin. Mm. Oli mun luokalla muutama muukin sitten niin rockimman musiikin ystäväksi itsensä väittänyt tyyppi, jotka sitä dingoa dikkaili. Että kyllä sen kansansuosio niin suurta oli, mutta oikeat hevarit, jos siinä kasiluokalla oli semmoisia tyyppejä luokakaverissa, niin hän halveksivat dingoa.
1: Ketäs ne kuunteli muuten sillä aikaa?
2: No varmastikin Waspia ja Twisted.
1: Tai väittivät kuuntelevansa, oikeasti ihan kuuntelivat siis dingoa,
2: niin,
1: mutta
2: niin.
1: Muistaakseni tästä oli joku, kukahan se sanoo, silloin kun tämä tuli tämä dingon leffa, tämä, mikä tuli itse asiassa televisiostakin just äsken. Tämä,
2: en ole vieläkään nähnyt sitä.
1: Onko se Levoton tuhkimo nimeltään se leffakin, niin tota... Siitä oli, olisiko ollut Jussi 69, joka vielä kommentoi tätä, koska hänhän on ollut siis, siinä oli joku semmoinen kuvi, että hän on ollut niin kuin valomiehenä näihin jossain niin kuin musiikkivideo kuvauksissa.
2: Ah, dingon.
1: Niin, joku tämmöinen.
2: Se on mun ikäinen kaveri, kai se teoriassa on mahdollista, että se on ollut niin varhaisteiniässä enää valomiehenä.
1: Mutta se oli joku ihan käsittämätön siis sitten, tämmöinen.
2: Toki niin kuin bändihän palasi siis, oliko se jo 90-luvun alussa vai milloin ne teki sen paluunsa ja sen jälkeen se on sitten linkuttanut eteenpäin se yhtye.
1: Mutta hänhän oli myös siinä elokuvassa Jussi 69.
2: No, vaikea sanoa.
1: Ja se liittyy tähän tarinaan ja sitten... Hitto, kun mä muistan, ei se kyllä se ollut, joka sanoo, mutta se sanoo vaan siitä, se puhuu vaan siitä, että on siistiä, että nykypäivänä dingoa voi kuunnella niin kuin hyvällä omatunnolla ja myöntää kuuntelevansa dingoa.
2: Siis myönnän, että samaan aikaan löysin myös semmoisen ihan uuden hard rock-bändin kuin Bon Jovi.
1: Mm.
2: Bon Jovin eka levy oli, She's a Little Runaway oli se iso hitti siinä, tai sen aikainen hitti, ei se nyt ollut niin kuin hittinä mitään verrattuna niihin muutaman vuoden päässä tuleviin, mutta että, paitsi että 86 vuonnahan niillä oli jo slipperivyöinen vet ulkona, että se oli siinä vaiheessa tosi iso, mutta siis silloin kun dingon löysin, siis sen ekan levyn ilmestymisen aikaan olin siis 12-vuotias, niin silloin samoin aikoihin löytyi tämän Bon Jovikin, että ja ei, se oli jo silloin sellaista, että ei se oikein pojat voi kuunnella.
1: Niin, onhan se.
2: Ostaa täällä vieläkin.
1: No niin, nalo. Mä aikaisemmin soitin jo dingon, nyt ei soiteta dingoa, mutta, tota, mutta et sitä mä oon miettinyt näissä kulttibändeiksi nousseissa, näissä kellä on niin kuin hirveän iso maine tavallaan ja näin poispäin. Jos dingoa miettii, niin samaan ajan tuotoksia, eikö nyt ole kuitenkin niin kuin yöt ja...
2: Yö ja dingo oli siis silloisessa musiikkilehdistössä, mikä tarjotti OK-lehteä ja suosikkia, niin ne oli koko ajan esille ja niiden välillä rakennettiin sitä, kun oli molemmat porilaisia bändiä, niin sitä kilpailuasetelmaa.
1: Niin.
2: Ja yö oli niin kuin silloin alkuvaiheessa ihan samantasoinen bändi, siis kanssa niin kuin teinihurmoksen kohteena, mutta sitten se dingo jotenkin veti ihan tyystin ohi siitä sitten. Niin kuin, ja eihän semmoista hurmosta ole Suomessa koettu sen jälkeen millään artistilla, kotimaisella artistilla.
1: Ja nyt jos tätä niin kuin mietitään, että se ura jäi sitten siihen 86, laskentatavasta riippuen niin 4 vuotta niin kuin kesti tämä dingon, niin kuin, tämä taival yhteensä. Ja silti edelleen niin kuin puhutaan siitä, miten merkittävä oli, kun dingomania ekstasiksi kutsuttu suurin piirtein.
2: Dingomaniassa
1: puhuttiin. Ja tuota, näin poispäin, mutta aika lyhyt ura.
2: Totta, mutta siis kaikki ne ihmiset, jotka ovat minun kaltaisen olleet lapsia ja sitten teiniä siellä, kun se on tapahtunut, niin onhan se jättänyt sellaisen pysyvän muistin jäljen, koska se bändi oli niin suosittu. Ja suomalainen musiikkielämä oli kuitenkin niin paljon sellainen suppeampi. Niitä artisteja oli rajallinen määrä ja sitten media oli käytännössä televisio, joka toinen viikko tuleva musiikkiohjelma Hittimittari tai ja radiossa joku rockradio, joka tuli muutaman kerran viikossa Ylellä ennen kuin paikallisradiot tuli sitten 80-luvun puolivälin tienolle ja alkoi soittaa.
1: Vapautti kaiken
2: ja virret ja kuolettava iskelmä pikkuhiljaa alkoi väistyä sitten. Ja suuret ikäluokat ei enää täysin määrännyt sitä, että mitä me täällä kuunnellaan, mutta että Ei se ihme. Ja siis olihan se aivan, niin kuin se oli niin isoa ja niin nopeaa ja kaikin puoli. Kyllähän Dingo on ollut yhtyeenä senkin jälkeen, mutta että ei se ole ollenkaan sama asia.
1: Niin kuin mitä sä mietit niin kuin sitä asiaa, jos mietit, että Yö teki pitkä ura, tekee tietysti edelleenkin jonkunlaisella kokoonpanolla, Popeda pitkä ura, Eppu Normaali, no he pisti live-esiintymiset pakettiin tuossa aiemmin, niin olisiko Dingosta ollut sellaiseen? Vähän jossitella. Olisiko Dingosta ollut? Olisiko se väljähtynyt jopa? Vai onko osa nimenomaan tästä Dingon suosiosta, että se oli aika lailla lyhyt ja ytimekäs?
2: Mä en usko, että se olisi jatkunut samanlaisena, koska se oli niin sellaista romanttista pop-rock-musiikkia ja jotenkin siinä ajassa kiinni. Ja se oli niin leimallisesti teinibändi. Yleisö oli niin nuorta, että vaikka se yleisö olisi heidän kanssaan kasvanut ja aikuistunut, niin iso osa sitä yleisöstä olisi heidät hylännyt kasvaessaan, ne uudet teinit taas eivät sitten heitä olisi ottaneet niin isoksi osaksi elämäänsä, kun tulee taas se seuraava bändi. Että jos ne olisi missään vaiheessa hajonnut ja julkaissut vaan levyjä, niin viimeistään 90-luvulle tullessa, kun grunge tuli, niin olisi ollut kyyti kylmää. Mutta että sitten he olisi varmaan, ehkä se olisi tehnyt vähän samantapaisen uran kuin Yö, että olisi ollut sellainen pitkä loivakausi ja sitten, tai niin kuin Kuolemanlaaksossa suunnilleen tarvottu ja tehty aika pienellä liksalla aika huonoja keikkoja jossakin persereijän syvimmässä loukossa jossakin tuolla Pohjois-Suomessa, ja sitten saatu joku uusi nousu jollakin uudella Pauli Hanhiniemen sanottamalla hittikappaleella, ja sitten nostalgia alkaa purra ja rupeaa taas täyttymään salit ja näin, ja sitten kuitenkin se relevantien aika oli sitten siellä 80-luvulla. Eli siis, joo, ehkäpä, mutta että mitä tiedän sen ajan niin kuin musiikkitrendien menneen, niin kyllä Ysäri oli kylmää kyytiä kaikille 80-luvun bändeille. Että se, että Popeda ja Eput ovat selvisivät elossa siitäkin, niin kyllä niilläkin vähän hiljaisempaa siinä välissä oli.
1: Niin kuin mulla on aina jotenkin suosikipuhe aina sekin, kun puhutaan Beatlesista, joka tietysti on nyt
2: kymmenessä vuodessa teki, tai vajaassa kymmenessä vuodessa.
1: Niin, aika lyhyessä ajassa kaikki, mutta toki tietysti erillisinä hahmoina sitten ovat olleet. Niin kuin, ja sitten mä aina nostan siihen kylkeen Rolling Stonesin, joka taas niin kuin, eivät lopeta
2: edes. Ydinsodan jälkeenkin niitä tulee vielä niin, uusi levy.
1: Rollerit. Start me up tulee again.
2: Niin. Defibrillatorilla.
1: niin sitä on niin jotenkin miettinyt, että miten eri tavalla niin kuin suosio rakentuu, että olisiko Beatles esimerkiksi jatkanut samalla tavalla. Sitä on vaan hauska spekuloida, koska eihän me koskaan sitä tulla tietämään.
2: Niin, tai minkälaista musiikkia Jimi Hendrix olisi tehnyt, jos se olisi kuollut.
1: Oi, joo.
2: Niin sitä on itse asiassa aika paljonkin välillä miettinyt.
1: Tai Nirvana ja Kurt Cobainin, niin kuin, siis tietysti niin kuin, no, Nirvana, jos Kurt Cobain olisi jatkanut elossa vielä.
2: Se olisi varmaan Kurt Cobain lähtenyt soolo-uralle ja sitten olisi tehnyt rahakkaan kampakin jossakin vaiheessa, että
1: Olisiko Foo Fightersia esimerkiksi jos Nirvana olisi jatkanut?
2: Veikkaan, että olisi, koska Dave Grohlin polten musiikin tekemiseen ja lahjakkuus sillä saralla oli varmasti sellainen, että olisi.
1: Mutta mietin lähinnä sitä tai semmoista niinku spotlightia niinku siinä asiassa, koska jotenkin ainakin minä en toki ole elänyt kovin vanhaksi sitä aikaa, mutta Kurt Cobain oli aika vahva spotlight hänen kohdallaan, mutta
2: Foo Fighters ei ole menestynyt sen takia, että hän oli Nirvanan rumpali. Suuri yleisö nykyään ei edes muista tai tiedä, että hän oli Nirvanan rumpali, vaan se on nimenomaan Foo Fightersin Dave Grohl. Mutta vielä palataksemme siihen Dingon menestykseen, niin ei suomalainen musiikkihistoria ainakaan tunne yhtään tällaista niin kuin bändiä, joka olisi niin kuin lyönyt tosi isosti läpi niin, että sen suosio olisi pysynyt täysin samanlaisena ja tasaisena, tai edes tasaisena niin kuin näihin päiviin asti. Siellä on ollut, joko se notkahdus johtuu siitä, niin kuin vaikka Epuille, että on takki tyhjä, mikä on ihan ymmärrettävää, kun se oli niin älytön punnerus se, kun bändi perustettiin, siitä päästiin niin kuin 90-luvun alkuun levy per vuosi suunnilleen ja kierretään koko ajan, kun se 80-luvun kiertäminen oli vielä siis sitä, että se oli oikeasti, että lähdettiin keskiviikkona ja tultiin kahden viikon päästä sunnuntaina kotiin, ja joka päivä oli keikat ja juotiin viinaa ja veettiin huumeita.
1: Niin siis sinä et ollut osallisena, mutta vaikka käytät sanaa
2: muuta. Enintään yleisössä, mutta että, ja Popedallakin oli hiljaiset vuotensa. Ja niin. Eli jos Dingo ei olisi koskaan hajonnut, niin yön kaltainen ura heillä olisi ehkä silloin. Onhan se nytkin ollut ihan menestynyt keikkabändi, mutta onhan se ollut aika epätasaista se heidän laatussa laulu. Solistilla on ollut Tärpätin kanssa ongelmia yhdessä vaiheessa aika lailla, ja se on näkynyt keikoissa, ja miehistö on vaihtunut, miten sattuu.
1: Joo, ja jos miettii jotakin Rakkauslumiin valkoisia ja tämmöisiä, ne on kuitenkin hakullisen biisejä vielä sitten.
2: Niin, se puhuu yöstä, ja puhuu Dingosta.
1: Ai niin, totta. Mutta sama tarina pätee. Nimetä, vaihdetaan nimet, mutta sama tarina kyllä pätee.
2: Olisiko sulla tähän joku biisi? Mun pitäisi oikeastaan lähteä.
1: Joo, ootas kun mä soitan yötä. Tää yöltä pistää jonkun kivan täältä.
2: Puhutaan Dingosta ja se soittaa yötä. Mutta toista niin. Yö olit osa tarinaa. Ja niin kuin sanoin, mä muistan siis sieltä lapsuudesta, kun OK-lehteä suosikkia aloin seurata, niin siellä oli aina se yö ja Dingo. Ja niin kuin yö versus vastaan Dingo ja näin päin pois.
1: Niin, niin. Ja eikin, kuuluuhan se nyt porilaisuuteenkin tuommoinen.
2: No sekin.
1: Tuommoinen pikkuinen nahistelu.
2: Kähistely.
1: Just niin. Hei, kuunnellaan kohta yötä. Ei kuunnella Dingoa, koska sitä kuunneltiin jo aamulla.
2: Niin.
1: Mä pidän kiinni tästä linjasta. Että ne nyt, ei 4 vuoden uralla, niin ei täällä ihan mitään tahansa, niin ei saada.
2: Just.
1: Sen takia me ei saa myöskään Beatles, koska he tekivät vasta 10 vuoden uraa.
2: Niin, no, mieti, että Keski-Suomesta kajahtaa tuo ohjelma, joka tulee lauantaina kello 14 ja sunnuntaina kello 13 uusintana, niin olen tehnyt sitä tammikuusta 2021, eli siis nyt jos tässä ei ihmeitä tapahdu, niin ensi vuoden tammikuussa se täyttää jo 6 vuotta.
1: Oi, oi.
2: Se on paljon kauemmin kuin moni bändi on tehnyt hommia.
1: No se siis vanhe, hei, itse asiassa muuten teetetäänkö jo nyt siihen tunnarit, että vanhempi kuin Dingo.
2: Ei voi tehdä noin, koska Dingo on jatkanut uransa sen jälkeen. Vanhempi kuin klassisen kauden Dingo.
1: Niin.
2: Se ei ole mutta, hyvä slogan.
1: Ei, mutta jos me niinku radiona määritellään, että Dingo oli sen ajan.
2: No just niin.
1: Me kerrotaan se, että miten se, no joo. Kiitos tästä.
2: Ole hyvä.
1: Tämä oli tuota tässä ja tosiaan Keski-Suomesta kajahtaa tuossa lauantaina, niin kuin kuuluukin kajahtaa ja sunnuntaina uusintana.
2: Näin on.
1: Kiitos Juho.
2: Hei hei.
3: Jyppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
4: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo.
5: Pikkujoulujen Final Countdown. John Smith Rock Frozen Jyväskylän paviljongissa. Pääesiintyjänä Europe. Mukana myös Beast in Black, Battle Beast ja Blood Red Hourglass. Ikeä, tonttuhattuja ja tuhtia glögiä. 27-28. marraskuuta Jyväskylän paviljongissa. Tsekkaa lisää ja hankin liput. johnsmithrockfrozen.fi.
6: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
7: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvii huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.

Se oli yö. Minua aina lämmittää mieltä, jos yön yhteydessä ottaisiin ykkösen yön pisteet pois, niin amerikkalaisittahan se olisi niin kuin jou. Ja itse asiassa joskus on tähän limboon joutunutkin, kun on etsinyt yön musiikkia suoratoistosta. Kyllä, näin olen tehnyt joskus. Niin kun sen on tehnyt, niin sitten on niin kuin havainnut, että täältähän soi räppi, kun tätä kyseistä musiikkia menee ja kuuntelemaan. Mutta siis yöstä joka tapauksessa oli kysymys. 10.54 kello ja Radio Keski-Suomalaisen aamu alkaa tulla valmiiksi. Keskipäivän keidas tulee ääneen tuossa Westerinen yhtyeineen Kohti sydänpeltoja nimisen kappaleen perään. Huomenna 6:00 jatketaan paitsi elämää, niin myös Radio Keski-Suomalaisen aamua. Silloin on tarkoituksenani jälleen kerran täällä istua. Ja huomenna rengasaiheen lähetys taas. Laittakaa kysymyksiä tulemaan nettisivuilla. Mutta kuten sanottua, Kohti sydänpeltoja, Westerinen yhtyeineen sitten keskipäivän keidas.

0: Talvi hiipii kulman takaa ja tie voi muuttua, no, jopa luistinradaksi.
1: Talvirengas kisaa. Radio Keski-Suomalainen ja Rengasnuora tarjoavat mahdollisuuden voittaa uudet Continentalin talvirenkaat täysin ilman hintalappua. Lähetä rengasaiheinen kysymyksesi meille radiokeskisuomalainen.fi kautta kilpailut ja olet mukana arvonnassa. Rengasnuoran asiantuntijat vastaavat kysymyksiin torstai-aamuisin kello 9 uutisten jälkeen ja uusintana sunnuntaisin kello 14.40. Arvonnassa palkintona uudet renkaat ja turvalliset kilometrit koko talveksi. Kilpailun säännöt ja osallistuminen osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi kautta kilpailut.
2: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
1: It's Hockey Timein avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaalin syntyaika ja voita istumapaikkaliput kahdelle hengelle. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisesta. Valtiovarainministeriö ehdottaa kuntien määrän vähentämistä, eläkeiän nostoa ja kotihoidon tuen poistoa. Ehdotuksena on, että kuntien tehtäviä tulee siirtää yhä hyvinvointialueille ja valtiolle. Myös eläkeiän nostamisella ja kotihoidon tuen poistamisella voisi valtiovarainministeriön mukaan olla merkittävä työllisyysvaikutus. Ehdotuksessa on kyse asiantuntija-arviosta ja sen toteutumisesta päättää seuraava hallitus. Kinnulan kunnanvaltuuston päätöksestä myydä Saaren Salmesta alue israelilaistaholle on valitettu Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Valituksen jättänyt yksityishenkilö vaatii kumoamaan päätöksen lainvastaisena ja kieltämään päätöksen täytäntöönpanon. Kinnula päätti aiemmin syksyllä myydä Saaren Salmen loma-alueelta 14 kiinteistöä ja lisäksi runsaan 2 hehtaarin määräalan 135 000 eurolla Dror Bonim Atid -yhtiölle. Kunnanhallitus käsitteli Hämeenlinnan hallinto-oikeuden lausuntopyyntöä asiasta ja pyytää hylkäämään vaatimuksen toimeenpanon kieltämisestä. Työkyvyttömyyseläkettä saavien nuorten määrä on vähentynyt. Kelan mukaan muutos johtuu alaikärajan nostosta 18 ikävuoteen. Viime vuoden lopussa työkyvyttömyyseläkettä saavia alle 35-vuotiaita oli noin 25 000. Määrä on yli 500 aiempaa vähemmän. Työkyvyttömyyseläkettä saadaan valtaosin mielenterveyden haasteiden perusteella. Ja loppuun urheilua. Maastohiihdon kolminkertainen olympiavoittaja Iivo Niskanen saattaa aloittaa kautensa jo Vuokatissa, jossa järjestetään Suomen Cupin kilpailut lokamarraskuun taitteessa. Hiihtoliitto tiedotti lauantaina Niskasen olleen sivussa kesän ja alkusyksyn maajoukkueleirityksistä terveyssyiden ja perheenlisäyksen takia.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Sää on tänään enimmäkseen poutaista ja aurinkoistakin. Lähinnä Lapissa tulee jokunen sadekuuro, kertoo Ilmatieteen laitos säätiedotuksessaan. Odotettavissa huomisaamuun asti meidän kuuluvuusalueellamme selkeä tai puolipilvistä ja poutaa. Päivän ylin lämpötila on 8-14 astetta, yön alin 0-5 astetta. Aluksi kohtalaista ja puuskaista lännenpuoleista tuulta, illasta alkaen heikkoa tai kohtalaista tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Puolen Suomen radion iltapäivän sinulle tarjoaa.
5: Radio on usein viimeinen media ennen ostopäätöstä. Juuri tässä kohtaa, rattia kääntäessä, parkkipaikkaa etsiessä, viestisi ratkaisee. Kun tavoitat kuulijan autossa, tavoitat tilanteen, jossa päätökset tehdään nopeasti. Ja kun viestisi toistuu pitkin päivää, muistijälki tekee työn puolestasi. Rakennetaan audiolla brändisi muistettavuutta, kasvatetaan myyntiä ja ohjataan asiakkaat suoraan sinun ovesi eteen. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. mex.fi/audiomainontaa.

0: keskipäivän keidas.
1: Täällä sitä ollaan keskipäivän keitaalla. Mari Pekkanen on ottanut studion haltuunsa ja pitelee sitä seuraavat pari tuntia. Tai no vähän vajaat. Kello 13 astihan meillä tämä yhteinen hetki ja retki keskipäivän keitaalla kestää. Se on 7. päivä lokakuuta. Pirkko, Pirjo, Piritta, Pirita, Pipsa ja Birgitta ovat tämän päivän nimpparisankareilta. Heille kaikille valtavan paljon onnen toivotuksia, kuten myöskin kaikille muillekin tämän päivän sankareille. Tämä 7. päivä lokakuuta on ollut monessakin suhteessa merkityksellinen, kun katsotaan historian kirjoja. Esimerkiksi liukuhihna. Nykypäivänä semmoista ei tule varmaan ihan liikaa edes ajateltua. Ja kovin usein liukuhihnoja noin niin kuin arkisin näkee kauppojen kassoilla. Et se on varmaan se, mikä on tuotu tavallaan lähimmäs meidän arkea. Mutta tällä päivämäärällä vuonna 1913 Ford on esittänyt liukuhihnan. Kokoonpanolinja, jossa kokoonpantava tuote siirtyy kuljettimella työpisteestä toiseen, sitä alettiin käyttää Henry Fordin ja hänen autotehtaansa insinöörien kehitystyön tuloksena vuonna 1908, ja se oli koko tehtaan tuotantotekninen ratkaisu. Liukuhihnatuotannolla on tietysti myöskin semmoinen kielteinen sävy, jolloin painotetaan, että työntekijöiden työtehtävät yksipuolistuivat liukuhihnan äärellä. Ja se myönteinen sävy taas sellaisissa sanonnoissa, kuin tavaraa tulee kuin liukuhihnalta. Mutta eipä ihan ensimmäisenä ole tullut mieleen, että tästä keksinnöstä saamme syyttää tai kiittää Fordia. Fordin T-mallin kokoonpanoa suoritettiin siis liukuhihnalla vuonna 1913, ja ainakin näin nämä historiakirjat kertoo, että se on sitten merkkipäivä liukuhihnalla tänään. Valtava upeeta. Mutta se, mikä hyvin montaa meistä on varmasti koskettanut vuosien saatossa, Suomen Yleisradion teksti-TV on aloittanut toimintaansa nimenomaan 7. lokakuuta. Vuosi oli 1981, eli teksti-TV tänään 45 vuotta. Valtavan paljon onnen toivotuksia sinnekin. Teksti-TV:hän on ollut tavallaan semmoinen edelläkävijä vaikkapa internettiin. Ja siinä mielessä kiva tuote, että se on pysynyt kyllä hyvin samanlaisena vuodesta toiseen. Minun nykyisessä telkkarissa ei taida olla teksti-TV:tä, mutta ei hätää. Puhelimestapa löytyy. Minä olen sen verran vanhan kansan ihminen, että olen puhelimeen ladannut teksti-TV-sovelluksen, koska sitten siinä kohtaa, kun olet vaikka paikassa, missä netti vähän tökkii, niin toi on hyvin kevyt versio ladata teksti-TV ja sitten sieltä selata ne tärkeimmät uutiset. Ja kylläpä on hyvin iskostunut ne tietyt teksti-TV-sivut, mitkä ovat niin kuin vuosien saatossa olleet käytössä. Et silloin ennen muinoin, kun ei mitään internettiä ainakaan ollut niin laajalti käytössä, että jaksaisi modemilla yhdistää sen takia, että katsoisi internetistä, mitä tulee telkkarista, niin teksti-TVn sivut 301, 302, 303 ja niin edespäin, niin sieltä näki kätevästi, että mitä tulee telkkarista. Näkee muuten edelleen, on näppärä. Ja tietysti se kaikkien NR-äijien lemppari, sivu 235, yön NHL-tulokset. Tiedän edelleen valtavan määrän porukkaa, jotka aamulla ensimmäisenä avaa teksti-TVn sivun 235 ja katsoo, että miten rapakon takana on sitä kiekkoa oikein lätkitty. Minkälaisia muistoja ja kokemuksia sinulla on teksti-TVstä? Olisi kiva kuulla niitä numerossa 0406195939. City of Blinding Lights kuullaan nyt, on nimittäin toi kappale nimeltä, ja sen esittää U2.

Halo Helsinki ja vihan kyllästynyt. Ihana, kun täällä on muitakin tämmöisiä tekstitvn käyttäjiä. Meille eräs kuuntelija laittoi tuossa viestin, että olen ollut tekstitvn himokäyttäjä joulukuusta 1984 lähtien. Ostin silloin veronpalautusrahoilla Salora väritelevision, jossa oli myös tekstitv. Muistelen, että väritelkkari tekstitv-ominaisuudella oli 300 markkaa kalliimpi kuin ilman tekstitv. Kyllä, se on ollut silloin nykyteknologiaa, high-techia oikein. Ja siis miten suuri rahasumma on 300 markkaa ollut vuonna 84, niin kyllä siinä on selvästi haluttu se tekstitv käyttöön. Eräs kuuntelija tuossa ehti jo soittaa ja sanoi, että kun häneltä hajosi edellinen telkkari ja sitten hän meni kauppaan ostamaan uutta telkkaria, niin hänellä ainoa edellytys sille televisiolle oli, että siinä on tekstitv. Ja myyjä, joka ei sitten ilmeisesti ollut lähellekään samaa sukupolvea tai ikäluokkaa, niin ihmetteli kovaa ääni, että mikä tekstitv. Että hänen pitää lähteä oikein kysymään muilta, että onko tekstitv. Hän ei ollut koskaan kuullutkaan tekstitvstä. Mutta omanlainen sukupolvikokemus on varmasti sitten tuo tekstitvn käyttökin. Ja onhan se ollut, ajatelkaa nyt 80-luvulla, ihan muutamalla napin painalluksella, niin telkkarista on saanut kotimaan uutisia ja ulkomaan uutisia. Ja on ollut pörssikursseja ja urheilua ja kulttuuria ja vaikka mitä. Ja suomalaiset ei suinkaan ole tekstitvn pioneereja, vaan englantilaiset insinöörit oivalsivat teletekstimahdollisuuden 70-luvulla. Ja BBC aloitti tekstitvn sen jo vuonna 1974. Ja Suomeen tosiaan tämä keksintö sitten saapui 7 vuotta myöhemmin, 7. lokakuuta 1981. Ja itse asiassa ennen muinoin, no kyllä mie sen ymmärrän, koska toi on ollut uusi juttu ja varmasti hyvinkin erikoista, niin telkkarissa on ollut jopa semmoinen ohjelma, tekstitv, aikamme nopea tiedon välittäjä. Ja kyllä tietysti tuommoinen tekstitv edelleenkin tarjoaa esimerkiksi niitä tekstityksiä, jos on vähän huonompaa kuulua tai muuten vaikeuksia hahmottaa puhetta, niin kyllä ne tekstitv palvelee siinä, missä vuonna 84kin tai 81, kun se on tullut. Ensimmäinen kokeilu tämmöisestä urheilun yhdistämisestä tekstitvseen oli yleisurheilun MM-kisoissa vuonna 83, ja silloin tulokset oli samanaikaisesti luettavissa niin stadionin tulostaululla kuin tekstitvssäkin. Ajatella, minkälaista meininkiä se on ollut. Sitten tekstitvssähän on välillä myös tämmöisiä erilaisia kokeiluja. Tekstitvstähän löytyy yksi semmoinen sivu, olikohan se 579, mikä on pelkästään valkoinen ja se toimii kirkasvalolamppuna. Se on ihan oikeasti tehty siihen tarkoitukseen, että on semmoinen valkoinen sivu, joka tarjoaa semmoisen kirkkaan valon. Mutta oliko vuosi sitten, niin tehtiin myöskin sellainen sivu, että on aivan keltainen sivu ja se on sinne oli laitettu yksi pieni piste. Et ei mitään muuta kuin se väri ja sitten toi piste. Miepä itse asiassa vaan tekstitv nyt, niin katsotaan, muistinko ensinnäkin sen valkoisen sivun oikein, 579, kyllä. Ja sielläkin on toi yksi valkoinen piste. Ja sitten se keltainen sivu 572, joo. Niin se on kokonaan keltainen sivu, mutta siellä on yksi musta piste. Niin on, kattokaa, erilaisia värisävyjä tarjota sitten tekstitvstä. On hieno. Toivottavasti tekstitvtä ei lakkauteta koskaan. Maikkarihan taisi 2 vuotta sitten luopua tekstitvn päivittämisestä, jos se nyt ihan väärin muista.
voi Yle, pitäkää kiinni, toi on kansallisaarre.

0: Ensiasunto. Ehkä yksiö kortepohjassa. Oranssia ja valkoista lainalupauksen yläkulmassa. Joskus vielä rantatontti. Plus kaupunkikoti Kuokkalasta. Taas kääntyy katse kohti oranssivalkoista. Vastuullista varallisuuden hoitoa vanhuuden varalle. Haapamäen seudulta Pihtiputaalle. Multialta Tikkakoskelle. Joutsasta Luhangan kirkonkylälle. 3394 järveä. 272314 ihmistä. Jokainen meille yhtä tärkeä. Koska mekin ollaan täällä. OP Keski-Suomi.
1: Audi, Volkswagen, Seat, Cupra. Jyväskylän autotarvike. Viiden tähden huolto- ja varaosapalvelut ammattitaidolla. Varaa huoltosi verkossa. jklauto.fi. Vahva historia, suuntana tulevaisuus. Jyväskylän autotarvike. Palanderin katu 1.
2: Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.
3: Turvallisia rengaskauppoja kaikkiin sääolosuhteisiin. Rengascenter Rengasnuora Jyväskylän Seppälässä. Rengasnuora.fi.

I'll stand by you. 11.34 näyttää kello studiossa. Mari Pekkanen täällä keskipäivän keitaalla. Hyvää keskiviikkoa. Yksi tämän päivän ehdottoman suuria puheenaiheita on se, että valtiovarainministeriö ehdottaa seuraavalle hallitukselle alimman vanhuuseläkeiän nostamista 70 vuoteen. Eläkeuudistuksen voisi VM:n mukaan toteuttaa siten, että ikäraja nousisi 6 kuukautta ikäluokkaa kohden, kunnes alin eläkeikä on 70 vuotta. Eläkeiän nosto sisältyy yhtenä vaihtoehtona rahaministeriön tänään julkaisemaan virkapuheenvuoroon, joka sisältää sen pääviestit tulevalle hallitukselle. Ja yhteensä näitä toimenpiteitä ei ihan riitä sormet eikä varpaat laskemaan. Niitä on 200. Ja valtiovarainministeriön alustavien laskelmien perusteella eläkeiän nostamisen työllisyysvaikutus voisi olla noin 50 000 120 000 työllistä. Valtiovarainministeriön puheenvuoro käsittelee tulevan vaalikauden keskeisiä kokonaisuuksia ja tarjoaa niihin ratkaisuvaihtoehtoja. Se ehdottaa myös esimerkiksi, että valtion pörssiomistuksia voisi myydä 2–3 miljardilla eurolla ja kohdistaa varat ei-listattuihin voimakkaaseen kasvuun pyrkiviin yrityksiin. Parlamentaarinen velkajarrutyöryhmä asetti helmikuussa seuraavalle hallitukselle alustavan tavoitteen vahvistaa julkista taloutta noin 8–11 miljardilla eurolla ensi vaalikauden loppuun mennessä, ja työryhmän on määrä päivittää tuo tavoite joulukuussa. EU:n finanssipoliittisten sääntöjen vaatima sopeutus voidaan toteuttaa ensisijaisesti vain menosäästöillä ja veronkiristyksillä. VM:n mukaan tämän lisäksi päättäjien on sitouduttava talouskasvun edellytyksiä vahvistaviin rakenneuudistuksiin. Ja ministeriö arvioi muun muassa, että kuntien määrää on karsittava nykyisestä 300 jo seuraavalla hallituskaudella. VM nimittäin katsoo, että jos seuraava hallitus ei pysty uudistamaan kuntarakennetta riittävän kantokykyiseksi, joitakin tehtäviä pitää siirtää kunnilta hyvinvointialueille tai valtiolle. Ja ministeriön mukaan myös hyvinvointialueiden edellytyksiä järjestää sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palveluita tulee vahvistaa, ja tähän voitaisiin päästä esimerkiksi vähentämällä hyvinvointialueiden määrää merkittävästi. Ministeriön näkemykset hyvinvointialueista tulivat julki jo viime viikolla. Ja pääviesteihin lukeutuu niin ikään toi työurien pidentäminen. Eläkeiän nostamisen lisäksi esimerkiksi kotihoidon tuen poistamisella voisi olla VM:n arvion mukaan pitkällä aikavälillä merkittävä työllisyysvaikutus, ja kotihoidon tuen poistamisen tai olennaisen lyhentämisen vaikutukseksi ministeriö arvioi alustavasti noin 10 000 työllistä. Mielenkiintoinen on tämä valtiovarainministeriön tänään julkaisema virkapuheenvuoro. Pitkä se on ja paljon on kohteita, ja toki ei käy yhtään kateeksi sitten seuraavaa hallitusta, pääsee nimittäin ihan suoraan hommiin. Bruno Marsilla jatketaan The Other Side, mukana myös CeeLo Green ja B.O.B.

0: Happoradio ja Che Guevara. Tuossa tuli kerrottu, että valtiovarainministeriö ehdottaa muun muassa eläkeiän nostamista 70 vuoteen ja esimerkiksi kotihoidon tuen poistoa. WhatsAppiin numero 0406195939 tuli viesti, joka kuuluu seuraavanlaisesti. Jännä. Tässä on ollut työuraa jäljellä viimeiset 6 vuotta, aina 30 vuotta. Sama laulu jatkuu ainakin seuraavat 2 vuotta, varmaan vielä senkin jälkeen tätä tahtia, johon vastasin, että todennäköisesti tämä meidän ikäluokka ei tule jäämään koskaan eläkkeelle. Kyllä tämä, nämä viime vuodet on näyttänyt just siltä, että ei kannata aamukampaa ainakaan vielä tehdä niihin omiin eläkepäiviin. Ja sitä vastasi, että sekin vaan tarkoittaa sitä, että pitää hakeutua sellaisiin töihin, joista tykkää. Niin tässä se tulee nyt se oikein kunnon sanoma. Miksipä ei hakeutuisi muutenkin sellaisiin töihin, joista tykkää. Mie tykkään radiosta, on kiva olla täällä.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Kyllön apteekki hoitaa apteekkiasiasi sairaalan mäellä. Ilmaiset parkkipaikat, maksuton reseptien uusinta ja kotiin toimituskin onnistuu. Huolehdimme hyvinvoinnistasi yksilöllisesti ja ystävällisesti. Palveleva kivijalka-apteekki sairaalan mäellä. Kyllön apteekki. Keskussairaalan tie 20.
1: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
2: Jyppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
3: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja. Ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo.
4: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
5: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.

0: Someone. Jubal ja kappale nimeltään Someone.
1: Radio KSML. Paikallisten puolella.
0: Tämä on puolestaan Ani kappaleella Odota.

Siinä Ani kappaleella Odota. Ennen puolen päivän uutisia kuunnellaan vielä Mariskalta yksi biisi. Ja tuosta keskipäivän keitaan toisesta tunnista voisi tehdä semmoisen paljastuksen. Siellä on ainakin tulossa hyvin harvinaislaatuinen ja hauska biisitoive ennen kello 13. Et kannattaa pysyä taajuudella. Mutta nyt Mariska ja sitten uutisia.

0: Niin.
1: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisesta. Valtiovarainministeriö ehdottaa tämän päivän virkapuheenvuorossaan seuraavalle hallitukselle muun muassa kuntien määrän vähentämistä, eläkeiän nostoa ja kotihoidon tuen poistoa. Kuntien osalta ehdotuksena on, että jos kuntarakennetta ei saada riittävän kantokykyiseksi, tulee joitakin tehtäviä yhä siirtää kunnilta hyvinvointialueille ja valtiolle. Samalla hyvinvointialueiden tulee vahvistaa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palveluita. Myös eläkeiän nostamisella ja kotihoidon tuen poistamisella voisi olla valtiovarainministeriön arvion mukaan pitkällä aikavälillä merkittävä työllisyysvaikutus. Ehdotuksessa on kyse asiantuntija-arviosta ja sen toteutumisesta päättävät kansanedustajat. Keljon padelhalli avautuu pelaajille huomenna. Hallin kohtalo oli hetken auki, kun Keski-Suomen suurin padeltoimija Padel Jyväskylä Oy asetettiin syyskuussa konkurssiin. Nyt tilojen toiminnalle on löytynyt jatkaja. Padel-seura Padel Adder ry ja Suomen katsastuskiinteistöt Oy käynnistävät yhdessä Keljon padelhallin toiminnan. Jatkossa halli tunnetaan Padel Keljona, mutta kentät, seurayhteisö ja palvelut säilyvät ennallaan. Osapuolten tavoitteena on turvata hallin toiminta pitkälle tulevaisuuteen sekä tarjota korkeatasoiset olosuhteet niin padelin harrastamiseen kuin kilpailuihinkin. Kinnulan kunnanvaltuuston päätöksestä myydä Saarensalmesta alue israelilaistaholle on valitettu Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Valituksen jättänyt yksityishenkilö vaatii kumoamaan päätöksen lainvastaisena ja kieltämään päätöksen täytäntöönpanon käsittelyn ajaksi. Kinnula päätti aiemmin syksyllä myydä Saarensalmen loma-alueelta 14 kiinteistöä ja lisäksi runsaan 2 hehtaarin määräalan 135 000 eurolla Dror Bonim Atid -yhtiölle. Kunnanhallitus käsitteli Hämeenlinnan hallinto-oikeuden lausuntopyyntöä asiasta ja pyytää hylkäämään vaatimuksen toimeenpanon kieltämisestä. Ja loppuun urheilua. Maastohiihdon kolminkertainen olympiavoittaja Iivo Niskanen saattaa aloittaa kautensa jo Vuokatissa, jossa järjestetään Suomen Cupin kilpailut lokamarraskuun taitteessa. Hiihtoliitto tiedotti lauantaina Niskasen olleen sivussa kesän ja alkusyksyn maajoukkueleirityksistä terveyssyiden ja perheenlisäyksen takia. Heinäkuusta lähtien Niskanen on päässyt kunnolla harjoittelun makuun ja palaa maajoukkuetoimintaan suunnitelmien mukaan marraskuussa Oloksella.
2: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
3: Sää on tänään enimmäkseen poutaista ja aurinkoistakin. Lähinnä Lapissa tulee jokunen sadekuuro, kertoo Ilmatieteen laitos säätiedotuksessaan. Odotettavissa huomisaamuun asti meidän kuuluvuusalueellamme selkeä tai puolipilvistä ja poutaa. Päivän ylin lämpötila on 8-14 astetta, yön alin 0-+5 astetta. Aluksi kohtalaista ja puuskaista lännenpuoleista tuulta, illasta alkaen heikkoa tai kohtalaista tuulta.
4: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

Hip hei ja hurraa keskipäivän keitalta. Kello on 12:08, vaikkakin edellisessä kappaleessa oltiin ihan toisessa ajankohdassa, eisellä rannalla. Onneksi oli 4 ruusua tarjoamassa taustamusiikkia sinne. Terve, Pekkasen Mari täällä. Kello 13 asti. Timo Lievemaa on tänään iltapäivä isäntänä. Heti sitten kello 13 uutisten jälkeen. Muistatteko sen suuren, siis suomalaisethan innostuu tosi monesta asiasta, ja se innostus on semmoista, että sitten kun ollaan oikein innostuttu, niin semmoinen innostuksen puuska kestää hetken, ehkä pari, ehkä kolme, mutta sitten saattaakin käydä niin, että palataan vanhaan, se oli paljon kivempaa ja helpompaa. Ja no tämä nyt ei suoraan ole Suomesta tämä tieto, mutta toisaalta olisi kiva kuulla, että miten tämä Suomessa sitten näyttäytyy. Nimittäin alunperinhän itsepalvelukassat kiinnostivat kauppoja siksi, että asiakkaat voisi niillä hoitaa maksamisen nopeammin ja ilman kassatyöntekijää, mikä sitten tietysti laski työvoimakustannuksia. En tiedä, vähensikö myöskin työntekijöiden määrää vai siirrettiinkö heitä muualle. Mutta tämmöinen uutissivusto kuin on tehnyt ja 30 vastanneista vähittäiskauppiaista aikoo investoida tänä vuonna itsepalvelukassoihin. Voice of Retail Industry Survey-tutkimukseen vastasi 340 vähittäiskaupan alan päättäjää ja 36% kertoi yrityksensä aikovan investoida itsepalvelukassoihin tänä vuonna. Viime vuonna tuo luku oli vielä 43%. Vuosien mittaan kertyneiden tietojen mukaan itsepalvelukassat lisäävät näpistyksiä. Samalla ne eivät itse asiassa säästä juurikaan aikaa. No onpa kumma, kun niitä ostoksia pitää kuitenkin lapata siinä siihen liukuhihnalle tai sitten siihen tasolle ja sitten pakata ja maksaa. Ja eihän asiakkaat ole yhtä ammattilaisia siinä. Eihän se ole samanlaista liukuhihnatyöskentelyä kuin alan ammattilaisilla. Niin osa asiakkaista ei halua käyttää niitä. Ja tämänkin ymmärrän ihan erinomaisen hyvin, jo senkin takia, että siinä on yksi kohtaaminen ihmiselle lisää. Ja sitten jos kerran on kaupassa palkattuna ihmisiä, jotka tekevät sen ostosten piippausten sinun puolesta, niin miksi et tekisit sen? Joo, jos on ihan muutama ostos, niin itsekin käytän silloin itsepalvelukassa, mutta kyllä minusta on kiva asioida ihan ihmisen kanssa ja oikealla kassalla. Kokeneeseen henkilökuntaan verrattuna asiakkaat skannaavat tuotteita tyypillisesti hitaammin ja tekevät todennäköisemmin virheitä. Ja sitten joudutaankin jo pyytämään sinne joku ihan oikea ihminen paikalla, että voitko tulla auttamaan. Tämä meni nyt jumiin. Niin tällä hetkellä kauppiaita innostaa Yhdysvalloissa enemmän muut investoinnit. Esimerkiksi sähköiset hyllyjen hintalaput ovat kiinnostaneet 46% vastaajista, ja se on 11% edellisvuotta enemmän. Myöskin kirjanpito-ohjelmiston uusimisesta oli kiinnostunut 55% ja automatisoidusta laskutuksesta 48% kauppiaista. Mutta sitten samaan aikaan mietin, että kun niihin itsepalvelukassoihin on jo investoitu, niin tarviiko niihin vielä investoida mukaan enemmän? Että tavallaan, jos on vaikka joku hypermarket, missä on se suurin piirtein 20 kassalinjaa, ja sitten sinne avataan näitä itsepalvelukassapisteitä kymmenkunta, niin eihän niihin tarvitse joka vuosi käsitykseni mukaan sitten olla investoitu.

kommentoimassa. Tai siis näin luulisin. Mutta en ole kaupan alan ammattilainen. Olen ollut kyllä kassatyöntekijänä hyvin pitkäänkin. Ja se oli kyllä semmoinen kokemus, että en vaihtaisi pois. Kyllä pääsi katsomaan silmästä silmää kaikenlaista kulkijaa. Ja kaikkien suomalaisten tai ylipäänsä ihmisten pitäisi joskus tehdä semmoista asiakaspalvelutyötä. Koska siinä jos missä, niin ihminen nöyrtyy.

One Republic ja West Coast. STTK ei ole millään tavalla mielissään valtiovarainministeriön ehdottomasta eläkeiän nostamisesta 70 vuoteen. Aiemmin tuli tässä lähetyksessä kerrottu, että VM ehdottaa tulevalle hallitukselle luota tulevaan virkapuheenvuorossaan, että eläkeikä nostettaisiin 70 ikävuoteen. Ja ton ehdotuksen mukaan alinta vanhuuseläkeikää nostettaisiin siis siten, että ikäraja nousisi 6 kuukautta ikäluokkaa kohden, kunnes alin vanhuuseläkeikä olisi 70 vuotta. Ja tämän jälkeen vanhuuseläkeikä sidottaisiin jälleen elinajan odotteeseen. Suomen teknillisten toimihenkilöjärjestöjen keskusliitto eli STTK korostaa, että Suomen taloutta hoidettaessa velkajarru ja eläkejärjestelmä ovat erillisiä asioita. Ja puheenjohtaja Else-Mai Kirvesniemi kommentoi tiedotteessa, että eläkejärjestelmämme on hyvin hoidettu ja kestävä. Sitä ei pidä sorkkia. STTK mukaan eläkeiän nosto ei toisi valtiontalouteen nopeita säästöjä, vaan se vaikuttaisi vasta tulevaisuudessa ja heikentäisi eniten nuorten asemaa. Nuorten luottamus eläkejärjestelmään on heikko. Kun vastuulliset tahot ehdottavat eläkeiän nostamista, luottamus murenee entisestään. Tämä on vastuutonta nuoria kohtaan, Kirvesniemi toteaa. Ja STTK:n tiedotteen mukaan todellinen eläkeikä on jo noussut tavoitteita nopeammin ja on nyt 63,2 vuotta. Pelkillä numeroleikeillä eläkeikä ei nouse nyt eikä tulevaisuudessa. Ensin pitää saada kaikille töitä, mutta Suomessa on tällä hetkellä lähes 330 000 työtöntä, kommentoi Kirvesniemi. Hänen mukaansa työelämässä tulisi keskittyä laadun parantamiseen, jotta työtä jaksetaan tehdä yhä pidempään. Ja tämä onnistuu keventämällä psykososiaalista kuormitusta, parantamalla työhyvinvointia sekä jaksamista ja huolehtimalla koulutusmahdollisuuksista työelämän muuttuessa yhä nopeammin. Minkälaisia ajatuksia tämä herättää? Voit kommentoida WhatsAppilla 0406195939. Tämä on tehosekoitin ja pillitä, Elli, pillitä.

0: Talvi hiipii kulman takaa ja tie voi muuttua, no, jopa luistinradaksi.
1: Talvirengas kisaa. Radio Keski-Suomalainen ja Rengasnuora tarjoavat mahdollisuuden voittaa uudet Continentalin talvirenkaat täysin ilman hintalappua. Lähetä rengasaiheinen kysymyksesi meille radiokeskisuomalainen.fi kautta kilpailut ja olet mukana arvonnassa. Rengasnuoren asiantuntijat vastaavat kysymyksiin torstai-aamuisin kello 9 uutisten jälkeen ja uusintana sunnuntaisin kello 14.40. Arvonnassa palkintona uudet renkaat ja turvalliset kilometrit koko talveksi. Kilpailun säännöt ja osallistuminen osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi kautta kilpailut. Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.
2: Sokkarilla shoppaillaan torstaista sunnuntaihin. Nauti Sokkarin monipuolisista palveluista, ohjelmasta ja huippueduista torstaista sunnuntaihin. Nähdään Sokkarilla! Nähdään Sokkarilla!
1: It's Hockey Timein avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaalin syntyaika ja voita istumapaikkaliput kahdelle hengelle. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.

Goldford ja Orange Blossoms. Jääkiekkopiireissä puhututtaa se, että Jussi Markkanen siirtyy sivuun Jääkiekon liigan urheilujohtajan tehtävästä. Liiga on tästä tiedottanut ja Markkanen on toiminut tuossa urheilujohtajan tehtävässä vuodesta 2023 lähtien. Ja hän jatkaa liigan toimiston tukena urheiluasioissa, kunnes hänen seuraajansa on valittu. Markkanen sanoo tiedotteessa, että nyt on tullut hetki siirtyä sivuun. Olemme 3 vuodessa tehneet yhdessä paljon. Liigan sarjamuoto-uudistus on hyvässä vaiheessa ja seuraajani pääsee aloittamaan työnsä puhtaalta pöydältä. Uuden urheilujohtajan valintaan saakka tehtävä kuuluu liigan toimitusjohtaja Mikko Pulkkiselle ja liigan johtoryhmälle. Ja Pulkkinen sanoo tuossa liigan lähettämässä tiedotteessa, että haluan kiittää Jussia lämpimästi siitä panoksesta, jonka hän on liigalle antanut. 3 kauden aikana on muun muassa uudistettu määrätietoisesti liigan tuomaritoimintaa ja tilannehuonetta, luotu useita uusia seurantajärjestelmiä sekä tuotu data ja teknologia osaksi jokapäiväistä arkeamme. Jussi on ollut aina erittäin sitoutunut työhönsä. Mutta näin siis johto vaihtuu ja saas nähdä, kuka on Jussi Markkasen seuraaja liigan urheilujohtajan paikalla. Tänään muuten jääkiekon SM-liigassa tai liigassa, kuten nykyään on tapana sanoa, niin 3 ottelua. Jukurit Ässät, Kärpät Kiekko Espoo ja Sport Ilves.

0: Labelle ja Lady Marmalade soi keskipäivän keitaassa. Ylen teksti-TV täyttää tänään 45 vuotta ja teksti-TV:hen liittyen on tullut useita viestejä. Kiitos niistä. Jos haluat muuten laittaa viestiä studioon, WhatsApp-numero on 0406195939. Ja täällä eräs kuuntelija nosti esiin nämä mietelauseet. Tämmöinen ajatuspäivälle löytyy sivulta 895, pitääpä muuten avata, 895. Jaa, täällä lukee, että teksti-TV:ssä maailma on sivunumeroiden mukaan siistissä järjestyksessä. Internet on kaos, jonne helposti eksyy. Näin on kirjoittanut ajatuksen päivälle Marko Ahonen. Mitä tänne on laitettu oikein teksti-TV-juhlahakemisto? Pitääpä katsoa, mitä se pitää sisällään. Tosiaan teksti-TV 45 vuotta tänään ja näyttää olevan. Siinä on esimerkiksi kaivettu vanhoja ruutuja. Pitääpä katsoa 837 taidenäyttelyjä pääkaupunkiseudulla. Radio tuo maailman äänet luoksesi. Kyllä on kaikenlaista hauskuutta teksti-TV:hen liittyen. Ei muuten taida olla ylläri, että edelleen yksi suosituimmista teksti-TV:n sivuista on 235, eli NHL-tulokset. Jos haluat vielä laittaa kommenttia teksti-TV:hen liittyen, niin tänne vaan. Hyvin mahtuu. Nyt toteutetaan yksi biisitoive. Tässä viestissä lukee, että on keskiviikko 41. hittiä levyllä. Piti ihan tarkkaan kuunnella, niin ehkä tässä kappaleessa on jotain samanlaista meininkiä kuin omassa nuoruudessa, tai sitten tapahtunut jollekin kaverille, ei sitä kaikkea muista.
1: Keskipäivän keidas.

0: Niin, tapahtuiko tämä nyt biisin toivojalle vai sittenkin jollekin kaverille? Useinhan niitä tarinoita kerrotaan niin, että kaverille ehkä joskus. Mutta ei voi muistaa, siinä Levi and the Leavings yhtenä biisitoiveena keskipäivän keitaassa. Mieletön Melinda. On muuten tulossa harvinainen biisitoive vielä tähän lähetykseen. Pysyhän kuulolla. Nyt kuunnellaan kuitenkin Knipiltä 1986.
1: Paikallisten puolella.

0: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95% kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
1: Odotettu liigan superkausi on täällä ja JYP palaa kotiin. JYP aloittaa kotipelit kahdella huippuottelulla, kun kotiavaukseen saapuu keskiviikkona 14. lokakuuta Rauman Lukko. Ottelut jatkuvat heti perjantaina 16. lokakuuta, kun JYP kohtaa Oulun Kärpät. Odotettujen kotiotteluiden lipun myynti käy kuumana. Hankin lippusi nyt. JYPliiga.fi.
2: Ensiasunto. Ehkä yksiö kortepohjassa. Oranssia ja valkoista lainalupauksen yläkulmassa. Joskus vielä rantatontti, plus kaupunkikoti Kuokkalasta. Taas kääntyy katse kohti oranssivalkoista. Vastuullista varallisuuden hoitoa vanhuuden varalle. Haapamäen seudulta Pihtiputaalle, Multialta Tikkakoskelle, Joutsasta Luhangan kirkonkylälle. 3394 järveä. 272314 ihmistä. Jokainen meille yhtä tärkeä. Koska mekin ollaan täällä. OP Keski-Suomi.
3: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.

0: let you know.
1: Inexis, Need You Tonight soi siinä keskipäivän keitaassa. Nyt toteutetaan semmoinen vähän erilaisempi biisitoive. Ei nimittäin löydy ihan äkkiä sieltä eikä täältä, vaan löytyy yhdestä legendaarisimmista suomalaisista TV-sarjoista, eli Kummelista. Meille tuli tänne toive, että koska on pikkulauantai ja lauantaina alkaa hirvenmetsästys, tahdon aiheeseen liittyen toivoa biisiä, Kari ja Karvattomat hirvimettälle. On niin hyvä toive, että kyllä me se nyt toteutetaan.

0: Tervetuloa jälleen kummelimaailmaan. Hyvät katsojat, en voisi keksiä parempaa vaihtoehtoa sille, että aloitetaan vihdoin niin, että ollaan karjakarvattomien mukana hirvimettällä. Ja sitten sketsien pariin ja valintojen maailmaan.
1: Hirvimettällä, hirvimettällä, muijat keittää jo perunoita.
2: Ai etti, että karjakarvattomat ja hirvimettällä, se soi meillä yhtenä biisitoiveena. Tänään keskipäivän keitaassa. Ja kyllähän se hirven mehtuu aika on no tietysti Lappikuusamo Taivalkoski, niin siellä ensimmäinen jakso on alkanut jo heti ensimmäinen päivä syyskuuta. Sitten se on keskeytynyt kiimarauhoitukseen ja jatkunut jälleen 3. lokakuuta. Ja Pohjois-Pohjanmaalla Kainuussa hirvenmetsästysaika on alkanut 3. lokakuuta. Ja sitten muualla Suomessa. Nyt lauantaina 10. lokakuuta. Ja tietysti autoilijoiden on aina hyvä pitää mielessä, että hirvijahti saa myöskin eläimet liikuskelemaan vähän poukkoisammin siellä teitten lähistöllä, joten kannattaa ajella varovasti. Kelly Clarksonia kuunnellaan nyt seuraavaksi. Tämä on Heartbeat Song.

Kelly Clarkson kappaleella Heartbeat Song keskipäivän keitaassa. Yhtä kappaletta vaille valmis on tämä lähetys ja meillä on muuten loppuviikolle vähän muutosta tulossa. Nimittäin iltapäivälähetystä tulee ihan kohta juontamaan Timo Lievemaa, sillä Jani on tullut kipeäksi. Joten Puolen Suomen iltapäivä, Timo Lievemaa, ihan kohta uutisten jälkeen äänessä. Ja sitten loppuviikon ajan torstai-perjantai, niin mie hyppään siihen iltapäiväjuontajan paikalle. Joten vähän pitempää yhdessäoloa tarjolla loppuviikoksi. Mutta tänään ajattelin suunnata seuraavaksi Kouvolaan. Siellä on nimittäin tämmöinen yhden uuden musiikkivideon ensi-ilta yhteistyössä Kouvolan kaupungin kanssa. Ja katsotaan, jos sieltä tarttuisi jotain puheenpartta matkaan, niin ehkäpä tässä loppuviikon aikana saatte sitten maistiaisia tekin sieltä. Mutta hei, oikein mukavaa keskiviikkopäivän jatkoa. Matoma ja James, The Minute You Go, kuullaan ennen kello 13 uutisia. Oikein riemukasta päivän jatkoa siis ja viihtykää Timon seurassa. Huomiseen, moi!

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisesta. Helsingin poliisilaitos on käynnistänyt esitutkinnan epäilyistä tunkeutumisista kansanedustajien asuntoihin. Tapauksia tutkitaan tässä vaiheessa törkeän varkauden yrityksinä. Poliisi sai asiasta tiedon alun perin eduskunnalta. Helsingin poliisi tekee asiakokonaisuuden esitutkinnassa tiivistä yhteistyötä eduskunnan, keskusrikospoliisin ja tarvittaessa myös suojelupoliisin kanssa. Valtiovarainministeriö ehdottaa tämän päivän virkapuheenvuorossaan seuraavalle hallitukselle muun muassa kuntien määrän vähentämistä, eläkeiän nostoa ja kotihoidon tuen poistoa. Kuntien osalta ehdotuksena on, että jos kuntarakennetta ei saada riittävän kantokykyiseksi, tulee joitakin tehtäviä yhä siirtää kunnilta hyvinvointialueille ja valtiolle. Samalla hyvinvointialueiden tulee vahvistaa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palveluita. Myös eläkeiän nostamisella ja kotihoidon tuen poistamisella voisi olla valtiovarainministeriön arvion mukaan pitkällä aikavälillä merkittävä työllisyysvaikutus. Ehdotuksessa on kyse asiantuntija-arviosta, ja sen toteutumisesta päättävät kansanedustajat. Keljon padelhalli avautuu pelaajille huomenna. Hallin kohtalo oli hetken auki, kun Keski-Suomen suurin padeltoimija Padel Jyväskylä Oy asetettiin syyskuussa konkurssiin. Nyt tilojen toiminnalle on löytynyt jatkaja. Padel-seura Padel Adder ry ja Suomen katsastuskiinteistöt Oy käynnistävät yhdessä Keljon padelhallin toiminnan. Jatkossa halli tunnetaan Padel Keljona, mutta kentät, seurayhteisö ja palvelut säilyvät ennallaan. Osapuolten tavoitteena on turvata hallin toiminta pitkälle tulevaisuuteen sekä tarjota korkeatasoiset olosuhteet niin padelin harrastamiseen kuin kilpailuihinkin. Kinnulan kunnanvaltuuston päätöksestä myydä Saarensalmesta alue israelilaistaholle on valitettu Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Valituksen jättänyt yksityishenkilö vaatii kumoamaan päätöksen lainvastaisena ja kieltämään päätöksen täytäntöönpanon käsittelyn ajaksi. Kinnula päätti aiemmin syksyllä myydä Saarensalmen loma-alueelta 14 kiinteistöä ja lisäksi runsaan 2 hehtaarin määräalan 135 000 eurolla Dror Bonim Atid -yhtiölle. Kunnanhallitus käsitteli Hämeenlinnan hallinto-oikeuden lausuntopyyntöä asiasta ja pyytää hylkäämään vaatimuksen toimeenpanon kieltämisestä.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Säähän on tänään enimmäkseen poutainen ja aurinkoinenkin. Maan etelä- ja keskiosassa on luvassa selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Päivän ylin lämpötila on 8-14 astetta ja yön alin 0-5 astetta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Kun haluat kuulla enemmän kuin taustan, kun kaipaat ääntä, joka pysähtyy. Puolen Suomen radio.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: No sepä se on juuri tässä. Puolen Suomen iltapäivä ja Timo Lievmaa. Oikein mukavaa keskiviikkoa, eli pikkulauantaita. Se on, kuulkaas, semmoinen juttu, että tänään puhutaan vähän yllätys, lokakuu-asiaa. Nimittäin tämä lokakuu on liikenteessä varsin haastavaa aikaa ja tuossa itse asiassa parin tunnin päästä studioon saapuu liikenneturvasta yhteyspäällikkö Tomi Rossi, ja silloin puhutaan vähän siitä, että kun on pimeää ja kun saattaa olla vähän sumua aamulla ja ikkunat huurussa ja muuta, niin sekä autoilija, pyöräilijä että kävelijä, kaikkien pitää olla äärimmäisen tarkkana. Juu, tästä aiheesta eli pimeän ajasta. Tämä on se just se aika, kun tulee pimeätä ja ennen sen lumen tuloa ja ennen kuin ne talvirenkaat pistetään, niin tässä on monta semmoista asiaa, mitä on hyvä muistuttaa aina välillä. Juu. Nythän on aika mielenkiintoinen tilanne SM-liigassa, nimittäin tässä tuore uutinen kertoo, meidän kohta siihen vähän tarkemmin, että Jussi Markkanen, urheilujohtaja, on eronnut välittömästi, ja se nyt ei välttämättä tullut kauhean yllätyksenä. Ja CHL on pelattu jälleen eilen, ja en tiedä liittyykö potkut sitten tai irtisanominen tähän vai mihin, mutta joka tapauksessa liigan ympärillä pyörii monenmoista, ja tällä hetkellä itse asiassa Mikkelissä pelataan aika harvinaislaatuista liigaottelua. Jukuri tässä liigaottelu on käynnistynyt kello 12 ja se on niin sanottu koululaispeli, ja seurataan nyt vähän sivusilmällä myös, että mitä tuolla Mikkelin suunnassa tapahtuu. Ainakin tuossa jossain kohtaa tilanne toisessa erässä oli 0-0, mutta katsellaan. Juu, siis lokakuu ja liikenne, siinä meillä yksi iso teema tähän lähetykseen, mutta nyt päästetään ääneen ensin Coldplay kappaleella Charlie Brown ja sen jälkeen PMMP. Oikein mukavaa keskiviikkoa.

PMMP ja henkilökohtaisesti. 16 minuuttia yli yhden on kello. Keskiviikko 7. päivä lokakuuta. Tämä on Puolen Suomen radio ja täällä studiossa siis Timo Lievemaa. Tuossa vähän aloiteltiin jo ensimmäisessä spiikissä urheilulla, niin no jatketaan nimittäin. Sehän on lienee tosiasia, että Jukurit hirmulentoon luotsanut Jonne Virtanen, hän on yksi valmentajamarkkinoiden mielenkiintoisimpia nimiä. Ja herran sopimus Jukurien kanssa, se päättyy tähän kauteen. Ja ainakin Iltalehden mukaan niin mikkeliläisseuran urheilujohtaja Mikko Hakkarainen näkisi Virtasen mielellään jatkossakin Jukurien penkin takana. Hakkarainen kertoo tässä haastattelussa, että olemme jutelleet Jonnen kanssa ja pyrimme tekemään ratkaisuja ihan pian. Jonne Virtanenhan saapui Mikkeliin kesken kauden tammikuussa 2025. Joukkue jäi tuolloin runkosarjan viimeiseksi, mutta voitti sen jälkeen play-out-sarjassa Pelikaansin ja vältti karsinnat. No viime kaudella Jukurit jäi runkosarjassa toiseksi viimeiseksi ja nyt sitten Jukurit on huikeassa lennossa ollut ja alkukauden on ihan tuolla sarjan kärkipäässä keikkunut. Oli aikamoinen voittoputkikin tuossa päällä. Jonne Virtastakin kiinnostaa jatko Jukureissa, mutta totta kai uteluja on tullut muistakin seuroista ja Jonne Virtanen vahvistaa, että kyselyjä on tullut, mutta ei varsinaisia tarjouksia. Joo, eli tämä menee aina niin, että se, joka on se markkinoiden kuumin nimi, onko se nyt tässä tapauksessa sitten Jonne Virtanen, niin ensin odotetaan hänen peliliikettään ja sitten kun se selviää, niin sitten ikään kuin lähtee muut palaset loksahtamaan, koska jos esimerkiksi useampi seura on Jonne Virtasen perässä, niin heidän on vaikea tehdä mitään ratkaisuja ennen kuin Jonne on itse tehnyt oman päätöksensä ja sitten mihin hän menee tai jääkö Mikkeliin, niin sen jälkeen se lähtee siitä rullaamaan sitten eteenpäin. Joo, liigassahan muutenkin on tapahtunut. Tämä alkukausi on ollut melkoista myllerrystä, on ollut helsinkiläisten, sanotaanko nyt kyykkäämistä sun muuta. Ja sitten tuli näitä tietoja, että otteluohjelmaa joudutaan muuttamaan, kun yhtäkkiä huomattiin, että semmoisia pelipäiviä, jotka oli periaatteessa varattu nimenomaan CHL:lle, niin niitä oli merkattu liigan pelipäiviksi ja siitähän vastuun sitten joutuu ottamaan urheilujohtaja Jussi Markkanen. Ja nyt Jussi Markkanen siirtyy sivuun liigan urheilujohtajan tehtävistä. Liiga on tänään tiedottanut, vuodesta 2023 tehtävässä toiminut Markkanen jatkaa liigan toimiston tukena urheiluasioissa, kunnes hänen seuraajansa on valittu. Ja Markkanen kertoo tässä, että nyt on tullut aika hetki siirtyä sivuun. Olemme 3 vuodessa tehneet yhdessä paljon. Liigan sarjamuotouudistus on hyvässä vaiheessa ja seuraajani pääsee aloittamaan työnsä puhtaalta pöydältä. Mutta tässä nyt lienee taustalla se, että kun tässä on tullut vähän tämmöisiä tapahtumia, jotka enemmän tai vähemmän menee Jussi Markkasen piikkiin, kuten tuo liigan pelipäivien muutokset YM, niin ehkä toimistolta on annettu ymmärtää, että nyt olisi aika. Juu. No vielä sen verran liikaa, että kun tuo erikoinen päiväottelu Jukurit Ässät on tällä hetkellä tuolla Mikkelissä menossa, se starttasi siis kello 12. Tällä hetkellä, kun toinen erä on loppupuolella, niin Jukurit Ässät on tilanteessa 0-1. Siinä vähän nyt sitten monelta kantilta tämmöistä niin sanottua liikapäivitystä. Alisa Syrjä, meitä ei löydä kukaan. Kuunnellaan se tähän kohtaan.

0: Alisa Syrjä, meitä ei löydä kukaan. Muistathan, että tässä taannoin tuli uusia Unescon maailmanperintökohteita, muun muassa nämä Alvar Aallon tekeleet, ja yksi niistä on toi Kelan pääkonttori. Ja Alvar Aallon suunnittelema Kansaneläkelaitoksen pääkonttori, se on kuulemma nyt sitten peruskorjauksen tarpeessa. Muun muassa Maikkarit uutiset tästä kertoo. 70-vuotiaan rakennuksen korjaus, se maksaisi 170 miljoonaa. Ja nyt Kelan hallitus on linjannut, että korjaukseen on saatava rahoitus seuraavalta hallitukselta. Tämä pääkonttorihan on yksi niistä 13 Alvar Aallon suunnittelemasta rakennuksesta, joiden muodostama niin sanottu kokonaisuus valittiin heinäkuussa Unescon maailmanperintökohteeksi. Ulkopuolella on paljon sellaisia asioita, joihin voisi kiinnittää huomiota, mutta kyllä tämä sellainen talo on, että täältä sisältä ne varsinaiset aarteet löytyvät, näin sanoo Alvar Aalto-säätiön toimitusjohtaja Tommi Lind. Voi sanoa, että Kelan päätoimitalon suunnittelutehtävä avasi monella tavalla Aallolle suuret rakennushankkeet Suomessa. Tätä 70-vuotiaista rakennusta ei ole kertaakaan täysin peruskorjattu. Ihan väistämättä me olemme akuutin peruskorjauksen tarpeessa. Näin ei voida jatkaa kovin monta vuotta eteenpäin. Meillä on haasteita julkisivun kanssa ja maanalaisten rakenteiden kanssa ja kosteudenhallinnan kanssa on hyvin paljon tekemistä. Näin listaa Kelan kiinteistöpäällikkö Mervi Roihu-Moilu. Juu, siis peruskorjaus se maksaisi 170 miljoonaa ja nyt sitten mietitään, että mistä rahat? No toki siis kun mietitään lain kannalta, niin lähtökohtaisestihan rakennuksen kunnossapidosta vastaa omistaja, mutta tässä tapauksessa nyt on vähän niin, että Kela heittelee palloa vähän tuonne hallituksen suuntaan, nimenomaan tulevan hallituksen suuntaan, että jospa sieltä löytyisi rahaa. Vaikea pulma, katsotaan miten tässä käy. Ihan kohta muuten ääneen pääsee Eurythmics.
1: Jyppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
2: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja. Ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo.
3: Pikkujoulujen Final Countdown. John Smith Rock Frozen Jyväskylän paviljongissa. Pääesiintyjänä Europe. Mukana myös Beast in Black, Battle Beast ja Blood Red Hourglass. Ikeä, tonttuhattuja ja tuhtia glögiä. 27-28. marraskuuta Jyväskylän paviljongissa. Tsekkaa lisää ja hankin liput. johnsmithrockfrozen.fi.
4: Kyllön apteekki hoitaa apteekkiasiasi sairaalan mäellä. Ilmaiset parkkipaikat, maksuton reseptien uusinta ja kotiin toimituskin onnistuu. Huolehdimme hyvinvoinnistasi yksilöllisesti ja ystävällisesti. Palveleva kivijalka-apteekki sairaalan mäellä. Kyllön apteekki. Keskussairaalan tie 20. It's hockey
2: time! Wow! Liiga on käynnissä. JYP kohtaa torstaina Lappeenrannassa Saipan ja perjantaina Espoossa Kiekko Espoon. It's Hockey Time! Kiekkolähetys radiokeskisuomalaisen taajuudella käynnistyy tunti ennen ottelun alkua. Saipa-ottelusta 17:30 ja Kiekko Espoo-ottelusta 17:30. JYPin virallinen kiekkoradio. Radio Keski-Suomalaisen It's Hockey Time! Otteluselostuksen sinulle tarjoaa Elonen, käyttöauto ja Seppälän autokulma. It's

Missionary Man ja Eurythmics. 1:30 ohi on menty jo puolen Suomen iltapäivässä. Se on kukas niin, että ei sitä päivää selvitä ilman tekoälyuutisia. Niitä on nyt paljon sekä hyvässä että pahassa. Joo, osa on näitä niin sanottuja pelotteluutisia ja osa on sitten vähän semmoisia yleisempiä, niin kuin ehkä tämä, en tiedä. Nimittäin is.fi-sivulta löysin tämmöisen, jossa kerrotaan ChatGPT:n sanotaanko uudesta työkalusta. Joo, ChatGPT-tekoäly alkaa nimittäin lisätä vesileiman ihan kaikkeen työkalulla tuotettuun tekstiin Euroopan unionissa. OpenAI:n mukaan vesileima on näkymätön ja pyrkii osoittamaan, millä tavalla teksti on alun perin synnytetty. Nämä vesileimat, ne tulee ChatGPT:n ja ohjelmointityökalu Codexin soveltuville EU-käyttäjille lähiviikkoina ihan automaattisesti. Ja tämä muutos koskee kaikkia työkalujen tilausvaihtoehtoja ilmaiskäyttäjät mukaan lukien. ChatGPT:llä on OpenAI mukaan noin 159 miljoonaa kuukausittaista käyttäjää. Tämä tutkimus on tehty niin, että lokakuu 2025-maaliskuu 2026 välisenä aikana EU:ssa oli tuommoinen määrä käyttäjiä. EU:n tekoälysäädös edellyttää generatiivisen tekoälyn tarjoajia tekemään synnytetystä tekstistä tunnistettavaa koneen luettavasti. Joo, näitä nyt tulee ja välillä menee vähän ikään kuin ohikin nuo uutiset, että mitä nyt noin oikein tarkoitetaan ja mitä tämä vesileimakin sitten käytännössä meinaa, mutta no, viisaat nörtit sitten kertoo meille sen varmaan myöhemmin. Mobia Porcelain.

Moby se siinä. Ja jos nuo tekoälyuutiset alkaa olla semmoista jokapäiväistä tavaraa, niin, niin myös sähköautoasiat ja varsinkin akkuihin liittyvät jutut. Nimittäin lähes 5% suomalaisten sähkö- ja hybridiautojen akkuja, niissä havaitaan poikkeamia, joihin autojen omat diagnostiikat eivät välttämättä reagoi. No 5%, onko se sitten paljon vai vähän, en tiedä. Näin kuitenkin kertoo Avilo-autodiagnostiikkaa maahan tuova autotekniikkayritys, eli Diagno. Tämä Diagnon tiedot perustuu Suomessa tehtyihin Avilo-testeihin, joita oli elokuun loppuun mennessä tehty lähes 100 000 sähkö- tai hybridiautolle. Ja tämä vastaa noin 1/3 ladattavien autojen liikenteessä olevasta autokannasta. Joo. Tässä testissä autojen akuista mitataan muun muassa niiden SOH-arvo. No se kuvaa, kuinka monta prosenttia akun kapasiteetista on jäljellä alkuperäiseen nähden. No joo, esimerkiksi kun ostat käytettyä sähköautoa jostain vaikka nettikaupasta, niin siellähän on aina, ja vaikka autoliikkeelläkin, niin niillä on sitten aina siitä auton akusta semmoinen prosentti heittää, että nyt on 94% akusta on vielä niin kuin ikään kuin käyttökelpoista, että se on niin hyvässä kunnossa esimerkiksi. Noin 5000 Avilo-testatun akun parametreistä löytyy jotain poikkeavaa, kun niitä verrattiin muuhun samanlaisissa olosuhteissa kerättyyn dataan. Yllätyimme itsekin, kuinka iso määrä poikkeamia akuissa oli, näin Diagnon operatiivinen johtaja Frans Malmari kommentoi Kauppalehdelle. Joo, nämä on mielenkiintoisia. Mä luulen, että mitä enemmän sähköautolla käytetyllä on ajettu, niin sitä varovaisemmiksi kuluttajat ymmärrettävistä syistä tulevat, koska se tiedetään, että tämän sähköauton akuston uusiminen, se ei ole mitään halpaa lystiä. Ja sanotaan nyt, jos kilometriä lupaa olemaan 150 000, 200 000, niin silloin pitää aika tarkkaan tietää, että missä kunnossa se akku oikein on. Pink, never gonna not dance again, ja sen jälkeen ääneen pääsee yksi tämän hetken kohutuimmista artisteista, eli Ed Sheeran.

Melkoinen soppahan siitä syntyi syyskuussa, kun Ed Sheeran joutui pistämään räppäri Macklemoren pois omalta ikään kuin kiertueltaan, ja se oli semmoinen painostus, kun Macklemore heitti New Jerseyssä järjestetyssä konsertissa näitä Vapaa Palestiina ynnä muita heittoja, ja sen jälkeen Gillette Stadiumin omistaja, urheilumiljardööri Robert Kraft painosti Sheerania poistamaan Macklemoren kiertueltaan, ja tämä painostus tuotti tulosta, ja sitä alkoi melkoiset boikottiuhat, ja sieltä lähti sitten muitakin lämpäreitä pois Sheeranilta, ja taisi lähteä taustabändikin. Ei mennyt ihan puikkoihin tuo homma, ja mainehaitta, se oli kyllä melkoinen. En tiedä, mikä on tämän hetken tilanne, mutta silloin oli melkoinen kohu.

Lykkeli ja I Follow Rivers. Millainen hyvin mielenkiintoinen ja voisiko sanoa hyvin kryptinen ilmoitus kuultiin Sebastian Ogierilta liittyen ensikauden MM-ralliin, niin se selviää tuossa seuraavalla tunnilla.

0: prosenttiin edellisvuoden 51%. Vuonna 2025 Euroopan maihin saapuneista yli 31 000 lapsesta yli 20 000 oli kirjattu yksin matkustaviksi tai vanhemmasta erotetuiksi. Yksin matkustavien määrän kasvamisesta huolimatta lasten kokonaismäärät maa- ja merireittejä pitkin laskivat viime vuonna neljänneksellä vuoden 2024 tasosta. Tuommoista. Juu, sit mennäänkin kohti uutisia.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä!

0: Jyppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
1: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja. Ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo.
2: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
3: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa.

0: parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
1: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
2: Hei, nosta mut pois! Väärä ämpäri!
3: Mitäs rähjät? Onpu rontti.
2: En ole sekajätettä. Tähtään biokaasuksi. Kiertämään maailmaa auton tankissa. Kiitos!
4: Mustan korkea. Hyvää biojätteestä jo 30 vuotta.
5: Pudota avaimet tiskille ja anna rengasnuoran hoitaa rengas- ja vanneasiasi kuntoon. Turvallisia rengaskauppoja ja hyvää palvelua. Rengassenter Rengasnuora Jyväskylän Seppälässä. Rengasnuora.fi.
6: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisesta. Puolustusministeri Antti Häkkänen on tehnyt 6 kielteistä lupapäätöstä kiinteistökaupoissa. Yksi kohteista sijaitsee Keski-Suomessa Viitasaarella. Loput kiinteistöt sijaitsevat Kotkassa, Miehikkälässä ja Imatralla. Lupaa Kotkassa, Viitasaarella ja Miehikkälässä sijaitsevien kiinteistöjen ostamiseen hakeneet henkilöt ovat Venäjän, Montenegron ja Israelin kansalaisia. Imatran kiinteistön halusi ostaa Italiaan rekisteröity yritys, jonka omistus on kuitenkin EU- ja ETA-maiden ulkopuolisella taholla. Osa kaupoista torjuttiin, koska luvanhakijat eivät toimittaneet pyydettyjä tietoja tai lisäselvityksiä. Kotkan kohdalla puolustusministeriö perustelee kielteistä päätöstä sillä, että kauppa olisi voinut vaarantaa kansallista turvallisuutta tai huoltovarmuutta. Helsingin poliisilaitos kertoo käynnistäneensä esitutkinnan epäillyistä tunkeutumisista kansanedustajien asuntoihin. Tapauksia tutkitaan tässä vaiheessa törkeän varkauden yrityksinä. Poliisi sai asiasta tiedon alun perin eduskunnalta. Helsingin poliisi tekee asiakokonaisuuden esitutkinnassa tiivistä yhteistyötä eduskunnan, keskusrikospoliisin ja tarvittaessa myös suojelupoliisin kanssa. Tutkinta on poliisin mukaan alkuvaiheessa ja sitä jatketaan muun muassa asianosaisten kuulemisilla. Poliisi ei asian keskeneräisyyden vuoksi arvioi tapahtumien mahdollisia motiiveja tai tekijöitä. Keljon padelhalli avautuu pelaajille huomenna. Hallin kohtalo oli hetken auki, kun Keski-Suomen suurin padeltoimija Padel Jyväskylä Oy asetettiin syyskuussa konkurssiin. Nyt tilojen toiminnalle on löytynyt jatkaja. Padel-seura Padel Adder ry ja Suomen katsastuskiinteistöt Oy käynnistävät yhdessä Keljon padelhallin toiminnan. Jatkossa halli tunnetaan Padel Keljona, mutta kentät, seurayhteisö ja palvelut säilyvät ennallaan. Osapuolten tavoitteena on turvata hallin toiminta pitkälle tulevaisuuteen sekä tarjota korkeatasoiset olosuhteet niin padelin harrastamiseen kuin kilpailuihinkin. Ja loppuun urheilua. Syyskuun lopussa Berliinin maratonin keskeyttäneen Alisa Vainion terveydentilasta on selvinnyt uutta tietoa. Suomen Urheiluliiton mukaan Vainion vasemmasta takareidestä on löytynyt pieni lihasvamma, jota urheilija parhaillaan kuntouttaa. Vainion on määrä juosta marraskuussa vielä Valensian maraton, mutta kauden jatkoa arvioidaan uudelleen, kun vamma on kuntoutunut.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
7: Säähän on tänään enimmäkseen poutainen ja aurinkoinenkin. Maan etelä- ja keskiosassa on luvassa selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Päivän ylin lämpötila on 8-14 astetta ja yön alin 0-5 astetta.
8: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

Näin sitä aloiteltiin kello 14 tuntia puolen Suomen iltapäivässä täällä studiossa Timo Lievemaa. Opas komea päivä kyllä täytyy sanoa. Lokakuu puissa on mukavasti väriä ja siitä semmoista lohduttomasta kylmyydestä ei ole vielä tietoakaan, vaan tänään oikein mukava ja semmoinen kohtuullisen lämmin päivä. Lupailin tuossa ennen kello 14 uutisia, että kertoillaan vähän siitä, että mitä se Sebastian Ogier oikein miettii tällä hetkellä ensi vuoden MM-sarjasta? Joo, no se on siis ainoa asia, mikä on varmaa, on että Sebastian Ogier ei aja ensi kauden avauskilpailussa, eli Monte Carlon MM-rallissa. Autosport-lehti tästä uutisoi. Tämä on aika yllättävä päätös sikäli, että Ogier on jättänyt tämän Monte Carlon MM-rallin väliin viimeksi vuonna 2011. Kyllä. No nyt kyse on perhesyistä. Ja Ogier sanoo, että en aja Monte Carlossa, se on ainoa asia, jonka voin varmasti sanoa ensi vuodesta. Ranskalaiskuljettajan ensi kauden suunnitelmat ovat siis täysin auki. En ole vielä varma ajanko missään. Haluan vielä reflektoida ja odottaa, että saan lisää tietoa kisakalenterista. Toyotalla on varsin mielenkiintoinen tilanne, kun Kalle Rova perästä nyt huhuillaan, mitä huhuillaan, kun tuo formula rupeama jäi vähän tyngäksi. Ajaako sitten Kalle ensi vuonna driftin kisoja vai ajaako rallia vai ajaako vähän sitä sun tätä vai mitä ajaa. Sitten on nuori Oliver Solberg, joka harmittavasti tuossa viikonloppuna jäi ilman MM-titteliä. Sitten on Elfyn Evansia ja on Pajaria sun muuta, joten mielenkiintoinen tilanne. Ja jossain siellä taustalla vielä oi tänäkin hääri, eli saas nähdä, miten käy. Juuri nyt tuntuu siltä, että minulla on lajille vielä annettavaa, että todennäköisesti näe minua usein. Ei ole mahdotonta, että välillä palaisin, sanoo Sebastian Ogier. Tuntuu siltä, että aika monta vuotta on menty just tällä samalla tavalla, että Ogier pitää vähän tyhmiä jännityksissä. Mm-hmm. Suutele mun silmiin, näin kehottaa Bess.

Schizo Sisters siinä. Joo, tuossa taisinkin mainita lähetyksen alkuun, että kolmen uutisten jälkeen saadaan liikenneturvasta vieraita, kun yhteyspäällikkö Tomi Rossi saapuu tänne studioon. Ja silloin puhutaan vähän tästä lokakuusta. Kesä menee ohi, tulee syksy, tulee syyskuu, illat pimenee, ei ole vielä lunta. Tulee lokakuu ja saattaa olla semmoisia huurteisia aamuja, sumuisia aamuja. Mitä autoilijan pitää muistaa, mitä pyöräilijän pitää muistaa, mitä kävellen liikkeessä olevan pitää muistaa, kun on pimeätä ja on muutenkin ikään kuin autoilijan ja liikenteessä liikkujan kannalta haastavaa aikaa. Joo, muun muassa tämmöisiä asioita käydään läpi tuossa kolmen jälkeen. Se olisi sitten mykkäkoulun aika, näin ainakin sanoo Aki Sirkesalo.

0: Mykkäkoulu ja Aki Sirkessalo. Oikein mukavaa keskiviikkoa. Puolen Suomen radio se tässä ja Timo Liema on täällä studiossa. Ennenhän oli hyvin selkeää, kun puhuttiin autoista, niin no se Mersu ja Bemari on saksalaisia ja Toyota on japanilainen ja Skoda on tsekeistä ynnä muuta. Mutta nyt kun autoja tehdään vähän siellä sun täällä, niin se vähän ikään kuin muuttaa tilannetta. Ja nyt kun nämä akkukuviot ja muut on tullut sähköautojen myötä, niin se on vaan lisännyt tätä, että ihmisillä menee vähän sekaisin, että niin kuin missä oikein mennään. Kiinalainen Gotion on maailman viidenneksi suurin sähköautojen akkujen valmistaja ja yhtiö on erityisesti merkittävä LFP-akkujen valmistaja. Tekniikkatalous sivulla on tästä juttua. Ja nyt tämä Gotion sijoittaa 1,1 miljardia euroa Volkswagenin Espanjaan rakennettavaan akkutehtaaseen. Tämän kaksikon kokonaissuunnitelmaan kuuluu akkuteollisuuden edellyttämän toimitusketjun luominen Eurooppaan, näin Reuters muun muassa kertoo. Gotion kuittaa 49% osuuden akkutehtaan omistuksista ja Volkswagenin akkuliiketoiminnasta vastaavan Powercon osuudeksi kirjataan 51%. Eli näin nämä menee vähän sekaisin nämä asiat ja on mennyt jo pitkän aikaa, että ei voi enää niin kuin puhua, että toi on tuolta ja toi on tuolta ja toi on kiinalainen, kun näitä nyt tehdään vähän missä tehdään. Ja itse asiassa jotain tiettyä automerkkiä saatetaan tehdä 3-4 eri maassakin, eli vaikeaksi on mennyt, jos haluaa ikään kuin tietää ihan kunnolla sen alkuperän. Tai se ainakin vaatii tarkkaa selvitystyötä. Iina Forsmannia tähän seuraavaksi.
1: Audi, Volkswagen, Seat, Cupra. Jyväskylän autotarvike. Viiden tähden huolto- ja varaosapalvelut ammattitaidolla. Varaa huoltosi verkossa. jklauto.fi. Vahva historia, suuntana tulevaisuus. Jyväskylän autotarvike. Palanderin katu 1. It's hockey
2: time! Wow! Liiga on käynnissä. JYP kohtaa torstaina Lappeenrannassa Saipan ja perjantaina Espoossa Kiekko Espoon. It's Hockey Time! Kiekkolähetys radiokeskisuomalaisen taajuudella käynnistyy tunti ennen ottelun alkua. Saipa-ottelusta 17:30 ja Kiekko Espoo-ottelusta 17:30. JYPin virallinen kiekkoradio. Radio Keski-Suomalaisen It's Hockey Time! Otteluselostuksen sinulle tarjoaa Elonen. Käyttöauto ja Seppälän autokulma. It's Hockey Timein Jytaksi. Avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaali syntyaika ja voita VIP-lippupaketti, joka sisältää istumapaikkaliput, Jypin huivit ja Jytaksin taksikyydityksen kahdelle hengelle Jyväskylän alueelta Jypin kotipeliin. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.
3: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
4: Odotettu liigan superkausi on täällä ja JYP palaa kotiin. JYP aloittaa kotipelit kahdella huippuottelulla, kun kotiavaukseen saapuu keskiviikkona 14. lokakuuta Rauman Lukko. Ottelut jatkuvat heti perjantaina 16. lokakuuta, kun JYP kohtaa Oulun Kärpät. Odotettujen kotiotteluiden lipunmyynti käy kuumana. Hankin lippusi nyt. JYPliiga.fi. Seuraa!

Pass You By, Iina Forsman, Puolen Suomen radiossa, jossa muuten ihan tovin kuluttua ensimmäistä kertaa sitten tänään on luvassa paikallista osuutta. Aina kello 14.30, 15.30 ja 16.30 ja heti Bill Withersin jälkeen mennään sinne. Ja kyllä tuossa vielä Erika Wigmaniakin on kohtapuoliin luvassa.

0: paikallista asiaa. Radio KSML.
1: Se on täällä taas, Suurjyväskylä-lehti, kuin ei taukoa olisi ollutkaan. Tai periaatteessa emme nyt piettykään virveitä taukoa tältä etkojen puolelta, mutta Sami Rahkonen täällä.
2: No, hyvää huomenta.
1: Julkaisupäivä.
2: Kyllä, kyllä.
1: Sinulla on juhlallinen paita päällä, siinä joku vesipeto on siinä.
2: Joo, no itse asiassa taisettiin viime viikolla puhua kyllä tästä, kun ei ollut varsinaisesti asia, niin puhuttiin asiattomia, niin puhuttiin ongelmallisesta suhteesta tuohon perhelemmikkiä.
1: Siis koiravihasta.
2: Koiravihasta.
1: Ei, mutta kato, siis kaikki on nyt, siis on, jos miehiä kritisoidaan, se on miespihaa, jos naisia kritisoidaan, se on naisvihaa. Me kritisoitiin, tai me periaatteessa kritisoitu koiraa, vaan puhuttiin haasteellisesta suhteesta. Se on koiravihaa,
2: totta. Joo, perhe on teettänyt sitten paidan, missä on tämä koiran kuva, että se ei pääse ikävä liian kovaksi. Kun...
1: Ja sinä vihaat tuota kaunista lomaa. No niin, eihän vihaa sitä.
2: Viha on vähän vahva sana.
1: Vähän, no niin, mulle aina sanotaan, mutta miksi mitään muutakaan sanaa käyttäisi tässä tilanteessa. Vihan tunteita se on saattanut, kuulkaa, herätä hieno aasinsilta.
2: Oli loistava.
1: Nimittäin entiset lyseolaiset eivät lämpene ajatukselle isoista kerrostaloista lyseorakennuksen ympärillä.
2: No juuri näin.
1: Siis mistä on kysymys, jos lähdetään liikenteeseen
2: no
1: siitä?
2: Lyseon korttelistahan on pitkään nyt puhuttu, että mitä siihen tulisi siihen lyseon ympärille. Lyseo itsessänsä on päätetty, että sinne tulee kansalaisopistoa ja sitten kuvataidekoulua. Ja itse asiassa taisi olla viime viikolla, kun vahvistettiin, että se remontin kattohinta olisi 17,5 miljoonaa euroa. Mm. Ja käytiin sitten kysymässä Jyväskylän lyseon entisten oppilaiden yhdistykseen mielipiteitä siitä, että mitenkä he näkee tämän vanhan opinahjonsa? Heille on lämmin suhde tähän vanhaan kouluun.
1: Ja puhutaan nyt nimenomaan lyseonkin osalta nyt niin kuin siitä vanhasta rakennuksesta, joka siinä alkuperäisesti on seissut.
2: Kyllä, siinä asemakadun päässä.
1: Tai mikä nyt mitenkin alkuperäistä on, mutta se kuitenkin se vanha osa, ei se.
2: Ja nyt ei puhuta niistä lukiolaisista, jotka opiskelee jossain muulla, vaan nimenomaan siitä rakennuksesta.
1: Joo, ja sitten ymmärtääkseni nyt ei siitä myöskään sitä lisäsiivestä.
2: Ei, kun nyt sinne nimenomaan perinteisestä. Se mikä nimenomaan näkyy siinä asemakadun päässä.
1: Kyllä, kyllä. Sehän on odottanut pommia jo pitkän aikaa se, mikä se on se katu, se välikatu, mikä siinä menee sen, niin se, sen varressa oleva se.
2: Ootas nyt, miksi mä en saa kiinni, missä kadusta me nyt puhutaan.
1: Siis Harjukadun ja
2: yliopistokadun
1: välillä menevä se välikatu, mikä siinä on, mitä ei periaatteessa saisi ajella hirveästi.
2: Kyllä.
1: Siinähän tää on tämä rakennus, missä oli tämä taidenäyttely, tämä purkutaideteos.
2: Kyllä.
1: Tämä purkutaidenäyttely, siksi kun sitä sanottiin.
2: Joku näistä mainitsemistasi oli oikea.
1: Niin, niin, just näin. Tai ainakin niiden yhdistelmä, jos ei muuta. Niin, niin se niin, että selväksi tulee. Aika hurjat suunnitelma. Hurjan kuulosta on, jos siihen niin sit kerrostaloja pistetään korkeampia kuin se lyseo.
2: Yhtenä vaihtoehtona on pitkin matkaa kulkenut tämä kerrostalojen rakentaminen siihen. Ja nämä lyseolaiset näkee, että jos siihen tulee massiiviset kerrostalot, niin tämä lyseo itsessään jää siihen muistuttamaan ikään kuin leikkimökkiä tai paskahuussia.
1: Joo, ja se ei kyllä olla sen rakennuksen arvolle sopivaa.
2: No ei se kyllä ole.
1: Se on jännä jotenkin, siis tässä kaupungissa ei välttämättä ole semmoista niin kuin vanhan arvostamisen kulttuuria niin kuin olemassa. Et eihän täällä niin kuin oikein vanhoja rakennuksia ole, ja sitten jos vanhoja rakennuksia kunnioitettaisiin tällä tavalla, että siihen rakennettaisiin vaikka kerrostalot ympärille. Niin
2: siis joskus on tämmöistä piiloon suojelemisestakin on ollut puhetta, mutta tämä on tämmöinen asia, mikä herättää paljon tunteita, ja sehän ei ole lukkoon lyöty, että miten niin siihen tulee, mutta yhtenä uhkakuvana nostavat nämä entiset oppilaat sen esille, että toivottavasti näin ei käy.
1: Sehän lyseon pelastus olisi, jos se olisi Alvar Aallon suunnittelemani.
2: Ja totta. Mutta ei totta, niin kuin sanoit tuossa, niin sitä vanhaa ei hirveästi tuossa keskusta-alueella ole, että Nikolain kulma nyt taitaa olla semmoinen.
1: Joo, totta, ja sitten sekin on siis jännä, siis Toivolla vanha pihan sitä aluetta, jos puhuu, niin sekin on se, eikö nyt niin, että vanhin rakennus, niin A, se on siirretty siihen, ja B, se on käytetty vielä purussa ja rakennettu uudestaan siihen niistä samoista palikoista tai hirsistä siihen paikalle, että se. Tietysti kaupungit on erilaisia ja kaupungilla on erilainen historia, mutta kyllä se jotenkin surullista on, että ei niin kuin mitään vanhaa.
2: Mutta nyt, jos mä oon oikein käsittänyt, niin tämän syksyn aikana lyseonkin korttelista tulee päätöksiä, että mitä lähdetään nyt sitten edistämään. Että, ja tärkeimpänä pitävät, että se ylipäätään remontoidaan ja nyt sille on rahoitus ja toivotaan, että siihen saadaan semmoinen hyvä kokonaisuus.
0: Tämä Radio KSML. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
1: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
2: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo, ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
3: Ensiasunto. Ehkä yksiö kortepohjassa. Oranssia ja valkoista lainalupauksen yläkulmassa. Joskus vielä rantatontti, plus kaupunkikoti Kuokkalasta. Taas kääntyy katse kohti oranssivalkoista. Vastuullista varallisuuden hoitoa vanhuuden varalle. Haapamäen seudulta Pihtiputaalle, Multialta Tikkakoskelle, Joutsasta Luhangan kirkonkylälle. 3394 järveä, 272314 ihmistä. Jokainen meille yhtä tärkeä. Koska mekin ollaan täältä. OP Keski-Suomi.
4: Iskä, mikäs lintu tuo on?
5: Se on västäräkki.
4: No entä tuo?
5: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
4: No entä vasta tuo?
5: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
6: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
7: Me lähdetään nyt lenkille.
4: Ja takaisin sisälle.
7: Mitä? Miksi?
4: No siksi. Se heijasti.
7: Mutku, ei me kato.
4: Ei mitään mutkuja.
8: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
9: Audi, Volkswagen, Seat, Cupra. Jyväskylän autotarvike. Viiden tähden huolto- ja varaosapalvelut ammattitaidolla. Varaa huoltosi verkossa. jklauto.fi. Vahva historia, suuntana tulevaisuus. Jyväskylän autotarvike. Palanderin katu 1.

0: Sister Hazel, All For You. Aika paljon tässä pallolurintamalla on viime aikoina puhuttu Suomen leijonan veljeksistä, eli tästä lentopallojoukkueesta, mutta vähemmälle on jäänyt itse asiassa se, että Suomen jalkapallomaajoukkueen esitykset Kansojen liigassa, ne on ollut vähintäänkin semmoisia, nyt varovaisesti sanottuna, ei nyt niin kovin onnistuneita. Viimeksi eilen Huuhkajat hävisi Valko-Venäjälle. Kotiottelu Valko-Venäjää vastaan päättyi maalittomaan tasapeliin. Albania vastaan tuli voitto, kun Albania joutui pelaamaan suuren osa ottelusta vajaalla. Ja kovin paljon hurraahuutoja ei ole peliesitykset aiheuttanut. Ja tässä esimerkiksi Ylen asiantuntijat arvostelee muun muassa Huuhkajien löysää kamppailupelaamista. Palloiluliiton puheenjohtaja Ari Lahti ymmärtää kyllä arvostelun, erityisesti eilisen pelin jälkeen. Eihän peliesitykset ole tietenkään olleet sitä, mitä on toivottu. Toivotaan, että paranevat tulevissa otteluissa. Muun muassa kapteeni Lukas Radetski oli poikkeuksellisen pettynyt ja suorastaan raivoissaan ottelun jälkeen. Käsittämättömiä suorituksia asennetta on, mutta päätöksenteko ei toimi. Joo, siis päävalmentaja Jakob Friisillä on ollut aika paljon arvostelijoita viime aikoina, ja hänellä toki on vastuu Huuhkajien peli-ilmeestä ja identiteetistä. Arvostelua on tullut niin kannattajilta kuin medialtakin, ja Ari Lahdelta kysyttiin, että mikä on asema tällä hetkellä Jakob Friisillä. Jakob Friis on totta kai Huuhkajien päävalmentaja. Onko ollut keskustelua, että mikä hänen asemansa on sitten jatkossa? No ei ole sellaista puhetta ollut. Katsotaan nyt nämä Kansojen liigan pelit ensin loppuun. Joo, eli ei jatka tässä vaiheessa vielä potkuja. Nopsa jalkaa tähän seuraavaksi.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Nopsa jalkaa. Kello tulee 15. Kohta uutisia. Tuossa tuli WhatsAppissa viestiä, että huomenna menee salmiakki maksalaatikko kokeiluun. Soitatko sen kunniaksi Tommi Läntisen Elämä kantaa mua? Joo, no jos se tarvitaan, niin se soitetaan.
1: Radio KSML. Musiikkia joka yllä.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisesta. Helsingin käräjäoikeus on tuominnut 50-vuotiaan miehen 7,5 vuoden vankeusrangaistukseen 8-vuotiaan poikansa murhan yrityksestä sekä pojan äitiin kohdistuneesta laittomasta uhkauksesta ja kunnianloukkauksesta. Oikeuden mukaan mies yritti tappaa poikansa kaasuilla viime kesäkuussa Pyhtäällä. Mies oli suunnitellut tekoa ennalta. Oikeuden mukaan mies pysäköi auton syrjäiselle paikalle, meni autoon nukkumaan poikansa kanssa ja avasi autoon asentamansa kaasupullot tarkoituksenaan tappaa poikansa. Puolustusministeri Antti Häkkänen on tehnyt 6 kielteistä lupapäätöstä kiinteistökaupoissa. Yksi kohteista sijaitsee Keski-Suomessa Viitasaarella. Loput kiinteistöt sijaitsevat Kotkassa, Miehikkälässä ja Imatralla. Lupaa Kotkassa, Viitasaarella ja Miehikkälässä sijaitsevien kiinteistöjen ostamiseen hakeneet henkilöt ovat Venäjän, Montenegron ja Israelin kansalaisia. Imatran kiinteistön halusi ostaa Italiaan rekisteröity yritys, jonka omistus on kuitenkin EU- ja ETA-maiden ulkopuolisella taholla. Osa kaupoista torjuttiin, koska luvanhakijat eivät toimittaneet pyydettyjä tietoja tai lisäselvityksiä. Kotkan kohdalla puolustusministeriö perustelee kielteistä päätöstä sillä, että kauppa olisi voinut vaarantaa kansallista turvallisuutta tai huoltovarmuutta. Helsingin poliisilaitos on käynnistänyt esitutkinnan epäillyistä tunkeutumisista kansanedustajien asuntoihin. Tapauksia tutkitaan tässä vaiheessa törkeän varkauden yrityksinä. Helsingin poliisi tekee esitutkinnassa tiivistä yhteistyötä eduskunnan, keskusrikospoliisin ja tarvittaessa myös suojelupoliisin kanssa. Tutkinta on alkuvaiheessa ja sitä jatketaan muun muassa asianosaisten kuulemisilla. Poliisi ei asian keskeneräisyyden vuoksi arvioi tapahtumien mahdollisia motiiveja tai tekijöitä. Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho kertoi viime viikolla, että huomattavan monen kansanedustajan kotiin on epäilyjen mukaan tunkeuduttu. Ja loppuun urheilua. Syyskuun lopussa Berliinin maratonin keskeyttäneen Alisa Vainion terveydentilasta on selvinnyt uutta tietoa. Suomen Urheiluliiton mukaan Vainion vasemmasta takareidestä on löytynyt pieni lihasvamma, jota urheilija kuntouttaa. Vamma syntyi, kun Vainio astui reitin toisella kilometrillä huonosti. Vainion on määrä juosta marraskuussa vielä Valensian maraton, mutta kauden jatkoa arvioidaan uudelleen, kun vamma on kuntoutunut.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Säähän on tänään enimmäkseen poutainen ja aurinkoinenkin. Maan etelä- ja keskiosassa on luvassa selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Päivän ylin lämpötila on 8-14 astetta ja yön alin 0-5 astetta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

0: Olen Suomen iltapäivä.
1: No sepä juuri. Se on keskiviikko 7. päivä lokakuuta. Siis huom, nyt ollaan lokakuussa ja se vähän nyt liittyy tähän aiheeseen, mihin kohta mennään. Kello on 8:15 täällä studiossa Timo Lievemaa ja jatkan tuonne kello 18 saakka sitkeästi, joten pysykäähän mukana. Nyt puhutaan vähän liikenneasiaa. Tämä lokakuu, tämä on, mä väittäisin, että tämä on liikenteessä semmoinen aika haastava kuukausi. Paikalla on yhteyspäällikkö Tomi Rossi liikenneturvasta. Morjesta.
2: Iltapäivää.
1: Onko oikeassa, kun sanon, että lokakuu, ehkä vähän syyskuukin, niin kun tulee pimeä, ei ole vielä lumi, joka valaisee, niin tämä on vähän haastavaa aikaa.
2: Tämä on todella haastavaa aikaa. Ja sitten se vielä se pimeyteen tulee vielä tämä sääilmiö. Kosteus alkaa tiivistymään ja just niin kuin kuvailit tätä pimeyttä, niin se lumi puuttuu, että monesti, toki riippuu vähän missä päin Suomeen ajellaan, mutta että toi, kun lumi tulee, niin se pikkasen lisää sitä valoa, mutta nyt on just se märkä, kosteus kylmentää ja sitten se näkyminen on se varmaan se suurin ongelma. Toki se liukkauskin, mikä tulee tässä, kun aamut vähän pakastaa, niin tulee sitten sitä.
1: Aivan. Nyt on ollut vähän ehkä poikkeuksellisen lämpöistä viime hetkinä, mutta siis kyllähän nämä huurteiset lasit, niitähän on jo nähty aamuisin.
2: On, joo, joo. Ja huurteisia autoja, siellä on se pari sormenreikä, mikä on mitattu silmistä ja tehty siihen huurteeseen, ei vielä jäähän, mutta että.
1: Aivan. No mitkä on semmoisia niin kuin tavallaan ne päällimmäiset asiat, mitkä tulee mieleen, jos ajatellaan nyt ensin vaikka autoilijaa. Autoilija lokakuu Suomessa. Mitkä asiat pitää muistaa?
2: Hengitä, rauhoitu, kiire pois. Eli tämä näkyminenhän tekee sen, että me ei pysty reagoimaan niin hyvin. Sitten se sama se liukkaus. Ja sitten jos ei ole autokatostakaan autotallia ja se kosteus on siellä auton sisässä. Me tehdään kaikenlaisia tämmöisiä kyselyjä ihmisille. Niin nyt en muista ulko, oliko 96% vai 97% ihmisistä tietää, kuinka se huure poistetaan sieltä autosta. Vaikka olisi kuinka uusi auto, niin se namiskuukkeli löytyy sieltä, mistä pannaan puhallus. Mutta se vähän aikaa menee ennen kuin se huure lähtee. Se vaatii sen, vaikka sähköautokin, niin se kennon pitää vähän lämmetä, että se huure lähtee. Ja se kiireen tunne sitten siellä. Sitten no toki tuulilasi puhtaaksi. Ja sitten kun se rapaa roiskuu, niin aika paljon vaikuttaa myös valojen toimintaan se ropakko. Että sitten niitäkin voisi, monissa valoissa on se pesuri, mutta sitten ainakin kerta viikkoon, jos ei kerta päiväänkin ropakkokeli, niin vähän katsoisi niitä valoja, että ne olisi puhtaat, niin se tuu huomattavasti enemmän sinne valoon.
1: Joo, kun puhuit tuosta kiireettömyydestä, niin sehän liittyy itse asiassa autoiluun aina. Silloin kun ollaan kesäloma-aikaa, lähdetään liikkeelle ja on menoliikenteet ja muut, niin sehän on ihan sama asia. Että aina pitäisi olla se, että varaa riittävästi aikaa.
2: Mutta ehkä syksyyn se 5 minuuttia, 10 minuuttia lisää sinne herätyskelloja.
1: Vielä lisää.
2: Vielä lisää, mutta eihän se, me ei ajamalla saada sitä kiirettä pois. Että tavallaan, että moni kun just myöhässä, niin se, että hammasharja on mököttänyt tai riisimurot mököttänyt ja ne ei ole puhelu aamulla, ja, niin se ajamalla me ei saada sitä aikaa kiinni. Et sitten se on jo mennyt. Että tuossa meillä on yksi semmoinen Pohjanmaalla ollut kouluttaja, mikä on itse nuoruudessaan aiheuttanut tämmöisen onnettomuuden, itse joutunut pyörätuoliin. Niin hän sitä silloin sanoi, että hän nykyään kun tulee kiire, niin hän istuu vähän aikaa ja odottaa, että se kiire menee ohite ja sitten jatkaa tavallaan. Ehkä tämä hänen viesti on se, että tunnistaa sen kiireen tunteen. Hengittää ja toki tässä on helppo sanoa nyt itse, syyllistyn ihan samoihin hommiin, mutta tavallaan kun tunnistaa sen, että nyt on vähän liikaa vauhtia, niin sitten napsu pois. Ja
1: niin, oli se siis pimeä tai oli se sumu tai ihan mikä tahansa, niin kun se näkyvyys heikkenee, niin saattaa myös se pito heikentyä, eli se turvaväli. Eikö se tule taas kysymykseen?
2: Kyllä, kyllä. Ja sitten no nyt on sumussa ne valot, jos on autossa tämmöistä valoautomatiikka, eli joissakin uimisautossa on sitä, että ne automaattisesti kytkee valoja pois päälle, niin varsinkin aamusumussa, tuossa oli pari viikkoa sillä tavalla, että oli hyvinkin kirkasta, eli valo oli valtavasti, mutta oli se sumu, niin auton automatiikka toimi, se anturi tuuma, että hei, täällä on valo, en kytke takavaloja.
1: Joo.
2: Ja sitten oli tämmöisiä tilanteita, että auton perijä ilmestyi sieltä sumun keskeltä valosassa, niin se eten kaikkea nyt syksyllä, niin jos on se namiskuukkeli siellä, että auton valot palaa jatkuvasti eikä automatiikalle. Nyt ehdottomasti on se aika, että se pitää panna jatkuvalle palolle.
1: Ja sitten kun lisätään tähän vielä se, tämä ei ole ihan vielä ajankohtainen, mutta kohta tulee, eli tulee tämä renkaiden vaihto mieleen. Onko se parempi, no mulla on itsellä kitkarenkaat, mähän voin periaatteessa kyllä vaihtaa vaikka heti, mutta se, että onko se parempi taas olla vähän niin kuin ennalta viisas?
2: On ehdottomasti, ja sitten se toki riippuu, pystyykö itse niitä vaihtamaan, että monellahan se, että jos on tuolla rengashotellissa, niin sitten rengashotelli määrittää sen. Mutta sitten siinäkin, että jos on se aamu, että on se liukkaus, jos on mahdollisuus tehdä etätyötä tai sitten käyttää julkista tai muuta, niin sitten sillä vähän kulahtaneella kesärenkailla, niin ei kyllä kannata lähteä siihen jäätikköaamuun. Mutta jos on kitkarengas, niin ilman muuta, että nyt sitten kun se vuorokauden keskilämpötila rupeaa laskemaan, että itsellä oli joku vuosi, meni keväällä vähän pitkäksi kitkarengas, niin sen huomasi, kun rupesi auringonpaistelemaan tienpinnan lämpö, se 20, niin se kitkarengas menee ihan semmoiseksi letkuksi. Ja sitten isot pojat on sanonut, että se kuluttaa jopa sitä kitkarengasta sitä hirveästi.
1: Mutta
2: syksyllä, kun puhutaan, että nämä lämmöt on talaviluokkaa, menee sinne 5-10, niin se kitkarengas voi olla. Tähän nyt en sano nuorakäyteillä täällä rengasasiantuntijat kertomassa heidän mukaan, mutta että niin kuin ilman muuta syksyllä kitkari. Sitten se nasta on sitten se toinen, että sehän syö tietä enemmän, niin se rapina, mutta että siinäkin parempi vähän aikaisemmin kuin liian myöhään. Toki nyt, kun kuulutaan tässä puolessa Suomessa, niin on vaikea sitten sanoa, että se paikallistuntemus.
1: Kyllä, kyllä. Mm. Ja just kaikki nämä, siis oli puhe mistä tahansa liikenteestä, niin aina korostetaan näitä, että se ennakointi. Että
2: kyllä.
1: Ja sitten jos se ikään kuin lusikaalinen on siellä housun pohjalla, niin kuin sanoit, niin sitten pitää reagoida siihen, että ei lähdetä sitten niillä kesärenkailla, jos on liukasta.
2: Kyllä, kyllä. Se on se omaan tunnistaminen. Ja sitten se sitten vielä, kun sumusta puhuttiin, niin sielläkin se nopeus sitten, että kun ne sumu on ja vaikka me kuinka pannaan takavaloja ja muita, puhuit turvavälistä, niin sekin vielä syksyllä korostuu sitten vaihtelevat kelit, niin se nopeuden pudottaminen, että sitten jos nyt on kelit hyvät ja pääsee renkaat, niin sittenkin voi mennä vähän myöhässä töihin tai harrastuksiin. Että monesti on parempi, jos kysyt kaverilta, että onko parempi, että tuun myöhässä vai etten tuu ollenkaan. Niin.
1: Tämä kysymys on hyvä esittää.
2: Kyllä.
1: Jep. Pistetään J. Karjalasta soimaan. Kohta puhutaan sitten vähän kevyemmästä liikenteestä, eli otetaan esimerkiksi pyöräilijät ja jalankulkijat mukaan tähän samaiseen teemaan.
0: Musiikkia joka

0: Se oli Jay Karjalainen, punainen keinutuoli. Kello on 15.20 puolen Suomen radion iltapäivässä. Ja täällä studiossa on edelleen vieraana liikenneturvasta yhteyspäällikkö Tomi Rossi. Tuossa äsken puhuttiin paljon autoista. Niin nyt jos mennään niin kuin kevyen liikenteeseen, eli pyöräilijöihin ja kävelijöihin, niin onko väärässä, jos sanon, että se yksi olennainen asia on se, että tulee nähdyksi?
1: Se on sama kuin tässä autossa, se näkyminen. Että se helpottaa huomattavasti tätä reagointia ja liikenteessä yhdessä toimimista, kun nähdään ja tullaan nähdyksi.
0: No jos, onko nyt semmoista tuoretta tutkimustietoa, että suurin piirtein kuinka moni suomalainen prosentuaalisesti käyttää heijastetta esimerkiksi kävellessään?
1: On varma, mutta tähän hätään en muista sitä, mutta se on, suurin osa sitä kannattaa. Meillä on semmoinen tutkimuksia ja kysymyksiä.
0: Mutta, kuinka moni käyttää?
1: Joo, se oli jännä, että turvavyötäkin esimerkiksi, niin se oli, siinä se käyttöprosentti on melkein 100, mutta sielläkin muutama vastustaa.
0: Okei.
1: Okay. Sama homma on heijastimessakin, on näitä tämmöisiä vastusteiden kokee sen, että se on niin jollakin tavalla jalankulkijan syyllistämistä, että hänen pitäisi käyttää heijastetta, mutta kyllä suurin osa suomalaisista käyttää heijastinta, varsinkin tuolla vaate, pukeutuminen, lenkkivaate, semmoinen homma, kun mennään, niin siinä ihmiset aika hyvin niin kun käyttää heijastinta, ottaa lasten vaatteisiin, ommellaan laadukkaat heijastimet ja yllättävän hyvin ne kestää. Vaikka
0: ja nykyvaatteessa saattaa olla vaikka jo valmiinakin.
1: Kyllä. Joo. Ja sitten tämmöinen muotihomma, just viikonloppuna ajoin, niin naisoletetulla oli pitkä takki, mä, että miksi toi kiiltä, niin se oli koko ulsterin niin heijastin kangasta, se oli hieno.
0: Joo. Näitä on. Joo, näitä on. Ja se on hyvä, että näitä kehitellään.
1: On. Ja se, mutta sitten se hurjimpia on tämmöiset, että meillä tehdään heijastin lasketa, eli kaikki mitkä liikenneturvan tilastot tehdään, niin me lasketaan. Meillä on, ajetaan liikenteen laskeet, ajaa autolla rinkiä ja auton valoissa, miten näkee heijastimia, niin muutaman kerran on tullut sillä tavalla, että on auton rengasta ollut joku vaihtamassa auton takana. Ihan pimeänä.
0: Joo.
1: Kun puhuttiin auto, niin autoihinkin niin jonkinlainen heijastinliivi siihen lähelle. Et sitten jos tulee se pieni probleema, että joutuu sinne liikenteeseen menemään, niin autoilijallekin on hyvä heijastin. Mutta että nyt jos puhutaan lenkkeilijästä, jalankulkijasta, niin ilman muuta se heijastin. Niin sillä tavalla, että olisi enemmänkin kuin se yksi. Tässä oli joku EU-pykälekin tulossa, että tämmöinen kiinteä heijastin ei ole sallittu, että pitäisi olla naru.
0: Okei.
1: Että yksi heijastin näkyisi joka paikkaan, niin joo, tiedät käytössä, kun lähdet menemään semmoisella heijastimella, missä on niin pitkä naru, että se heiluu joka puolelle, niin se on solmussa joka paikassa. Mm. Että ennemminkin lyhyessä narussa olevia heijastimia tai kiinteitä heijastimia joka puolelle, niin itse olen kokenut, että toimii paremmin kuin semmoinen.
0: Mutta toi on hyvä pointti, että siis jos sä oot ikään kuin jalankulkijana liikenteessä, niin jos sattuu autoilijalle jotain, niin silloinhan sä oot periaatteessa niin kuin jalankulkijaksi, meet touhuamaan sinne ulkopuolelle. Eli jos siellä varoituskolmio löytyy takakontista, niin siellä voisi olla myös muutama liivi.
1: Joo. Itsellä on tuossa kuljettajan penkissä on semmoinen verkkotasku, ja mulla on siellä. Samalla kun lapset potkii penkkiä, niin ei tule niin paljon penkin jälkeen se liivisuoja, mutta että se on semmoista pientä varautumista.
0: No mitäs sitten pyöräilijät? Jos mietitään pyöräilijää, niin onko se valon puute tai onko se takavalon puute vai mikä olisi niinku semmoinen yleisin, mikä niinku tavallaan missataan?
1: No, jälleen kerran asia, se on se valon puute. Että nyt jos lähdetään suomalainen peruskaupunki, niin laidalta laidalle pystyt ajamaan ilman valoja. Sen takia, että sä näkisit ajaa. Että sä vallan se liikenneympäristö on niin hyvä, mutta valitettavasti se pyörä ei näy siellä katuvaloissa. Se pyörä tarvii sen näkymisen takia sen etuvalo ja takavalo. Ja lakihan nyt vaatii, että on oltava molemmat. Valkoinen taikka kellertävä eteenpäin ja punainen taaksepäin. Ja nyt laki sallii sen, että ne voi olla vaikka kypärässä. Ja monella on näkee työmatkapyöräilijää, kun jätät pyörän telineeseen ja joku pöllii valoon, niin sitten heillä on vaikka repussa. Eli se voi olla myös siihen kuljettajaan kiinnitettynä se valo, mutta että kaupunkialueella, missä on hyvät katuvalot, niin ei tarvitse olla miljoonaa lumenia eteenpäin. Riittää ihan, että on joku pieni keltainen valo, kellertävä tai valkoinen valo eteenpäin. Ihan muutaman euron LED-lamppu riittää siinä. Niin sitten taas toinenkin pyöräilijä näkee, että on aika paljon tulee pyöräilijöiden välisiä. Toki niin se henki välttämättä lähe, mutta ikävä kolari tulee tuollaisakin pyörätiellä, kun törmätään, kun kummallakaan ei ole valoa.
0: Mutta tässä tullaan vähän samaan kuin siinä vaatetuksessa kävelijöillä, eli kun ollaan innovatiivisia, keksitään uusia ratkaisuja, niin mainitsit tämän repun esimerkiksi, että siinä voi olla takavaloja ja muuta, niin tähän tietenkin mahdollistaa ja helpottaa ihmisen arkea.
1: Joo, sitten se toinen, mitä on, niin samaa sääntökategoriaa nämä sähköpotkulaudat, niin jostakin syystä niin osa ajaa niilläkin valoitta. Niissä on akku valmiin ja suurimmassa osassa on ne valot. Tavallaan se semmoinen jonkunlainen niin kuin ymmärtäminen, että hei, tämän voisi kytkeä päälle. Se ei ole enää niin kuin rahajuttu. Ne on tosi pieniä ja halpoja on ne yksinkertaisimmat valot, millä saa sen saman suojan, kun että se pantaisi isoja valoja. Toki sitten jos mennään oikeasti pimeeseen, on tämmöisiäkin työmatkapyöräitä, mitkä ajaa taajamman ulkopuolelle, niin he sitten ymmärtää, siellä on todella näyttäviä valaistuksia. Siellä on pitkiä ja lyhkäisiä, että sitten kun tavassa menee sinne harrastuneisuuden puolelle, niin on todella päteviä systeemejä.
0: No mites jos huomaa tuolla valonkaupungissa usein, että siellä on esimerkiksi koirillekin laitettu näitä pantoihin valoja, niin onko lemmikkieläimille esimerkiksi koirille, niin suositellaanko, että olisi, koska nehän on välillä varsin pimeitä?
1: Joo. Sanoisin, että suosittelen sitä heijastinta.
0: Okei.
1: Okay. Ja se heijastin liivit. Sitten itse kun käyn lenkillä, niin se, että mulla olisi jossakin rintapielessä joku valo, se heilus, niin mua se ärsyttäisi ottaa silmiä, että ennemminkin sen saa sillä heijastimella saa hoidettua sen homman. Mutta se oli tuossa erään lenmikkikaupan kanssa käytiin juttelemassa, kun tämmöinen ilmiö tulee aina tuolla yleisötilaisuuksessa, että koiralla on tosi hienot heijastinliivit, mutta se narun toisessa päässä ei ole. Niin sitten kysyttiin tuosta lemmikkitarvikemyyjältä, että minkä takia sä et myy heijastinliiviä sävyyn koiran kanssa, että saisi niin kuin ulkoiluttajakin, niin ne ei kulma tee kauppaansa. Että se jossakin vaiheessa olisi hyvä ihmisten ymmärtää, että se koiran elämä olisi helpompaa, jos se narun toisessa päässäkin käyttäisi heijastinta ja pysyisi hengissä. Että.
0: Juurikin näin. Tähän on hyvä lopettaa, koska tuossa puolen korvilla pistetään sitten jälleen paikallista osuutta käyntiin. Kiitoksia Tomi Rossi vierailusta.
1: Kiitos.
0: Ja muistakaahan näkyä nyt sitten liikkeellä. Olitte sitten pyörällä tai kävelen tai autolla, eikö näin?
1: Kyllä, näkymisiä.
2: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.
3: Hei, nosta mut pois. Väärä ämpäri.
4: Mitäs rähjät?
5: Onpu rontti.
3: En ole sekajätettä. Tähtään biokaasuksi. Kiertämään maailmaa auton tankissa. Kiitos.
6: Mustan korkea. Hyvää biojätteestä jo 30 vuotta.
7: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
8: Moi. No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
9: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
10: Turvallisia rengaskauppoja kaikkiin sääolosuhteisiin. Rengascenter Rengasnuora Jyväskylän Seppälässä. Rengasnuora.fi.
11: Jeppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
9: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja. Ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo.

0: paikallista asiaa. Radio KSML.
1: Inkeri Pasanen on aamukahvin vieraana. Hän, hetkinen nyt, siis toiseksi viimeinen päivä talossa. Hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta, kuulijat.
1: Varapäätoimittaja on titteli vielä hetken aikaa, mutta minkälaisia tunteita tällä hetkellä läpi käydään, kun tunteja ei ole enää edes 100 tuntia, niin kuin, mitä tällä pitäisi niin kuin olla.
2: Hei, toihan onkin hauska, kun niin kuin koko ajan on kyselty, että paljonko päiviä jäljellä, ja niin, niitähän voi ruvetakin tosiaan laskemaan jo tunteina.
1: Niin.
2: No, tunteet tietysti vaihtelee, mutta jos nyt ajattelisi, että mikä ihan niin kuin semmoinen päällimmäinen tunne tässä koko ajan on ollut, niin kyllähän se on toisaalta vähän hämmennyt siitä, että hyvänen aika, että no nytkö tämä päättyy, mutta sitten kun ajattelee, että on ollut alalla 45 vuotta kaiken kaikkiaan, jos ajattelee, että mistä on aloittanut, niin sitten kyllä ymmärtää, että no johan tässä on ihan riittävästi varmaan tätä työuraa takana, ja sitten on niin kuin valtava kiitollisuus siitä, että on oikeasti saanut olla näin pitkään ja näin niin kuin mahtavassa työpaikassa ja näin mahtavalla alalla, ja mitä kaikkea on kokenut näiden vuosikymmenten aikana, niin kyllä on mitä vanhana muistella.
1: Tuleeko tämmöisessä hetkissä, joskus lopettavien urheilijoiden kanssa keskustelu siitä, että miten he fiilistelee, että viimeistä kertaa ollaan vaikka jossain tietyssä hallissa tai viimeistä kertaa puetaan vasen luistiin, kaikkea sen tyyppistä, mutta tuleeko fiilisteltyä sitä, että kun se kuitenkin vaan yhden kerran päivässä tulee pääovista sisään, tiedätkö sillä tavalla ensimmäisen kerran, niin tuleeko tämmöisiä ajatuksia mietittyä?
2: Kyllä. Niitä on tullut oikeastaan jo muutaman kuukauden aikana erilaisissa tilanteissa, niin kuin nyt vaikkapa eilen, kun tajusin, että no, tämä on viimeinen toimituksen sisältötunti. Meillä on siis noin kerran kuussa tällainen ajankohtaisista asioista, vähän tällainen infotyyppinen yhteinen hetki, niin ai, tämä on nyt minun viimeinen sisältötunti. Tai niin kuin tänä päivänä, kun tänne tulee niin vierasryhmä 11.30, joita sitten emännöin, niin no, tämä on mun viimeinen vierasryhmä.
1: Eikä muistissa varmaan ole, että montako niitä on.
2: En ole laskenut, en todellakaan, mutta ihanan paljon niitä on ollut ja ihania vieraita, että ne on ollut myös yksi tämän työn suola, niin kuin kaikki ihmisten kohtaamiset, joita on ihan valtavasti, että niitä on ollut täällä lehtitalossa, ja sitten kyllähän keskisuomalainen on paljon myös jalkautunut tuonne maakuntaan. Meillä on ollut ihan semmoisia isoja kierroksiakin menneinä vuosina.
1: No miten mitä jää ikävä?
2: No ikävä jää varmasti työkavereita, siis täällä on niin mahtavia tyyppejä kerta kaikkiaan, että suoraan sanoen, jos jostain olen vähän huolestunut, niin olen ihan miettinyt, että kun toimitus on sillä tavalla aivan erityinen työpaikka, että mehän ollaan koko ajan ajankohtaisten asioiden äärellä, suorastaan ytimessä, jonkun verran jo pystytään jopa ennakoimaan asioita, ja ympärillä on niin kuin hirmuisen fiksua porukkaa, niin kyllähän se koko ajan myös niin kuin stimuloi itseä, ja siinä niin kuin väistämättä pysyt kärryillä hyvin monenlaisista asioista, niin mitenkäs sitten eläkeläisenä, että sehän jää kaikki sitten sen oman aktiivisuuden varaan, että täytyy. Mutta tietysti mä uskon nyt kyllä siihen, että semmoinen perusuteliaisuus itsellä säilyy, että varmasti tulee paljon luettua, ja jos näin terve saa olla, niin tulee paljon myös liikuttua erilaisissa tilaisuuksissa.
1: Jotenkin tuntuu, että tämän vuosikymmenen uutistarjonnalla varsinkin, niin saattaisi olla jopa vähän lohdullista, että ei tarvitse ihan kaikesta niin kärryillä ollakaan.
2: Totta kai myös niin, että jo, jatkossa voi vähän valikoida, että mitä asioita seuraa. Se on juuri näin.
1: No mikä on semmoinen niin kuin juttu, minkälaiseen tunteeseen toivot että niin kuin vaikka perjantaina heräät? Onko siinä yhtään niin semmoista, niin kuin, että huolettaa tavallaan jopa se perjantai-aamu?
2: Hei, toi oli tosi hyvä kysymys, koska vähän en ole ollenkaan niin kuin tuolla tavalla miettinyt. Siis itse asiassa mulla on hyvin selkeä niin perjantai-aamun suunnitelma. että me miehen kanssa pakataan auto täyteen ja lähdetään nyt sitten lähiviikoiksi itse asiassa Rovaniemelle, että meillä on ensimmäinen lapsenlapsi siellä suunnalla syntymässä, ja se on niin kuin asia, joka nyt on kyllä täyttänyt meidän elämän jo tässä vaiheessa.
0: Radio KSMN. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: 24K Magic. Bruno Mars. Mukavasti svengaavaa menoa. Ootko yrittänyt muuten tänään voltittaa? Se ei välttämättä onnistunut. Nyt nimittäin tuore uutinen kertoo, että ruokalähettipalvelu Voltin sovelluksessa on havaittu teknisiä ongelmia. Osa sovelluksen käyttäjistä ei ole saanut tilattua sen kautta ruokaa tai muita lähetyksiä. Ja ongelmat alkoivat tuossa kahden aikaa iltapäivällä ja osin jatkuvat edelleen. Eli jotain on saatu korjattua, mutta ihan täysin ei vielä pelitä tuo Voltin sovellus. Sovelluksen etusivulla kerrottiin kahden jälkeen, että palvelu ei ole tällä hetkellä käytössä teknisten ongelmien vuoksi, mutta nyt viimeistä tietoa ei ole, että onko ihan kaikki saatu korjattua vai missä mennään nyt sitten. Otetaan toinen ihan tuore uutinen, joka jälleen liittyy sitten SM-liigaan, nimittäin maalivahti Tomi Karhunen pelaa SM-liigan jokereissa koko tämän kauden. Eli ensimmäinen pätkäsopimus, olikohan se nyt 3 vai 4 matsia, sitten oli tähän lokakuun loppuun asti piti olla se seuraava, ja nyt seura on tiedottanut loppukauden kattavasta sopimuksesta. Joo, 7 ottelua on Karhuisella nyt jokeripaidassa ja hyvät otteet toivat nyt sitten loppukauden sopimuksen. Tämä on näille pätkäpelaajille niin aina hirveän tärkeää, että kun sä menet siihen seuraan, varsinkin jos sä oot maalivahti, ne odotukset on aika korkealla ja sitten pitäisi heti antaa näyttöjä ja vaikka se pelituntuma ei välttämättä ole hyvä edelliskauden jälkeen, ei ole tiedossa vielä uusi seura, mutta Tomi Karhunen on lunastanut otteillaan nyt sitten paikan. Ja urheilutoimijohtaja Olli-Pekka Yrjänheikki sanoo, että olemme erittäin iloisia siitä, että hän jatkaa meillä. Hyvä Tomi. Tomi Karhunen jatkaa siis kauden loppuun asti. Westerne-yhtyeinen jatkaa tästä.
1: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: Tällä kaudella mikään ei ole tavallista. Liigan superkausi on täällä. Jokainen peli merkitsee. Jokainen piste merkitsee. Ja jokainen ottelu voi muuttaa kaiken. Liigan superkausi ja It's Hockey Time. Radio KSML. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Iskä, mikäs lintu tuo on?
3: Se on västäräkki.
2: No entä tuo?
3: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
2: No entä vasta tuo?
3: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen
4: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa!
0: Odotettu liigan superkausi on täällä ja JYP palaa kotiin. JYP aloittaa kotipelit kahdella huippuottelulla, kun kotiavaukseen saapuu keskiviikkona 14. lokakuuta Rauman Lukko. Ottelut jatkuvat heti perjantaina 16. lokakuuta, kun JYP kohtaa Oulun Kärpät. Odotettujen kotiotteluiden lipunmyynti käy kuumana. Hankin lippusi nyt. JYP-liiga.fi.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Tapaus, jossa poliisi osoitti sivullista aseella Tampereella, on edennyt esitutkinnasta syyteharkintaan. Elokuussa kuvatussa ja sosiaalisessa mediassa levinneessä videossa mies avasi tienlaidassa olleen pakettiauton oven. Mies kuvasi samaan aikaan toimintaansa. Kyseessä oli siviilipoliisiauto. Sisällä istunut poliisi näytti videolla osoittavan miestä aseella ja käski tätä poistumaan. Poliisi oli valvomassa liikennettä. Valtakunnan syyttäjän toimisto tutki tapahtumia. Ampuma-aseella uhkaamiselle on aina oltava poliisilain mukaiset edellytykset. Niiden täyttyminen arvioidaan tapauskohtaisesti. Esitutkinnassa selvitettiin, oliko ampuma-aseella uhkaaminen tilanteessa tarpeen. Asiaa tutkittiin virkavelvollisuuden rikkomisena ja laittomana uhkauksena. Syyteharkinnassa syyttäjä Ratka Meise esitutkinta-aineiston perusteella nostetaanko asiasta syyte. Siviilipoliisiauton oven avannutta miestä ei epäilsytyillä rikoksesta. Helsingin käräjäoikeus on tuominnut 50-vuotiaan miehen 7,5 vuoden vankeusrangaistukseen 8-vuotiaan poikansa murhan yrityksestä sekä pojan äitiin kohdistuneesta laittomasta uhkauksesta ja kunnianloukkauksesta. Oikeuden mukaan mies yritti tappaa poikansa kaasuilla viime kesäkuussa Pyhtäällä. Mies oli suunnitellut tekoa ennalta. Oikeuden mukaan mies pysäköi auton syrjäiselle paikalle, meni autoon nukkumaan poikansa kanssa ja avasi autoon asentamansa kaasupullot, tarkoituksenaan tappaa poikansa. Helsingin poliisilaitos on käynnistänyt esitutkinnan epäilyistä tunkeutumisista kansanedustajien asuntoihin. Tapauksia tutkitaan tässä vaiheessa törkeän varkauden yrityksinä. Helsingin poliisi tekee esitutkinnassa tiivistä yhteistyötä eduskunnan, keskusrikospoliisin ja tarvittaessa myös suojelupoliisin kanssa. Tutkinta on alkuvaiheessa ja sitä jatketaan muun muassa asianosaisten kuulemisilla. Poliisi ei asian keskeneräisyyden vuoksi arvioi tapahtumien mahdollisia motiiveja tai tekijöitä. Ja loppuun urheilua. Syyskuun lopussa Berliinin maratonin keskeyttäneen Alisa Vainion terveydentilasta on selvinnyt uutta tietoa. Suomen Urheiluliiton mukaan Vainion vasemmasta takareidestä on löytynyt pieni lihasvamma, jota urheilija kuntouttaa. Vamma syntyi, kun Vainio astui reitin toisella kilometrillä huonosti. Vainion on määrä juosta marraskuussa vielä Valensian maraton.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Säähän on tänään enimmäkseen poutainen ja aurinkoinenkin. Maan etelä- ja keskiosassa on luvassa selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Päivän ylin lämpötila on 8-14 astetta ja yön alin 0-5 astetta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

Kallen Suomen iltapäivässä 4 ruusua katkera kuu. Kello on yli 16, vielä tässä on vajaa 2 tuntia yhteistä peliaikaa. Täällä studiossa Timo Lievenmaa. Jani vähän kipeilee ja huomenna sitten muuten vaihdetaan vähän niin kuin päinvastoin. Eli Mari tulee huomenna iltapäivään ja allekirjoittanut sitten keskipäivän keitaalla. Että semmoista ennakkotiedotetta huomisesta. Valtiovarainministeriöhän on nyt sitten tänään ehdottanut eläkeiän nostamista 70 vuoteen. Jutellaan tuosta ihan kohtapuoliin.

Sia ja Maitri Gims. Puolen Suomen radiossa. Se on pikkulauantai, eli keskiviikko. Ja tosiaan Timo Liemanmaa täällä studiossa tuonne kello 18 saakka. Ihan kohta päästään kuulemaan vähän eppuja, mutta sitä ennen lupaamaani eläkeikäasiaa. Tästä on tänään kaikki mediat kirjoittaneet. Nyt lueskelen tätä juttua Savon Sanomista, nimittäin valtiovarainministeriöhän ehdottaa alimman vanhuuseläkeiän nostamista 70 vuoteen. Seuraavan eläkeuudistuksen voisi valtiovarainministeriön mukaan toteuttaa siten, että ikäraja nousisi 6 kuukautta ikäluokkaa kohden, kunnes alin eläkeikä on 70 vuotta. Eläkeiän nosto sisältyy yhtenä vaihtoehtona rahaministeriön tänään julkaisemaan virkapuheenvuoroon, joka sisältää sen pääviestit tulevalle hallitukselle. Oli se kokoonpano sitten tulevalla hallituksella mikä tahansa. Yhteensä toimenpiteitä on parisen sataa. Ja valtiovarainministerien alustavien laskelmien perusteella eläkeiän nostamisen työllisyysvaikutus voisi olla noin 50 000–120 000 työllistä. Ja valtiovarainministeriön strategia- ja tutkimusjohtaja Olli Kärkkäinen sanoo tässä tiedotustilaisuudessa, että tämä on esimerkki, jossa nopeutettaisiin alimman eläkeikärajan nousua 70 vuoteen nopeutetussa aikataulussa. Alustavasti on ollut esimerkkinä, että se voisi lähteä vuodesta 2032. Eli tällaisia suunnitelmia tulevaisuuteen. Aina myöhemmin ja myöhemmin tuonne eläkkeelle päästään. Aika rajua, eikö totta? Mutta hei, nyt olisi eppujen vuoro. Näinhän täällä käy.

0: No ei tosta soundista voi kyllä erehtyä. Eppu Normaali, näinhän täällä käy. Enkä puhu pelkästään Martti Syrjän laulusta, vaan kyllä nuo Pantse Syrjän ja Juha Torvisen kitarat, kyllä nekin on hyvin tutun kuulosia. No lisätään nyt vielä Aku Syrjän rumputyöskentelyyn. Siinä ne melkein kaikki nyt sitten jo onkin. Juu, Iltalehdessä on juttua siitä, että no lähdetään nyt ensin siitä, että tämä taloustilanne, sehän ei Suomessa mikään kauhean hyvä ole ja se näkyy monella tapaa. Ja tässä on taas yksi esimerkki siitä. Suuri osa suomalaista nimittäin käyttää käytetyn tavaran myymisestä saamansa rahat ihan arjen juokseviin kuluihin. Ja muissa Pohjoismaissa tämä on hyvin epätavallista. Verkon kauppapaikka Tori nimittäin kertoo omistajayhtiönsä Vendin teettämän kyselytutkimuksen tuloksista. Ja Tori-johtaja Jenni Tuomisto sanoo tässä, että näyttää siltä, että käytetyn tavaran myymisestä on tullut monelle suomalaiselle keino kattaa ihan arkimenoja. Eli käytetyn tavaran kauppa on suositumpaa kuin koskaan, se yleistyy. Siinä, että rahat tarvitaan ruokaan ja bensaan esimerkiksi, näkynee Suomen yleinen taloustilanne. No tässä tutkimuksessa suomalaisista vastaajista 74% kertoi käyttävänsä käytetyn tavaran myymisestä saamansa rahat arjen kuluihin. Ruotsalaisten ja tanskalaisten vastaava osuus on 54 ja norjalaisten 61%. Ja suomalaisista vastaajista vain 5% kertoi käyttävänsä myyntitienistinsä uuden tavaran ostamiseen. Ruotsalaisten vastaava luku on yli kaksinkertainen eli 12%. Juu, varmaan jotain kertoo tästä tämän hetken meiningistä maassamme.
1: Odotettu liigan superkausi on täällä ja JYP palaa kotiin. JYP aloittaa kotipelit kahdella huippuottelulla, kun kotiavaukseen saapuu keskiviikkona 14. lokakuuta Rauman Lukko. Ottelut jatkuvat heti perjantaina 16. lokakuuta, kun JYP kohtaa Oulun Kärpät. Odotettujen kotiotteluiden lipun myynti käy kuumana. Hankin lippusi nyt. JYPliiga.fi.
2: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
3: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
4: Sattuiko vahinko? Ei hätää. Jyväskylän autotarvike korjaa autosi alkuperäisillä varaosilla merkistä riippumatta. 5 tähden vauriokorjauspalvelut ammattitaidolla. Ota yhteyttä.
5: Vahva historia, suuntana tulevaisuus.
4: Jyväskylän autotarvike.
5: Palanderin katu 1. It's hockey
1: time! Liiga on käynnissä. JYP kohtaa torstaina Lappeenrannassa Saipan ja perjantaina Espoossa Kiekko Espoon. It's Hockey Time. Kiekkolähetys Radio Keski-Suomalaisen taajuudella käynnistyy tunti ennen ottelun alkua. Saipa-ottelusta 5:30 ja Kiekko Espoo-ottelusta 16:30. JYPin virallinen kiekkoradio. Radio Keski-Suomalaisen It's Hockey Time. Otteluselostuksen sinulle tarjoaa Elonen. Käyttöauto ja Seppälän autokulma.
6: Kyllön apteekki hoitaa apteekkiasiasi sairaalan mäellä. Ilmaiset parkkipaikat, maksuton reseptien uusinta ja kotiin toimituskin onnistuu. Huolehdimme hyvinvoinnistasi yksilöllisesti ja ystävällisesti. Palveleva kivijalka-apteekki sairaalan mäellä. Kyllön apteekki. Keskussairaalan tie 20.

Tämä on Puolen Suomen radio, jota kuuntelet. Kohta, ihan kohta muuten, heti Mennätworkin jälkeen on luvassa paikallinen juttu vielä kertaalleen tähän iltapäivään. Otetaan sitä ennen vähän tekoälyasiaa. Tässä Ylen jutussa nimittäin kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n pääjohtaja Kristalina Georgieva kertoo vähän tekoälystä ja nimenomaan tekoälyinvestoineista. Nehän kirittää maailmantaloutta hyvinkin voimakkaasti. IMF:n arvion mukaan investoinnit tekoälyyn kasvattavat maailman bruttokansantuotteen kasvua jopa 0,5 prosenttiyksikköä. Tekoälyinvestoinnit ylittivät tänä vuonna todennäköisesti rautateihin, telekommunikaatioon ja sähköverkkoihin tehtävät investoinnit, näin Georgieva totesi. No, samaan aikaan kuitenkin valtioiden velkaantuminen ja energian korkea hinta jumittavat talouskasvua. Ja niinpä Georgieva peräänkuuluttaa tämmöistä maltillista haukkamaisuutta monen maan rahapolitiikkaan. Yhdysvaltain, Euroopan keskuspankin ja Japanin keskuspankkien tekemiä koronostoja hän piti asiallisina. Valtioiden velkaantuminen on nyt korkeimmalla tasollaan sitten toisen maailmansodan. Valtioiden keskimääräinen velkataakka on ylittämässä 100% maailman bruttokansantuotteesta vuoteen 2030 mennessä. Ja Georgieva piti Yhdysvaltoja pahimpana syyllisenä velkaantumiskehitykseen. Hän painotti, ettei velkataakkaa saada korjattua enää talouskasvua lisäämällä. Tällaista. No nyt on sitten se Men at Work, Down Under ja sen jälkeen paikallista asiaa.

0: paikallista asiaa. Radio KSML.
1: Inkeri Pasanen on vielä varapäätoimittaja keskisuomalaisessa ja hän on aamukahvi vieraana. Hyvää huomenta uudemman kerran.
2: Oikein hyvää huomenta kuulijat.
1: Onko tunnelma muuttunut yhtään tämän haastattelun aikana, aikana tästä eläköitymisestä?
2: No ei ainakaan huonompaan suuntaan tunnelma muutoinkaan.
1: Hei, semmoinen filosofinen kysymys, kun jotenkin minusta tuntuu, että sinä olet ollut aina täällä, aina vastassa. Ja itse asiassa olet muuten ensimmäinen ihminen, jonka on silloin, kun ennen kuin olin täällä töissä, siis edellisen vuosikymmenen puolella, se oli eräs yhteistyökuvia, jonka kanssa tultiin tänne, niin sinä olit ensimmäisenä silloin vastassa ja yhtä iloisena silloinkin kyllä. Mutta mitä eläke niin kuin oikeastaan tarkoittaa sulle tässä kohtaa? Siis totta kai et varapäätoimittaja enää sen jälkeen ole, mutta jos filosofisesti tätä asiaa pohtii.
2: Joo, no niin.
1: Millaisista asioista se arki sitten niinku rakentuu? No tietysti niin, me kuultiin jo sitä iloisesta tulevasta perheuutisesta, mutta
2: joo,
1: muuten.
2: Joo, itse asiassa mä en niin kuin ihan hirveästi ole vielä vaivannut päätäni sillä, mistä se arki rakentuu, mutta siis olen nyt aika varma, että ensinnäkin se rakentuu siitä, että mä haluan panostaa paljon liikuntaan. Mä rakastan erityisesti niin kuin tällaisia vähän niin kuin kestävyyslajeja, pitkiä lenkkejä ja hiihtoa talvella. Sitä mä odotan nyt ihan hurjasti, että pääsee niin paljon hiihtää ja pitkiä matkoja. Ja lukemista sitä myös, siis ihan perinteisiä kirjojakin tykkään lukea ja sille on enemmän aikaa, siis rakkaille harrastuksille, läheisille ihmisille ja sitten hyvähän se on välillä vähän levätäkin ja sitten kyllä mulla niin kuin säilyy tässä nyt muutamia semmoisia luottamustehtäviä, että tähän alaan liittyvänäkin niin vielä kevääseen asti on media-alan tutkimussäätiön hallituksessa ja työvaliokunnassa sitten pidempäänkin vielä muutaman vuoden niin tuossa Suomen kulttuurirahaston Keski-Suomen maakuntarahasto hoitokunnassa, että tämmöisiä niin kuin hienoja luottamustehtäviä ja joita saa hoidella.
1: Niin pysyy vielä vähän pulssilla siitä
2: niin
1: asiasta.
2: Kyllä.
1: No hei, pitkä ura, justiin tässä käytiin läpi, että ennen minun syntymääni periaatteessa tähän taloon, tai vähintään samana vuonna nyt ainakin tähän taloon tullut, mutta sitäkin ennen jo Viitasaarella tähän työuralle olet lähtenyt. Mikä on semmoinen asia, mistä sä oot niin kuin ylpein, mitä niin kuin oot saanut aikaan tässä työuralla?
2: No nyt ihan vetää hiljaiseksi, koska oikeastaan mä en niin ajattele, että juuri minä olisin saanut mitään aikaan, koska enhän mä yksin ole mitään tehnyt, että nimenomaan se on ollut minusta niin upeaa, että on saanut tehdä töitä hienojen ihmisten kanssa ja jos on voinut edistää sitä, että he voi onnistua siinä työssä ja tehdä loistavaa journalismia, niin se on sitten toki onnistuminen itsellekin. Eli oikeastaan, jos nyt sitten vähän mutkan kautta ajattelen, että mistä olen niin kuin ylpeä ja iloinen ja mihin ehkä olen pieneltä osaltani voinut vaikuttaa, niin se, että meidän toimituksessa on aivan loistava työilmapiiri. Se on ihan siis tutkitustikin sitä, eli näin isossa konsernissahan toki systemaattisesti vuosittain tehdään tällaisia henkilöstötutkimuksia, mutta kyllä se ennen kaikkea se näkyy siellä arjessa ja se on asia, mistä niin kuin meidän työntekijät myös monesti kiittelevät ja mikä oli upeaa, sain viime perjantaina puhelinsoiton toimittajalta, joka 15 vuotta sitten lähti meiltä, oli kova palo hänellä silloin lähteä pääkaupunkiseudulle ja vähän isompaan mediaan ja nyt hän soitti ja halusi nimenomaan kiitellä, että keskisuomalainen on ollut hänen uransa paras työpaikka ja juuri sitä työilmapiiriä ja sitä kannustavuutta ja sitä semmoista mahdollisuutta kehittyä.
1: Niin. Melkein tekisi mieli toistaa kysymys, että oletko vielä sitä, että näin ei ole sitä kautta tullut, vaan siis, että tuossa on paljon syytä olla ylpeä.
2: Kyllä, ilman muuta. Mä oon niin kuin tosi ylpeä siitä, että mä oon saanut olla näin hienossa lehdessä ensinnäkin. Ja tietysti tämä lehden niin kuin pitkä perintö, että okei, itsellä on pitkä ura, mutta sitten kuitenkin tässä koko lehden historiassa, joka on alkanut vuodesta 1871, niin tämä on vain
0: Radio KSMR. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: It's Hockey Timein Jytaksi. Avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaali syntyaika ja voita VIP-lippupaketti, joka sisältää istumapaikkaliput, Jypin huivit ja Jytaksin taksikyydityksen kahdelle hengelle Jyväskylän alueelta Jypin kotipeliin. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.
1: Ensiasunto. Ehkä yksiö kortepohjassa. Oranssia ja valkoista lainalupauksen yläkulmassa. Joskus vielä rantatontti, plus kaupunkikoti Kuokkalasta. Taas kääntyy katse kohti oranssivalkoista. Vastuullista varallisuuden hoitoa vanhuuden varalle. Haapamäen seudulta Pihtiputaalle, Multialta Tikkakoskelle, Joutsasta Luhangan kirkonkylälle. 3394 järveä. 272 314 ihmistä. Jokainen meille yhtä tärkeä. Koska mekin ollaan täällä. OP Keski-Suomi.
2: Hei, nosta mut pois. Väärä ämpäri.
3: Mitäs rähjät?
4: Onpu rontti.
2: En ole sekajätettä. Tähtään biokaasuksi. Kiertämään maailmaa auton tankissa. Kiitos.
5: Mustan korkea. Hyvää biojätteestä jo 30 vuotta.
6: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
7: Audi, Volkswagen, Seat, Cupra. Jyväskylän autotarvike. Viiden tähden huolto- ja varaosapalvelut ammattitaidolla. Varaa huoltosi verkossa. jklauto.fi. Vahva historia, suuntana tulevaisuus. Jyväskylän autotarvike. Palanderin katu 1.
0: Keski-Suomesta kajahtaa. Maakunnallisen musiikin erikoisohjelma lauantaisin kello 14 ja uusintana sunnuntaisin kello 13.

0: Joo, Robbie Williams siinä halusi viihdyttää just sua. Kohta muuten on sitten Maija Vilkkumaan vuoro viihdyttää sua, mutta otetaan sitä ennen semmoinen vähän uutinen, joka ainakin mut sai vähän hämilleen. Nimittäin Maikkari tästä nyt kertoo, että tämä kuolemaantuomittu Krista Pike, hän on yhä tajuissaan ja pystyy puhumaan kahden tappavan lääkeannoksen jälkeen. Eli Yhdysvalloissahan Krista Pike, 50V, tuomittiin kuolemaan ja asianajajansa mukaan hän on tajuissaan ja pystyy puhumaan selvittyään viime viikkoisesta epäonnistuneesta teloitusyrityksestä. Ja nyt hän saa tehohoitoa sairaalassa. Ja mistä oikein on kyse? Siis alun perinhän Pike tuomittiin kuolemaan Colin Slemmerin vuoden 1995 murhasta. Pike oli tuolloin 18V, kun hän ja hänen silloinen poikaystävänsä Tadarel Shipp pahoinpitelivät, kiduttivat ja surmasivat 19-vuotiaan Slemmerin, jonka he olivat tavanneet ongelmaisten nuorten työharjoitteluleirillä. No, viime viikkona Pike yritettiin teloittaa Tennesseessä, mutta hän selvisi kahdesta annoksesta tappavaa lääkettä. Ja tämän myötä hänet vietiin sairaalaan ja siellä hän oli sitten tajuttomana useita päiviä. Ja tämän tapauksen jälkeen asiantuntijat on arvioineet paikalta saatujen tietojen valossa, että lääkeaine päätyi Piken verisuonien sijaan katetria ympäröivään kudokseen. Ja tämä nyt on sitten tehnyt sen, että kas kummaa, Pike ei kuollutkaan. Ja asiantuntijat pitää hyvin ihmeellisenä, ja sanotaanko nyt ennennäkemättömänä tätä toipumista. Hänen uskotaan olevan ainoa henkilö, joka on selvinnyt myrkkyruiskeella suoritettavasta teloituksesta. No nyt tässä tietenkin herää kysymys, että voiko Tennessee teloittaa kahta kertaa Pikea. Hänet on kerran teloitettu, annettu kuolemaan tuomio. No mitäs nyt sitten, kun hän jäi henkiin? Toki tämä toipumisen ennuste, sehän on varsin pitkä, mutta kuitenkin, miten tämä nyt oikein menee? Juu. Lottovoitosta kertoo seuraavaksi Maija Vilkkumaa.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä!

Siinä ikirokkari, näin varmaan voidaan sanoa, Maija Vilkkumaa ja Lotto Voitto. Kello lähestyy Puolen Suomen radio iltapäivässä 17. Tom Grennanin Diamondin jälkeen vuorossa sitten kello 17 uutisia. Jatketaan uutisten jälkeen.

Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Verkkolaitevalmistaja Nokia aikoo vähentää Suomesta yli 250 työtehtävää, kertoo Helsingin Sanomat. Yhtiö kertoi lehden mukaan asiasta työntekijöilleen. Asian vahvistaa STT:lle yhtiön viestintäjohtaja Maria Vaismaa sähköpostitse. Vähennykset kohdistuvat Espooseen, Tampereelle ja Oulun.

0: Ouluun, ja muutosneuvottelut alkavat ensi maanantaina. Nokialla on Suomessa nyt noin 6800 työntekijää. Yhtiö perustelee vähennyksiä kilpailukyvyn varmistamisella ja tarpeella investoida kasvua edesauttaville liiketoiminta-alueille. Vähennykset ovat osa kustannussäästöohjelmaa, jonka tavoitteena on karsia yhtiön toimintakuluja 800 miljoonasta jopa 1200 miljoonaan euroa kuluvan vuoden loppuun mennessä. Tapaus, jossa poliisi osoitti sivullista aseella Tampereella, on edennyt esitutkinnasta syyteharkintaan. Elokuussa kuvatussa ja sosiaalisessa mediassa levinneessä videossa mies avasi tien laidassa olleen pakettiauton oven. Mies kuvasi samaan aikaan toimintaansa. Kyseessä oli siviilipoliisiauto. Sisällä istunut poliisi näytti videolla osoittavan miestä aseella ja käski tätä poistumaan. Poliisi oli valvomassa liikennettä. Valtakunnan syyttäjän toimisto tutki tapahtumia. Ampuma-aseella uhkaamiselle on aina oltava poliisilain mukaiset edellytykset. Niiden täyttyminen arvioidaan tapauskohtaisesti. Esitutkinnassa selvitettiin, oliko ampuma-aseella uhkaaminen tilanteessa tarpeen. Asiaa tutkittiin virkavelvollisuuden rikkomisena ja laittomana uhkauksena. Syyteharkinnassa syyttäjä ratkaisee esitutkinta-aineiston perusteella, nostetaanko asiasta syyte. Siviilipoliisiauton oven avannutta miestä ei epäillä rikoksesta. Lopuksi urheilua. Mäkihyppylegenda Mika Kojonkoski lopettaa valmennusuransa, Iltalehti kertoo. 63-vuotias valmentaja kertoo etenkin matkustelun alkaneen tympäistä. Viimeksi Vilho Palosaarta valmentanut Kojonkoski pyrki auttamaan muutaman vuoden takaisen juniorien maailmanmestarin aikuisten arvokisatasolle. Kojonkoski valmensi Suomen lisäksi Itävallan ja Norjan mäkimaajoukkueita. Vaikka lähtökohtaisesti valmennusura on ohi, Kojonkoski ei tyrmää Iltalehdelle kokonaan uran mahdollista jatkoa. Kojonkoski jatkaa oman luento- ja varallisuudenhoitoyrityksensä pyörittämistä.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Säähän on tänään enimmäkseen poutainen ja aurinkoinenkin. Maan etelä- ja keskiosassa on luvassa selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Päivän ylin lämpötila on 8-14 astetta ja yön alin 0-5 astetta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

Kolme pientä sanaa, Anna Puu. Mukavaa keskiviikkoa, eli niin sanottua pikkulauantaita. Se on viimeinen tunti, lähti käyntiin Puolen Suomen radio iltapäivästä täällä studiossa Timo Lievemaa. Joo, tässä on yksi mielenkiintoinen uutinen, johon kohta palataan, nimittäin ensi vuoden alusta 16-17-vuotiaat esimerkiksi keliakiaa sairastavat voivat saada taloudellista tukea. Mistä oikein on kyse? Mennään siihen ihan kohta, mutta kyllä me tässä ennen sitä kuunnellaan vielä Poets of the Fallia ja Haloo Helsinkiä.

0: Halo Helsinki ja hulluuden highway. Juu, Iltiksessä on juttua. Ihan mielenkiintoista semmoista, nimittäin ensi vuoden alusta tulee aika iso muutos. 16-17-vuotiaat keliakiaa ja ihokeliakiaa sairastavat voivat saada taloudellista tukea. Kyseessä on lapsen perusvammaistuki. Eduskunta nimittäin hyväksyi muutokset, jotka liittyy erityishoitorahaan ja vammaisetuuksiin. Tänään on asiasta tiedotettu. Lakimuutoksen tarkoituksena on parantaa nuorten asemaa vammaistuen saajina. Tähän lakiin säädetään keliakiaa ja ihokeliakiaa koskeva niin sanottu erityisperusta, jonka nojalla lapsen perusvammaistuki voidaan myöntää ilman yksilöllistä arviota sairauden aiheuttamasta hoidosta ja huolenpidosta. Joo, tämä tuen saaminen edellyttää, että keliakiasta on diagnoosi ja nuori noudattaa gluteenitonta ruokavaliota. Tällä lakimuutoksella halutaan siis parantaa keliakiaa tai ihokeliakiaa sairastavien nuorten taloudellista tilannetta. Tällaista.
1: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: Mehän kaikki muistamme totta kai tuon historiallisen EM-pronssin voittaneen Suomen miesten lentopallomaajoukkueen. Juu, siis Suomen miehethän pelaa ensi vuonna lentopallon MM-kisoissa, mutta Suomen naisilta 32 joukkueen MM-turnaus, se meni hiuksen hienosti ohi, näin voisi kyllä sanoa. Nimittäin Suomi jäi toisena joukkueena ulos, kun kisapaikat jaettiin. Viimeinen kisapaikka meni Sveitsille, joka on maailmanrankingissa 30. ja Suomen sijoitusrankingissa on 32. Viime kesänähän Suomi pelasi vain Euroopan liigaa, jossa se voitti 5 ottelua 6. Se hävisi siis Slovakialle 3-1. Jos tuo peli olisi päättynyt Suomen voittoon, niin Suomen naiset pelaisivat ensi vuonna MM-tasolla. Tuo naisten MM-turnaus se pelataan ensi elosyyskuussa Yhdysvalloissa ja Kanadassa. Isäntämaiden lisäksi kisoihin pääsevät hallitseva mestari Italia, kaikkien 5 maan osan mestaruuskisojen 3 parasta ja rankingin perusteella seuraavat 14 maata. Eli tällaista. Lähellä se oli, mutta ei ihan, ei ihan. Eartha Kitt ja Where is my man? Se kuullaan ihan tovin kuluttua.
1: Liiga on käynnissä. JYP kohtaa torstaina Lappeenrannassa Saipan ja perjantaina Espoossa Kiekko Espoon. It's Hockey Time. Kiekkolähetys Radio Keski-Suomalaisen taajuudella käynnistyy tunti ennen ottelun alkua. Saipa-ottelusta 5:30 ja Kiekko Espoo-ottelusta 4:30. JYPin virallinen kiekkoradio. Radio Keski-Suomalaisen It's Hockey Time. Otteluselostuksen sinulle tarjoaa Elonen. Käyttöauto ja Seppälän autokulma. It's Hockey Timein avausmaaliveikkaus. Arvaa JYPin avausmaalin syntyaika ja voita istumapaikkaliput 2 hengelle. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.
2: Talvi hiipii kulman takaa ja tie voi muuttua, no, jopa luistinradaksi.
1: Talvirengas kisaa. Radio Keski-Suomalainen ja Rengasnuora tarjoavat mahdollisuuden voittaa uudet Continentalin talvirenkaat täysin ilman hintalappua. Lähetä rengasaiheinen kysymyksesi meille radiokeskisuomalainen.fi/kilpailut ja olet mukana arvonnassa. Rengasnuoran asiantuntijat vastaavat kysymyksiin torstai-aamuisin 9:00 uutisten jälkeen ja uusintana sunnuntaisin 14:40. Arvonnassa palkintona uudet renkaat ja turvalliset kilometrit koko talveksi. Kilpailun säännöt ja osallistuminen osoitteessa
3: radiokeskisuomalainen.fi/kilpailut.
4: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

Hyvin tunnistettava ääni Eartha Kitt ja Where is my man? Tämänvuotinen kemian Nobel-palkinto, se on myönnetty ranskalaiselle Henri Gaganille ja japanilaiselle Kenzo Soaille, näin kertoo uutistoimisto Reuters. Tämä palkinto myönnettiin epälineaaristen ilmiöiden ja autokatalyysin löytämisestä asymmetrisessä orgaanisessa synteesissä. Kaikille tuli kyllä selväksi mistä. Nobel-voittajakaksikosta Gagan on peräti 95-vuotias, kyllä. Joo, siis kemian Nobelin myöntävä Ruotsin kuninkaallinen tiedeakatemia julkisti palkittavat Tukholmassa tänään. Eli tänään se on julkaistu ja Ruotsin kuningas Karle Kustaa luovuttaa Nobel-palkinnon Gaganille ja Soaille palkintokaalassa Tukholmassa 10. päivä joulukuuta. Palkintosumma, se on 12 miljoonaa Ruotsin kruunua, eli noin 1 000 000 euroa. Ei ole vielä tullut tuolta Valkoisen talon suunnalta vielä protestiääntä, että se olisi pitänyt antaa jollekin muulle. En ole ainakaan itse kuullut. Cornelia Jacobs tässä seuraavana. Hold me closer.

Hornby Closer ja Cornelia Jacobs. Savon Sanomista löysin urheiluutisen, joka uskoisin, että aika monta suomalaista kiinnostaa ja koskee, nimittäin syyskuun lopussa Berliinin maratonin keskeyttäneen Alisa Vainion vasemmasta takareidestä on löytynyt pieni lihasvamma, näin tiedottaa Suomen Urheiluliitto. Ja Vainion manageri Julius Taskinen sanoo samassa tiedottaessa, että Alisa kuntouttaa nyt vammaa saamiensa ohjeiden mukaan. Vamman kuntoutumista seurataan tiiviisti Ilkka Räsäsen johdolla. Taskisen mukaan kauden jatkoa arvioidaan, kun vamma on kuntoutunut. Vainion on määrä juosta marraskuussa vielä Valensian maraton. Vainio sai lihasvamman Berliinin maratonin toisella kilometrillä huonosti otetun askeleen seurauksena, ja Vainio keskeytti kisan sitten 10 kilometrin kohdalla. Elokuussahan Vainio voitti ylivoimaisesti maratonin Euroopan mestaruuden Birminghamissa, ja nyt siis jännityksellä odotetaan, että millä aikataululla Vainio sitten kuntoutuu. Jael Naim ja New Soul, kuunnellaan se tähän kohtaan, ja sen jälkeen ääneen pääsee Way Dynamite.

Oletko messuihmisiä tai toisaalta oletko kirjaihmisiä? Kirjamessut, ne vaan pitää pintansa Suomessa ja Jyväskylässähän seuraavat kirjamessut pidetään marraskuun loppupuolella 21. ja 22. päivä. Ja kirjamessujen ohjelmajohtaja Mari Koli kertoo KSML.fi-sivustolla, että viime vuosi se oli vahvempi tietokirjoissa. Tänä vuonna kaikki genret ovat voimissaan. Joo, kirjailijavieraita on aika paljon, muun muassa Sirpa Kähkönen, Matti Rönkä, Rosa Liksom, Chel Vestö, Leena Lehtolainen, Katja Kettu, Tuomas Niskakangas, Suvi Auvinen, Maaret Kallio, täällähän vaikka ketä. No, paneelikeskusteluista täytyy nostaa yksi. Tämä on tämmöinen päivän polttava Yhdysvaltain välivaaleja koskeva tilaisuus. Messujen aikaan näistä välivaaleista on kulunut 3 viikkoa. Mitä tapahtuu ja mitä tulos merkitsee, sitä ruotivat sitten kirjamessuilla Yhdysvaltain asiantuntijat Markku Henriksson, Antero Holmila ja Elina Väntönen. Siinä muutama poiminta tämän vuoden kirjamessuista, jotka ovat siis Jyväskylässä 21. ja 22. päivä marraskuuta. Kaiken kaikkiaan ohjelmanumeroita 2-päiväisillä messuilla, niitä on noin 150. Joten jos kirjat yhtään kiinnostaa, niin tuo on semmoinen mukava lämminhenkinen tapahtuma.

0: Brian McFadden, Real to Me. Tänään ollaan iltapäivälähetyksessä puhuttu vähän jääkiekkoasiaa silloin sun tällöin ja tosiaan tuo päiväottelu Jukurit Ässät, mikä alkoi kello 12, niin sehän päättyi sitten lopulta jalkapallon lukemin Ässille 0-1. Jännittävä matsi ja Ässät sieltä lopulta 3 pistettä sai, mutta tänään kun on keskiviikko, niin tänään pelataan myös 2 muuta ottelua, eli Kärpät Kiekko Espoo ja Sport Ilves. Eilen oli CHL-päivä, joten se taas vähän sotki tätä viikon rytmiikkaa ja siellä muun muassa Saipalla ollut vähän loukkaantumismurheita tuossa CHL-ottelussa, joten saas nähdä nyt sitten, miten nämä meidän CHL-kokelaat, eli KK, Saipa ja Tappara tuosta rupeamastaan selviävät. Nimittäin liigassa on enemmän pelejä ja sitten vielä CHL-pelit päälle, niin urakka on, se on varsin kova. Stefani Heinzmann tähän seuraavaksi. In the end.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Iltapäivä.
3: Puolen Suomen iltapäivä.

Stefanie Heinzmann ja In the End. Kellopa lähestyy 18 ja näin se alkaa tämä Puolen Suomen radion iltapäivälähetys olla paketissa. Joo. Me tapaamme muuten huomenna sitten keskipäivän keitalla. Se on Marin vuoro olla sitten huomenna iltapäivässä. Janille pikaista paranemista ja jatketaanpas huomenna sitten keskipäivän keitalla sitten samoissa merkeissä. Mun puolesta oikein mukavaa pikkulauantai jatkoa. Moi moi!

0: JYP kohtaa torstaina Lappeenrannassa Saipan ja perjantaina Espoossa Kiekko Espoon. It's Hockey Time! Kiekkolähetys Radio Keski-Suomalaisen taajuudella käynnistyy tunti ennen ottelun alkua. Saipa-ottelusta 17:30 ja Kiekko Espoo-ottelusta 16:30. JYPin virallinen kiekkoradio. Radio Keski-Suomalaisen It's Hockey Time! Otteluselostuksen sinulle tarjoaa Elonen, Käyttöauto ja Seppälän Autokulma.
1: Pikkujoulujen Final Countdown. John Smith Rock Frozen Jyväskylän paviljongissa. Pääesiintyjänä Europe. Mukana myös Beast in Black, Battle Beast ja Blood Red Hourglass. Ikea, tonttuhattuja ja tuhtia glögiä. 27-28. marraskuuta Jyväskylän paviljongissa. Tsekkaa lisää ja hankin liput. johnsmithrockfrozen.fi.
2: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
3: Turvallisia rengaskauppoja kaikkiin sääolosuhteisiin. Rengascenter Rengasnuora Jyväskylän Seppälässä. Rengasnuora.fi.
4: Sokkarilla shoppaillaan torstaista sunnuntaihin. Nauti Sokkarin monipuolisista palveluista, ohjelmasta ja huippueduista torstaista sunnuntaihin. Nähdään Sokkarilla! Nähdään Sokkarilla!
5: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

0: Verkkolaitevalmistaja Nokia aikoo vähentää Suomesta yli 250 työtehtävää, kertoo Helsingin Sanomat. Yhtiö kertoi lehden mukaan asiasta työntekijöilleen. Asian vahvistaa STT:lle yhtiön viestintäjohtaja Maria Vaismaa sähköpostitse. Vähennykset kohdistuvat Espooseen, Tampereelle ja Ouluun, ja muutosneuvottelut alkavat ensi maanantaina. Nokialla on Suomessa nyt noin 6800 työntekijää. Yhtiö perustelee vähennyksiä kilpailukyvyn varmistamisella ja tarpeella investoida kasvua edesauttaville liiketoiminta-alueille. Vähennykset ovat osa kustannussäästöohjelmaa, jonka tavoitteena on karsia yhtiön toimintakuluja 800 miljoonasta jopa 1200 miljoonaan euroa kuluvan vuoden loppuun mennessä. Tapaus, jossa poliisi osoitti sivullista aseella Tampereella, on edennyt esitutkinnasta syyteharkintaan. Elokuussa kuvatussa ja sosiaalisessa mediassa levinneessä videossa mies avasi tien laidassa olleen pakettiauton oven. Mies kuvasi samaan aikaan toimintaansa. Kyseessä oli siviilipoliisiauto. Sisällä istunut poliisi näytti videolla osoittavan miestä aseella ja käski tätä poistumaan. Poliisi oli valvomassa liikennettä. Valtakunnan syyttäjän toimisto tutki tapahtumia. Ampuma-aseella uhkaamiselle on aina oltava poliisilain mukaiset edellytykset. Niiden täyttyminen arvioidaan tapauskohtaisesti. Esitutkinnassa selvitettiin, oliko ampuma-aseella uhkaaminen tilanteessa tarpeen. Asiaa tutkittiin virkavelvollisuuden rikkomisena ja laittomana uhkauksena. Syyteharkinnassa syyttäjä ratkaisee esitutkinta-aineiston perusteella, nostetaanko asiasta syyte. Siviilipoliisiauton oven avannutta miestä ei epäillä rikoksesta. Lopuksi urheilua. Mäkihyppylegenda Mika Kojonkoski lopettaa valmennusuransa, Iltalehti kertoo. 63-vuotias valmentaja kertoo etenkin matkustelun alkaneen tympäistä. Viimeksi Vilho Palosaarta valmentanut Kojonkoski pyrki auttamaan muutaman vuoden takaisen juniorien maailmanmestarin aikuisten arvokisatasolle. Kojonkoski valmensi Suomen lisäksi Itävallan ja Norjan mäkimaajoukkueita. Vaikka lähtökohtaisesti valmennusura on ohi, Kojonkoski ei tyrmää Iltalehdelle kokonaan uran mahdollista jatkoa. Kojonkoski jatkaa oman luento- ja varallisuudenhoitoyrityksensä pyörittämistä.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Säähän on tänään enimmäkseen poutainen ja aurinkoinenkin. Maan etelä- ja keskiosassa on luvassa selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Päivän ylin lämpötila on 8-14 astetta ja yön alin 0-5 astetta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
1: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
2: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: lähdetään nyt lenkille.
1: Ja takaisin sisälle.
0: Mitä? Miksi?
1: No siksi. Se heijasti.
0: Mutku, ei me kato.
1: Ei mitään mutkuja.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
4: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpä. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
1: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
2: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
3: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: Me lähdetään nyt lenkille.
1: Ja takaisin sisälle.
0: Mitä? Miksi?
1: No siksi. Se heijasti.
0: Mutku, ei me kato.
1: Ei mitään mutkuja.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
1: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
2: Radio KSML. Paikallisten puolella.

Kreikasta. Ei se kai loppunut milloinkaan, on ollut vaan yksi ja esittänyt reipasta. Sama mies, samat virheet. Vai onks virheet edes virheitä? Tuntu hyvältä ne morkkikset hirveet.

me setas, mä tunnen sut. Keinotekonen ja pieni tunne mut. Rakastan vieläkin sitä, miten taipuu. Pienet sun suut, kun Tunisian kuu. Sun talo muistutti silitysrautaa. Itkin taksissa kotiin. En usko, et mitään tää tilitys auttaa. Mut jotenkin se tunnelma sopii.

0: to the company store.
1: Paikallisten puolella.

Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: baby. They're driving me crazy. Couldn't it reach and rip all the fire?
1: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: vihollisten puolella.
1: Miami, South Beach, bringing the heat,